0: baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, venituri din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Există și situații punctuale în care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene, unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Deciziile de impunere vor fi trimise până în luna octombrie.
1: Ambasadorul Rusiei la București amenință România după ce a fost chemat la MAE să dea explicații pentru dronele care încalcă spațiul nostru aerian. Diplomatul cataloghează acuzațiile drept propagandă și afirmă că România nu ar trebui să mai ajute Ucraina dacă nu vrea o escaladare a conflictului. Andrei Negusiu are detalii.
2: Rusia respinge acuzațiile României. Ambasadorul a fost primit la MAE și pe masă i-au fost puse resturi ale dronelor doborâte în ultimele zile. Susține Vladimir Lipaev că, citez acum, Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României. Ca atare, spune ambasadorul rus că există pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și, foarte interesant, amenință și spune atenție la tentativele de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar putea însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei. Știm că până acum apărarea antiaeriană nu a lovit niciun fel de țintă dincolo de frontierele României. Totuși este clar că măsurile luate de Ministerul de Externe au produs destul de multă agitație la Moscova, pentru că în același comunicat se spune că Rusia consideră inadmisibilă și intolerabilă sprijinirea sub orice formă de către România a Kievului.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Digi FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Va fi blocaj în sute de spitale marți după ce Sanitas a anunțat că declanșează greva generală. Protestul va fi pe termen nelimitat și vor fi asigurate doar urgențele, anunță Iulian Pope, președintele Sanitas, care acuză că sistemul de sănătate este sub asediu. Și alte sindicate anunță proteste în semn de solidaritate. Toți au o nemulțumire comună, legea salarizării.
1: Greva va fi în aproximativ 400 de unități sanitare. Foarte mulți lucrători vor fi în grevă. Guvernul trebuia să știe, nu a răspuns în niciun fel. Casa Națională și Ministerul Sănătății vor condiționa deblocarea unor posturi în funcție de nivelul de ocupare a paturilor în spitale. E un nonsens, trebuie o analiză serioasă pe fiecare unitate sanitară. Suntem sub asediu, noi așa vedem lucrurile astăzi. Totul se reduce la contabilitate, totul se reduce la procente, la cifre. Aproape niciodată nu l-am auzit pe premierul Bolojan vorbind despre oameni. Urgențele vor fi asigurate, vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților. Sunt destui salariați care vor avea pierderi efective de venit dacă se aplică legea în forma asta, dar sunt foarte mulți, mai mult de jumătate, care vor avea veniturile blocate.
0: Între timp, amendamentul prin care posturile din sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor, depus de deputatul PSD Alexandru Rogobete, a trecut în Comisia de Sănătate. Acesta prevede ca spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori este nevoie. Ar fi cea mai bună variantă și ar rezolva problemele din perspectiva angajărilor, susține liderul Sanitas. Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe în urma incidentelor repetate în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al României. În cadrul întrevederii, oficialii români au prezentat fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul țării noastre. Diplomatul rus a fost primit de directorul responsabil pentru spațiul est-european din cadrul Ministerului de Externe, nu de ministrul Oana Țoiu. Valentin Stan are detalii.
2: Ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. Ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. O listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României.
0: Vă reamintim, din cele 4 drone care au intrat ilegal în România de vineri până luni, 3 au fost doborâte de piloții români. Ultima a fost interceptată și distrusă duminică de un F-16 la 5 minute de la intrarea în spațiul nostru aerian, la 12 km de Sulina. Celelalte 2 drone au fost doborâte vineri și sâmbătă în județul Buzău, respectiv în Delta. Între timp, 2 sisteme autonome care permit detectarea și monitorizarea dronelor marine vor funcționa începând de marți în portul Constanța. Potrivit unui anunț al administrației porturilor maritime Constanța, este vorba de 2 sisteme Triton. Asta după ce, la începutul lunii iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în port și luni a fost alertă în Tulcea după ce o altă dronă a fost detectată pentru scurt timp la Sulina. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Sistemul sanitar intră de mâine în grevă generală pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării. Va fi blocaj astfel în sute de spitale, iar operațiile și internările vor fi amânate. Totuși, medicii vor asigura urgențele. În capitale, cel puțin două mari spitale de urgență, Floreasca și Pantelimon, vor fi afectate de revolta cadrelor medicale. Federația Sanitas acuză presiune asupra angajaților din sistem și susține că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă toți cei care vor participa la această grevă. Afectați de grevă vor fi mai ales pacienții cu boli cronice, a declarat la Digi24 Radu Țincu, șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca.
1: Spitalul va funcționa cu jumătate din capacitatea de lucru, vor fi asigurate o treime din tratamentele pacienților, iar urgențele vor fi asigurate 100%. Această decizie a fost luată pentru că în acest moment cei care vor avea cea mai mare scădere de venituri sunt cei din secțiile care sunt cele mai dificile, secțiile de primiri urgențe și secțiile de terapie intensivă. Asistenți medicali mi-au spus că intenționează să ceară transferul din secția de terapie intensivă către alte secții ale spitalului pentru că nu vor să mai lucreze într-o secție cu stres, într-o secție cu foarte mari riscuri pentru un salariu care se diminuează pentru un asistent medical între 700 și 1000 de lei. Același lucru se întâmplă și cu medicii care încearcă să-și găsească soluții de mutare către privat.
0: Alături de medici și funcționarii din ANAF, VAMA și Ministerul de Finanțe vor fi în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Sute de mii de români vor ajunge în vizorul ANAF, cei care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România, vor începe să primească decizii de impunere din partea fiscului. Potrivit informațiilor profit.ro, e vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Are detalii Bogdan Băcilă.
2: Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2021 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, venituri din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Există și situații punctuale în care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Deciziile de impunere vor fi trimise până în luna octombrie.
0: Ambasadorul Rusiei la București amenință România după ce a fost chemat la MEAE să dea explicații pentru dronele care încalcă spațiul nostru aerian. Diplomatul cataloghează acuzațiile drept propagandă și afirmă că România nu ar trebui să mai ajute Ucraina dacă nu vrea o escaladare a conflictului. Andrei Negusiu are detalii.
3: Rusia respinge acuzațiile României. Ambasadorul a fost primit la MAE și pe masă i-au fost puse resturi ale dronelor doborâte în ultimele zile. Susține Vladimir Lipaev că, citez acum, Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României. Ca atare, spune ambasadorul rus că există pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și, foarte interesant, amenință și spune atenție la tentativele de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar putea însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei. Știm că până acum apărarea antiaeriană nu a lovit niciun fel de țintă dincolo de frontierele României. Totuși este clar că măsurile luate de Ministerul de Externe au produs destul de multă agitație la Moscova, pentru că în același comunicat se spune că Rusia consideră inadmisibilă și intolerabilă sprijinirea sub orice formă de către România a Kievului.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Stare de bine
5: peripit.
4: Ca să

Ritmo. De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Va fi blocaj în sute de spitale marți după ce Sanitas a anunțat că declanșează greva generală. Protestul va fi pe termen nelimitat și vor fi asigurate doar urgențele, anunță Iulian Pope, președintele Sanitas, care acuză că sistemul de sănătate este sub asediu. Și alte sindicate anunță proteste în semn de solidaritate. Toți au o nemulțumire comună, legea salarizării.
1: Greva va fi în aproximativ 400 de unități sanitare. Foarte mulți lucrători vor fi în grevă. Guvernul trebuia să știe, nu ne-a răspuns în niciun fel. Casa Națională și Ministerul Sănătății vor condiționa deblocarea unor posturi în funcție de nivelul de ocupare a paturilor în spitale. E un nonsens, trebuie o analiză serioasă pe fiecare unitate sanitară. Suntem sub asediu, noi așa vedem lucrurile astăzi. Totul se reduce la contabilitate, totul se reduce la procente, la cifre. Aproape niciodată nu l-am auzit pe premierul Bolojan vorbind despre oameni. Urgențele vor fi asigurate, vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților. Sunt destui salariați care vor avea pierderi efective de venit dacă se aplică legea în forma asta, dar sunt foarte mulți, mai mult de jumătate, care vor avea veniturile blocate.
0: Între timp, amendamentul prin care posturile din sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor, depus de deputatul PSD Alexandru Rogobete, a trecut în Comisia de Sănătate. Acesta prevede ca spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori este nevoie. Ar fi cea mai bună variantă și ar rezolva problemele din perspectiva angajărilor, susține liderul Sanitas. Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe în urma incidentelor repetate în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al României. În cadrul întrevederii, oficialii români au prezentat fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul țării noastre. Diplomatul rus a fost primit de directorul responsabil pentru spațiul est-european din cadrul Ministerului de Externe, nu de ministrul Oana Țoiu. Valentin Stan are detalii.
2: Ambasadorul rus a stat în sediul Ministerului Afacerilor Externe aproximativ 30 de minute. Este vorba despre o întâlnire pe care acesta a avut-o cu un director din cadrul MAE. Nu a fost întâmpinat de Oana Țoiu, iar această decizie reprezintă o palmă diplomatică pe care România i-a adresat-o Federației Ruse. Ambasadorul rus a fost înștiințat cu privire la mai multe decizii luate de Ministerul Afacerilor Externe. În primul rând, unul dintre membrii misiunii diplomatice trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile. Este vorba despre un cetățean rus care a fost declarat ca fiind indezirabil. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat în țară pentru mai multe consultări. O listă de decizii pe care România le ia după ce în ultimele 3 zile 4 aparate de zbor au intrat în spațiul aerian al României.
0: Vă reamintim, din cele 4 drone care au intrat ilegal în România de vineri până luni, 3 au fost doborâte de piloții români. Ultima a fost interceptată și distrusă duminică de un F-16 la 5 minute de la intrarea în spațiul nostru aerian, la 12 km de Sulina. Celelalte 2 drone au fost doborâte vineri și sâmbătă în județul Buzău, respectiv în Delta. Între timp, 2 sisteme autonome care permit detectarea și monitorizarea dronelor marine vor funcționa începând de marți în portul Constanța. Potrivit unui anunț al administrației porturilor maritime Constanța, este vorba de 2 sisteme Triton. Asta după ce, la începutul lunii iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în port și luni a fost alertă în Tulcea după ce o altă dronă a fost detectată pentru scurt timp la Sulina. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM!
3: Cu DGFM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: de la Cetin Rashid.
1: The murders at Sarajevo on June 28, 1914, were the most successful terrorist act in history, because the conspirators initiated a war which saw their dream ultimately realized, the emergence of the Kingdom of Yugoslavia.
2: M-am folosit de un documentar ca să ilustrez un eveniment petrecut pe 28 iunie 1914, unul foarte important pentru istoria lumii, unul care a dus la declarația de război dată de Imperiul Austro-Ungar Serbiei pe 28 iulie 1914. Evenimentul este asasinarea lui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei la Sarajevo, de către Gavrilo Princip, un student sârb bosniac, membru al organizației Mâna Neagră. Scopul asasinatului era eliberarea slavilor din sud de sub dominația austriacă și crearea unei Iugoslavii. Atentatul a fost scânteia. Austro-Ungaria a văzut în acest asasinat oportunitatea perfectă de a zdrobi Serbia și de a-și reafirma autoritatea în Balcani, bazându-se pe sprijinul necondiționat al Germaniei, celebru sub numele de Cecul în Alb. Până la declarația de război a mai fost ceva. Austro-Ungaria a emis un ultimatum, ale cărui cerințe ar fi trebuit să fie acceptate de Serbia. Ce dorea Viena? Dorea ca Belgradul să interzică orice publicație care instiga la ură împotriva monarhiei austro-ungare și să dizolve organizațiile naționaliste. Dorea demiterea ofițerilor și funcționarilor publici vinovați de propagandă împotriva Austro-Ungariei și mai dorea investigarea complotului și suprimarea mișcării subversive, plus arestarea imediată a persoanelor identificate ca fiind implicate în atentat.
3: Gavrilo Princip.
4: Ovdje.
3: Pristupite. Koliko godina?
4: 19.
3: Odakle ste rodom?
4: Iz Grahova, selo Objaj.
3: Koje ste vjere?
4: Srpsko pravoslavno.
2: M-am folosit și de o miniserie sârbească, al cărei subiect a fost procesul lui Gavrilo Princip. Branio sam mladu Bosnu, adică am apărat tânăra Bosnie, unde tânăra Bosnie era o mișcare revoluționară de luptă împotriva dominației Imperiului Austro-Ungar. Am făcut câțiva pași înainte în poveste, pentru că procesul a început pe 12 octombrie, adică la aproape 3 luni de la declarația de război. Revin. Spuneam că Viena a emis un ultimatum. Belgradul a fost de acord cu majoritatea punctelor din acest ultimatum, mai puțin unul, cel în care se cerea ca oficialii austrieci să desfășoare activități judiciare pe teritoriul sârb. A fost de ajuns ca Viena să declare război Belgradului. Am pomenit mai devreme de Germania, că era aliatul Austro-Ungariei, dar și Serbia avea aliați, Imperiul Țarist, iar de la panica diplomatică până la mobilizările militare rapide n-a mai fost decât un pas. Țarul Nicolae al II-lea a ordonat mobilizarea parțială și mai apoi generală pentru a sprijini Serbia. Germania declară război Rusiei, dar și Franței, care inițial era aliatul Rusiei. Germania invadează Belgia pentru a scoate Franța din joc. Marea Britanie trimite un ultimatum Germaniei după această invazie, iar la expirarea ultimatumului, pe 7 august, declară război Germaniei. Iată cât de repede începe un război. Atentat în Serbia pe 28 iunie, declarație de război austro-ungară pe 28 iulie, mobilizare rusească pe 30 iulie, invazie pe 4 august, o altă declarație de război pe 7 august. Europa urma să aibă treabă în următorii 4 ani de zile.
5: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid. DGFM,
0: radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...
2: Hei, sunt Alina Eremia.
3: Salut, sunt Vomă Dans.
2: Sunt Holy Moly la Digi FM.
4: Suntem Carlos Dreams.
5: Sunt Teo Rose la Digi FM.
6: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețat.

0: Este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, activitatea spitalelor de stat va fi blocată astăzi de greva generală a sindicaliștilor de la Sanitas. Și kilometri întregi de hot dog și câteva milioane de beri sunt cifre record înregistrate la Cupa Mondială de Fotbal recent încheiată. 15 grade sunt acum la Cluj-Napoca, Baia Mare și Iași, 21 la Constanța și Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. Greva generală din sănătate va fi declanșată astăzi. Este anunțul făcut de liderul Sanitas, Iulian Pope, după discuțiile de ieri de la Cotroceni. Sindicatele din sănătate reclamă în continuare deficitul acut de cadre medicale și personal auxiliar și resping forma actuală a proiectului pentru legea salarizării. Potrivit sindicaliștilor, odată cu noua lege, veniturile le vor scădea.
2: Am prezentat opțiunile noastre în ceea ce privește legea salarizării unitare. Am constatat cu ocazia asta că o parte, bună parte dintre ele sunt susținute. Am convins astăzi Ministerul Sănătății să le susțină în continuare, motiv pentru care probabil în perioada următoare vom avea întâlniri cu Ministerul Sănătății.
3: Greva va continua?
2: Mâine cu siguranță.
3: Și după ziua de mâine?
2: În urma întâlnirii de astăzi o să convocăm în cel mai scurt timp Consiliul Național să se întrunească statutar. Este forul colectiv de conducere care a luat decizia pentru grevă și tot el este cel care poate hotărâ altceva. Noi nu credem nimic și n-am bătut nimic în cuie. Sunt chestiuni grave, serioase, care au rămas în discuție, în dezbatere, în analiză. O parte importantă dintre ele au impact bugetar. Nu pot să spun astăzi că am rezolvat problemele legii salarizării.
1: Atenție la o nouă metodă de înșelăciune prin SMS. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că infractorii trimit mesaje false despre taxe de parcare restante. Șoferii sunt amenințați că îi va costa mai mult dacă nu plătesc imediat. Mesajul vine cu un link spre un site fals unde sunt cerute date bancare. Specialiștii ne avertizează să nu accesăm linkurile din astfel de SMS-uri, să verificăm mereu site-urile oficiale și să nu oferim niciodată datele de pe card. Senatul a aprobat un proiect care prevede o scădere dinamică a accizei motorinei, în așa fel încât prețul final să nu depășească 10 lei pe litru. Ministerul Finanțelor a anunțat că acciza la motorină va scădea progresiv și va fi reinstituită situația de criză pe piața carburanților. Și adaosul comercial va fi plafonat. Măsurile ar urma să fie aplicate pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de guvern. Dumitru Chisăliță, expert în energie, președinte al Asociației Energie Inteligentă, spune însă că măsurile anunțate de guvern nu vor schimba prețul la pompă prea mult.
4: Mi se pare destul de ciudat ca după 4 luni de criză care a existat la nivel mondial și în România să venim cu atât de puține lucruri și cu atât de efemere lucruri pe care le prevede acest proiect de lege. De ce? Pentru că sunt foarte multe elemente care, de fapt, nu au niciun element concret, nu se schimbă cu nimic prețul la pompă, exceptând scăderea accizei, care și ea este mică din punctul meu de vedere raportat la prețul. Restul de 5 puncte, practic, aproape nu au niciun efect asupra prețului motorinei. Ca atare, din punctul meu de vedere, este mai mult un proiect mediatic.
1: Au fost înregistrate cifre record la Cupa Mondială de Fotbal, care s-a încheiat luna aceasta. Locuitorii din America de Nord au găzduit o ediție care va rămâne în istoria sportului, cu participarea a 48 de națiuni, susține FIFA. Lucian Cambeșteanu.
5: Aproape 9 milioane de persoane au trecut prin zonele oficiale pentru suporteri din diferitele orașe gazdă, anunță secretarul general al FIFA. Aproape 675.000 de hot dog-uri au fost vândute în incinta stadioanelor, adică peste 6.000 la fiecare dintre cele 104 meciuri ale turneului, care a început pe 11 iunie și s-a încheiat pe 19 iulie. O distanță care ar acoperi 135 de kilometri dacă ar fi așezate cap la cap, ceea ce reprezintă 1.350 de terenuri de fotbal, transmite FIFA. Deși au fost o perioadă interzise de federație, sticlele de apă au fost în cele din urmă autorizate în tribună din cauza temperaturilor caniculare din timpul Cupei Mondiale. 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate timp de mai bine de o lună. În același mod, vânzările de bere au atins niveluri record. Fanii fotbalului au cumpărat peste 5,5 milioane de beri în timpul deplasărilor lor în Canada, Mexic și Statele Unite.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Rapid a ratat șansa să o egaleze pe FCSB în topul clasamentului din Superliga de fotbal. FC Botoșani Rapid s-a încheiat 1-1. Pentru Botoșani a marcat mai lat după lovitură de pedeapsă.
7: O partidă dificilă, cu o echipă bună, o echipă de play-off, o echipă cu un buget mare față de noi. Cred că rezultatul a fost oarecum echitabil, o primă repriză a lor, a doua a noastră. Per total ne bucură oarecum acest punct. Orice echipă vine la Botoșani Botoșani și au rezultatul în favoarea lor, au tendința de a se retrage știind că suntem o echipă care atacă și vrem să marcăm repede.
1: Canicul azi în vestul și sudul țării, unde se anunță temperaturi de până la 35 de grade. În schimb, va ploua pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat pe litoral și în Maramureș. În capitală, soare astăzi și 32 de grade. 75 minute începe matinalul de vacanță cu Antonia Stancu și Alex Mocanu.
8: Mulțumim pentru introducere, Alina. Bună dimineața, dragilor! Suntem prezenți la datorie, Antonia Stancu, Alex Mocanu.
9: Bogdan Ciuclaru, nu pe aici încă, dar vine și el pe aici, pe lângă noi.
8: Suntem în formulă completă, cafeluța este fierbinte, subiectele sunt pregătite. Ce să mai, să înceapă matinalul de vacanță. Bună dimineața!
10: Antonia e la DGFM.
11: Pentru dimineți cu cântec.
10: Dacă ies vorbe,
11: sunt de la Mocanu. Hey!
10: Ca să știi...

0: Anu Bogdan Ciuclaru.
1: Toți 10!
2: Și Dan, și Ana Maria, și Cambe. Băi, e o fabrică aici.
0: Suntem o întreagă gașcă matinală în această zi.
1: Cum sună gașcă și cum sună, suntem o mare fabrică. Scoatem, avem bandă din aia pe care scoatem umor, știri.
2: Da, laminăm pentru dumneavoastră.
0: E bine că le avem la purtător la această oră, că suntem treji. No, bine, ne ajută și cafeluța, n-avem cum să rezistăm altfel.
1: Trebuia să-l vezi pe Dante mai devreme, care era așa.
0: Și după prima gură de cafea?
1: Nici cafeaua asta nu-i bună.
2: Dar de ce jigniți?
1: Bună dimineața! Avem o emisiune foarte frumoasă pregătită pentru dumneavoastră în această zi frumoasă de marți,
2: da?
1: Parcă.
2: Da.
1: Nu știu.
2: Mereu avem optimismul ăsta. Urmează o emisiune frumoasă, vedem ce o ieși.
1: Ascultătorii n-au văzut că eu mi-am făcut cruce în timp ce am zis urmează o emisiune frumoasă.
0: Vorbim și despre vacanțe, vorbim și despre muncă în același timp, că na, mergi în vacanță, dar te întorci și la muncă.
2: Puteai să te oprești la căna.
0: Vorbim și despre ce s-a mai întâmplat în ultima seară, în ultima noapte. De dragoste, întâia noapte.
2: Opa, opa.
0: De muncă.
2: Abia aștept detaliile, Antonia.
0: Avem o grămadă de subiecte drăguțe, povestioare, ce am mai pățit.
1: Peripeții, îți dai seama, parcă nu ne știți.
0: Cred că avem rețeta perfectă pentru o dimineață de marți frumoasă. Sunteți de acord cu mine, băieți?
2: A, sună ca la radio, crede-mă.
1: Hei, hei, hei!
2: Hei, cât este ceasul? Zi, zi,
0: 7:13 minute. Dua Lipa, Be The One, ascultăm în continuare la Digi FM, ca să știi.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Digi FM, Mihai din Germania. Nu suntem singurii treji la ora asta, băieți.
1: Am uitat să o spunem pe aia cu matinalii mici. Ne-a rămas de la un ascultător. Știi, Ciuclaru, că ne-a zis un ascultător.
2: Avem mici?
1: Dacă zicem matinalii mici, ne mănâncă,
0: program, după program avem și bere.
3: Lune sară muștarul.
1: Neața bună, doi matinal și un Bogdan.
3: Oh, ce drăguț.
0: Mult soare și căldură sufletească din partea mea pentru voi. Am primit pe WhatsApp-ul Digi FM și o poză cu un răsărit superb de la Gabi. Mulțumim frumos pentru fotografie.
3: Mie mi-a plăcut de la cu este! E un fel de hai că a luat-o.
0: Hai că a pornit și astăzi. Ei, dacă, să împingem.
1: Dacă tot ați început să dați mesaje, hai să o facem oficial. Avem un fel de concurs de găsit următoarea vedetă. Știi cum erau concursurile alea? Nu se mai prea se mai fac la noi, doar nu știu.
3: Mă rog. Zic că eu când aud concurs și imediat răzui. Am un loz aici.
1: Te-ai povechi.
3: Da.
1: Cu cupoane? Ne-am gândit să găsim ascultătorul care își începe munca la cea mai absurdă oră. Care e, ce meserie începe cel mai devreme? Știi, cine sunt cei care au pontat deja, cum se spunea pe vremuri? Sau poate s-au săturat de muncă deja la ora la care noi abia începem.
3: Păi ar fi Mocanu Brutaru. Nu?
1: Da.
3: Că la patiserie, Mocanu la patiserie, se lucrează de vreme, nu?
1: Ok, așa.
3: Piloți?
0: Da.
1: Oh, da.
3: Ăștia, da, că lor nu le place traficul, de-aia s-au făcut piloți.
0: Șoferii, Batmanii, încep dimineața.
3: Batman forever, da.
1: Gunoiul se ia de vreme sau se ia mai târziu?
0: Se ia de vreme.
1: Sau, mă rog, dacă ești în sectorul 3, nu se ia deloc, dar...
0: Dragilor, ajutați-ne voi să găsim cel mai matinal job posibil, cea mai matinală meserie. 0774-601-601. Așteptăm mesajele voastre.
3: Meseriașii?
1: Dacă, meseriașii, da. Dacă te trezești și blestemi primul lucru, ăla ești al nostru.
3: Fie și la radio!
4: DGFM îți recomandă un cocktail.

0: Radio. DGFM.
1: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico.
2: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
3: Ai 30% reducere la produsele selectate Profusion până în 15 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: 7:30, avem știri cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Ministerul Sănătății vrea să deblocheze aproape 8.000 de posturi în sistemul sanitar. Propunerea nu a fost însă de ajuns ca să oprească greva din spitale. Iar fiscul va trimite în curând decizii de impunere românilor care au avut venituri în străinătate, dar nu le-au declarat în țară. Detalii imediat la știrile Digi FM. Medicii și asistenții medicali sunt de astăzi în grevă generală. Prin urmare, se creează blocaje în sute de spitale, iar operațiile și internările sunt amânate. Totuși, medicii asigură urgențele. În capitală, cel puțin două mari spitale de urgență, Floreasca și Pantelimon, vor fi afectate de protest. Federația Sanitas cere oprirea legii salarizării, despre care spune că va scădea, de fapt, salariile angajaților. Liderii acuză presiune asupra angajaților din sistem și susțin că sunt amenințați cu suspendarea contractului de muncă cei care vor participa la grevă. Afectați vor fi mai ales pacienții cu boli cronice, a declarat la Digi24 Radu Țincu, șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca.
2: Spitalul va funcționa cu jumătate din capacitatea de lucru, vor fi asigurate o treime din tratamentele pacienților, iar urgențele vor fi asigurate 100%. Această decizie a fost luată pentru că în acest moment cei care vor avea cea mai mare scădere de venituri sunt cei din secțiile care sunt cele mai dificile, secțiile de primiri urgențe și secțiile de terapie intensivă. Asistenți medicali mi-au spus că intenționează să ceară transferul din secția de terapie intensivă către alte secții ale spitalului pentru că nu vor să mai lucreze într-o secție cu stres, într-o secție cu foarte mari riscuri pentru un salariu care se diminuează pentru un asistent medical între 700 și 1000 de lei. Același lucru se întâmplă și cu medicii care încearcă să-și găsească soluții de mutare către privat.
1: Alături de medici și funcționarii din ANAF, VAMA și Ministerul de Finanțe sunt în grevă de solidaritate. Între timp, Ilie Bolojan a cerut o analiză legată de situația din sănătate, iar Ministerul Sănătății i-a răspuns. În urma cercetării realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul propune deblocarea a 7.800 de posturi în sistemul sanitar. Ministerul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, spune că a ținut cont de criteriile privind gradul de ocupare al paturilor și cheltuielile cu personalul.
3: Eu cred că este vorba despre o chestiune care ține de funcționalitatea sistemului. În momentul în care s-a cerut o reorientare spre alte criterii, atunci era logic să refacem acest memorandum. L-am refăcut și a reieșit acest număr, care e cu 200 de posturi mai mult decât memorandumul anterior. Spitalele care au o activitate mai importantă, dacă vreți, au un grad de ocupare a paturilor mai mare și cheltuieli de personal mai reduse, adică au tratamente diagnostice mai complicate, acolo numărul de posturi alocat pe acest memorandum este în creștere față de anterioara variantă. La spitalele unde activitatea nu este atât de complexă, numărul de posturi solicitate propuse a fi aprobate va fi în reducere. Eu cred că va fi avizat acest memorandum.
1: Sute de mii de români ajung în vizorul ANAF, cei care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România, vor începe să primească decizii de impunere din partea fiscului. Potrivit informațiilor transmise de profit.ro, este vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Ne spune mai multe Bogdan Băcila.
4: Românii care au realizat venituri în străinătate în perioada 2020 și până în 2024, pe care nu le-au declarat în țară, urmează să primească decizii de impunere din partea ANAF. Aceste venituri au fost identificate de ANAF pe baza datelor primite din partea autorităților fiscale din țări ale Uniunii Europene, cum ar fi Spania, și sunt de tipul celor obținute în urma închirierii apartamentelor în regim hotelier, venituri din criptomonede sau alte venituri din activități independente. Există și situații punctuale care români care plătesc taxe în alte țări ale Uniunii Europene unde s-au mutat, aceștia nu au notificat autoritățile de la noi privind schimbarea rezidenței fiscale. Deciziile de impunere vor fi trimise până în luna octombrie.
1: 7:34 de minute, ascultați matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații. Dragilor, încă mai căutăm cea mai matinală persoană, cea mai matinală meserie.
5: Și meseria și, bineînțeles.
0: Bineînțeles. Meseria și aceea, domne, care se trezesc la prima oră, cu noaptea în cap. 0774-601-601. Ajutați-ne să completăm lista pe WhatsApp-ul Digi FM.
6: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi... DGFM e Music Radio.

0: Eu zic că am completat destul de bine lista cu cei mai matinali oameni, cu cei mai matinali meseriași, oamenii fără de care noi nu am putea să avem o viață frumoasă până la urma urmei, că ei ne ajută.
1: Ai trecut pe la Easybox și curierul a fost acolo.
0: Și ești cel mai fericit, că fix în ziua aia aveai nevoie de acel colet.
2: Hai, lasă-mă că mai primesc câteodată mesaj la 7 dimineața că am venit coletul la astea.
1: Și nu e frumos?
2: Nu, că m-a trezit în somn.
0: Tu te plângi de colet? Măcar ți-ai făcut-o cu mâna ta. Ce faci dacă primești ro alert la 7 dimineața sau la 4 sau la 3? Uite,
2: oamenii care dau ro alerturile, da?
0: Sunt matinali până la urma urmei.
2: Da, no? Și au frigiderele pline de multe ori.
0: Până dimineața, șofer de autobuz în fiecare dimineață la 3.30. În Germania ne spune că se trezește Mihai. 3.30.
3: Am pus o frână.
0: Te-ai depresurizat?
2: Bună dimineața, dragilor! Noi începem la 4, lucrăm în seară, așa că nu putem vedea prea mult soarele. Dacă afară sunt 35-40 de grade, în seară sunt cu 10 grade mai mult. Oh, George și Adriana din Almeria.
3: O meserie de efect.
0: Uite, nu e încadrată tocmai ca o meserie, dar se potrivește cumva cu contextul nostru. Meseria de mamă, ne spune Mihaela.
2: Oh.
0: Este adevărat până la urmă urmei că te trezești cu noaptea în cap să pregătești micul dejun pentru copil, să-l pregătești pentru școală, te trezești înaintea tuturor până la urmă urmei.
3: 24 din 24. Mulțumim mamelor din lumea întreagă.
2: Apropo de oamenii care conduc familiile, voi știați că există o fabrică de volane în județul Hunedoara?
0: Da, știam. Colegul nostru, Gabi Cândea, este din Hunedoara și ne-a mai povestit cam ce se întâmplă pe acolo prin zonă.
3: Și el are mașina plină de volane. Are și în spate.
2: În Brad, județul Hunedoara, se începe munca la 4 dimineața la fabrica de volane.
3: Mamă, a zis cineva și de meseria de miner. Ei au și salutul lor. Noroc bun. Când coboară în mină, pe la 4 dimineața. Da?
2: Dar pentru ei, eu oricum nu știu când e zi, așa că la ei e...
0: Ah. Mai avem și mesajul acesta, meseria de cioban.
2: Da? Fuh, da.
3: Ce drăguț. E mare brânză, nu? ai două alarme când ești cioban. Alarma A și alarma B.
0: Avem și meseria de pescar. Fir întins, dragilor, nu?
2: Așa se zice. Meseria de pescar. Las că știu eu pe pescari ăștia care sunt acolo. Hai să plec și eu de acasă.
3: Păi e o meserie, crede-mă.
0: Șofer de camion, mă trezesc în general cu noaptea în cap, pe la 3-4 dimineața. Ne spune pe WhatsApp Marian.
2: Sunt șoferii, nu știu dacă putem spune că sunt matinali, dacă nu se culcă niciodată. Sunt o grămadă care abia apucă să doarmă.
3: Dar cine a zis, domne, că nu poți să...
2: Asta e altă meserie, zicea Antonia mai devreme. Vrei să zici meseria la care te-ai gândit tu mai devreme?
0: Pot să o spun pe ocolite cumva.
3: Deși nu se face școală.
2: A zis că meseria de bețiv.
3: Da.
0: Păi nu înțeleg cum la 7 dimineața în transportul în comun oamenii deja sunt bine.
3: Păi da, Antonia, dar noi nu ne trezim niciodată.
4: Vara ta are muzica ei. La DJ FM, ca să știi.

0: mesajele de pe WhatsApp-ul DGFM sunt un număr foarte, foarte mare și am constatat că sunt o grămadă de oameni matinali.
1: Poți să-ți mai citesc unul?
2: Te rog!
1: Bună dimineața din Italia! În fiecare noapte de la orele 20 până la 7 dimineața cu tirul, bineînțeles ascultând DGFM. Asta e jobul lui. Deci când începe matinalul și noi ne plângem că ce greu mi-a fost să mă trezesc, el se duce să se culce.
3: Am jucat-o bine. E fotbal. Ați baliat-o, meu.
0: Sunt mulți oameni matinali.
3: Dă-le un pupic, Antonia.
0: Dragilor,
3: fă un ASMR.
0: Din partea mea, vă trimit acest...
1: Cineva să-i lipească 100 de euro pe frunte, Antonii.
0: Măi, nu se face, nu e frumos. A fost așa din dragoste. A fost din dragoste. Hai să revenim ușure la ale noastre.
3: Ați vrea să vă fac un buletin de alte știri? Adică știrile alea pe care niciodată nu le citești, nu le vezi pentru că nu sunt importante?
1: Și nu o să le auzim la știri la noi?
3: Da, niciodată.
1: Ah, da, chiar. Ia să vedem.
3: Cum ar suna
1: auzim,
3: un buletin?
1: Pardon.
3: Da, cum ar suna o secvență de asta în care auzi celelalte știri? Stimați ascultători, urmează celelalte știri.
1: Pam, pam,
3: pam. Recent, pilotul de raliuri, Simone Tempestini, a fost scos din lupta pentru topul raliului Poloniei după ce a fost oprit, atenție, de poliție. Presa a scris că acesta a fost singurul concurent oprit de poliția rutieră pe drumul de legătură către o probă specială.
4: O să-ți fac proces verbal, o să-ți fac dosar penal, dar polițist bestial.
1: Băi, și el mergea cu 300 la oră.
4: Nu ne mai trageți pe dreapta.
3: În poloneză s-a discutat. În weekend, un bărbat s-a urcat pe cupola cazinoului din Constanța pentru un selfie purtând o mască. Unii i-au zis Spider-Man de la Constanța, dar și mai bine îi se potrivește.
5: El e omul paiangă, mă. Hai jos de acolo, mă. Hai jos de acolo, mă, prințule.
0: Oare cum s-a urcat? Asta e întrebarea mea. Cum a ajuns tocmai acolo?
3: Pe mine mă interesează mai mult cum a coborât.
1: Hai mă, ne-am avut pe cuplul ăla de s-au cerut de acertul de nevastă sus pe Empire State Building la 400 și ceva de metri.
0: Da, dar noi suntem în România.
1: Păi da, ca aia, că n-au avut-o pe doamna aia cu mă, oamenii pe Iang.
3: Acum să trecem acolo. Și la politică internațională și la chestiuni importante din afara țării.
1: Seriozitate, profesionalism.
3: Noul prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham, a declarat că nu-și va aduce câinele la Downing Street din cauza pisicii Larry. Se pare că Axel, câinele, va rămâne în nordul Angliei pentru că nu se înțelege cu motanul Larry.
6: Vorba aia, că pisica nu e acasă, sabia nu-l taie. Hai că e simpatic, asta cu pisica mi-a plăcut.
3: Și no.
7: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Radio. DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ne

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of

0: Open Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Vladuț, aici nu e festival!
2: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate!
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 8, Ana Maria Ivan este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! E grevă generală în sute de spitale din țară. Vor fi asigurate doar urgențele. Iar Rusia lansează amenințări după ce România a cerut expulzarea unui membru al ambasadei sale la București după incidentele cu drone din ultimele zile. Și avem 18 grade acum în Alba și 24 în Calafat maxima orei. Ascultați știrile DGFM. De astăzi este grevă generală în sănătate. Peste 500 de spitale din țară vor asigura doar urgențele, asistența medicală și serviciile esențiale. Conflictul e declanșat de sindicaliștii Sanitas, care sunt nemulțumiți de legea salarizării și lipsa dialogului social. Alina Vancea ne aduce mai multe informații în direct. Bună dimineața!
2: Bun găsit! Sindicaliștii au discutat până acum cu șefii de partide, iar ieri au fost chiar și la Palatul Cotroceni. Nu au fost convinși însă să renunțe la protest. Prin urmare, sunt deciși să stea în grevă generală pe termen nelimitat. Intervențiile chirurgicale de urgență sunt asigurate pe perioada grevei, în timp ce programările în ambulatoriu se reprogramează. Sindicaliștii au reclamat presiuni și susțin că managerii unor instituții au cerut liste cu numele salariaților care participă la protest, ca să le suspende contractele de muncă. Reprezentanții Federației Sanitas mai spun că noua lege a salarizării perpetuează de fapt inechități salariale între diferite categorii profesionale din sistem, iar una dintre cele mai grave probleme reclamate o reprezintă modificarea regimului sporurilor. Ei cer guvernului să opereze modificări asupra proiectului și să deblocheze angajările. Sindicaliștii nu sunt mulțumiți de memorandumul anunțat aseară de ministrul interimar al sănătății privind deblocarea a peste 7.000 de posturi, pentru că, spun ei, necesarul de personal în sistemul public de sănătate este de fapt mult mai mare, peste 30.000 de posturi.
1: Alina, mulțumesc! Liderul PSD, Sorin Grindeanu, își păstrează optimismul și spune că vom avea un guvern funcțional până la sfârșitul lunii viitoare. El a vorbit aseară la Antena 3 și de o majoritate care va fi formată în jurul PSD, dar fără PNL și USR. Întrebat dacă PSD ar putea negocia cu AUR un nou guvern, Sorin Grindeanu a precizat că la acest moment există o lipsă de credibilitate a unor lideri AUR.
3: Nu rămânem în acest blocaj. Eu sunt foarte optimist că undeva pe finalul lunii august, după 15 august, vom avea un guvern cu puteri depline.
4: Deschideți ușa negocierilor cu AUR?
3: În acest moment, ei trebuie să-și clarifice niște lucruri. Apropo de exemplu de atacurile cu drone ale Rusiei, ați văzut să spună de sancțiunile contra Rusiei ceva? I-ați văzut pe acești oameni? Aici e o chestiune pe care, din perspectiva mea, trebuie să o clarifice ei. Dacă vor să devină un partener frecventabil, nu doar din perspectiva PSD, ci din perspectiva oricărui partid pro-occidental.
1: Rusia anunță că va răspunde la decizia României de a expulza un membru al ambasadei sale la București, anunță de la Moscova Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. La București, același mesaj l-a avut și ambasadorul Rusiei, care a fost convocat la sediul Ministerului de Externe după ce 3 drone au fost doborâte de piloții români. Oficialii români au cerut expulzarea unuia dintre diplomații ruși ai ambasadei. Ambasadorul neagă că resturile dronei doborâte vineri pe care le-a văzut la Ministerul de Externe ar fi de origine rusească și susține că acuzațiile ar fi o înscenare propagandistică a Ucrainei. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
5: Ambasadorul rus a fost așteptat la sediul Ministerului Român de Externe cu o masă plină de resturi ale dronei doborâte vineri în județul Buzău. Parchetul general a confirmat că acestea sunt de tip Shahed, de origine rusească, și cu toate acestea, ambasadorul rus susține în continuare că România nu are dovezi pentru afirmațiile sale. Totodată, el a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia, care ar însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei, am încheiat citatul. Emisarul diplomatic rus a primit o notă verbală prin care se cerea ca unul dintre diplomații ruși să părăsească țara în termen de 5 zile. România și-a rechemat de asemenea la București ambasadorul de la Moscova pentru consultări. Asta în timp ce Moscova amenință că va răspunde la expulzarea de către România a diplomatului rus. Amintim că 3 drone au fost doborâte în ultimele zile de piloții români. O altă dronă a intrat ieri în spațiul aerian românesc, pe care l-a părăsit însă la scurt timp, după ce de la sol au fost ridicate 2 F-16.
1: Dronele care au intrat în spațiul aerian al României ar fi trebuit doborâte încă de la primele incidente, spune Kelemen Hunor. Liderul UDMR avertizează că ne confruntăm cu provocări ale Rusiei care vor continua.
6: Și în sfârșit au fost doborâte. Trebuia încă de la primele intrări să avem această atitudine. Trebuie să constatăm că aceste provocări vor continua din partea Federației Ruse pe flancul estic. Aceste amenințări nu sunt amenințări noi, dar nici nu trebuie să ne cădem pe spate sau să ne ascundem în pivniță. Toate semnalele și din zona aliaților și din toate sursele deschise ne spun de foarte mult timp că urmează astfel de provocări.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: FC Botoșani și Rapid București au terminat la egalitate 1-1. După meciul de seară, cei doi antrenori au reacționat. Îl ascultăm mai întâi pe Daniel Pancu de la Rapid.
8: Până la urmă, inevitabil s-a produs, cred că este un rezultat echitabil. Sigur, suntem la început, sigur că avem multe lucruri de corectat, de îmbunătățit, pentru că facem greșeli simple, neprovocate, plus retragerea asta.
7: Vorbește și antrenorul echipei FC Botoșani, Marius Hrăitoru.
9: Botoșani acasă este o forță. Dacă am avea aceeași intensitate și în deplasare, vă spun că Botoșanu poate termina lejer în primele șase fără niciun fel de problemă.
1: Caniculă astăzi în vestul și în sudul țării, unde se anunță temperaturi de până la 35 de grade. În schimb, va ploua pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat pe litoral și în Maramureș. În capitală, soare astăzi, 32 de grade maxima, acum se înregistrează 20 de grade Celsius. 8 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți în matinalul de vacanță cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații. De ce mai avem noi nevoie de filme dacă uneori viața bate filmul? De ce să stai la televizor când poți să te bucuri de ce ți se întâmplă în fiecare zi?
10: Când putem să stăm toți la Antonia pe acasă să vedem ce se întâmplă.
0: Vedeți un film live, despre asta vă povestesc imediat după ce ascultăm puțină muzică.
11: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
12: Ca să știi...

0: Mi-am dat seama că n-am mai venit de mult cu o povestioară din viața mea, cu o peripeție, cu o prostioară pe care am făcut-o sau am pățit-o și am zis, hai să resetăm un pic ceasul. Povestea sună cam așa. Nimeni nimic. Intru zilele trecute de bara după un borcan de gem, deschid ușa și văd dintr-o pungă că iese o plantă. Atenție, este destul de înăltuță, undeva la 30-40 de centimetri, cu tulpini subțiri și frunzulițe mici. Da? Acum trebuie să vă spun ceva despre casa mea. Avem atât de multe plante, eu și mama, încât arată totul ca o seră și nu pune nimeni nicio întrebare dacă mai apare încă una pe undeva. Eu văzând-o în debara, am zis, mă, o fi vreo specie mai aparte, trebuie să stea la întuneric, o fi ceva exotic. Mi-am văzut de treabă, mi-am luat borcanul, am ieșit, am închis și am zis, las-o acolo, știe mama de ea, nu mă bag eu.
1: Acolo își ține ea pătrunjelul, da.
0: Nu era 30-40 centimetri, da? Okay. Tulpini subțiri și frunzulițe mici. Pătrunjelul are frunzulițe de destul de măricele.
1: N-am nicio idee.
0: Nu știu cum arată pătrunjelul, era nici mărar, ok. Așa, ceva mai târziu. Intră și tata în debara să caute nu mai știu ce. Și iese foarte serios, se uită la mine. Auzi, ce-i cu planta aia acolo? Eu mă uit la el, el se uită la mine, eu dau din numeri și fiecare își vede de viață. Nimeni n-a pus nicio întrebare, nimeni n-a zis absolut nimic. Mai târziu vine mama mea acasă și bineînțeles că am întrebat-o

0: Despre ce este vorba, de ce cu planta aia. Acum vreau să vă întreb și pe voi, dragilor, inclusiv pe ascultătorii noștri, dacă au vreo idee să ne dea pe WhatsApp, ce plantă credeți că este? Bogdan, Alex, recapitulăm, da? Înaltă, de vreo 30-40 de centimetri, tulpini subțiri și frunzulițe mici.
1: A, știu, e Philodendronus debararum.
0: Ar fi putut să, dar nu. Alex, tu ai vreo idee cam ce plantă ar fi putut să fie în debaran la întuneric?
2: E planta păianjen arată cum descrii tu. Și sună a ceva ce ai ține în debara.
1: A, da, mă, trebuie să speli acolo. E mucegai.
0: Vreți să vă spun ce era?
2: Nu.
0: Nu?
2: Stai.
0: A venit ceva pe WhatsApp.
2: Da, nu te grăbi. Cartof.
0: Fix asta a fost reacția mamei mele. Vine cu punga la noi și... Care plantă, mă? Cartoful ăsta? Erau cartofi. Cartofi încolțiți. Asta mi s-a părut fascinant, că erau de 30-40 de centimetri înălțime. Eu n-am mai văzut până acum.
2: Așteptam să zici de ani. 30-40 de ani. De paraua noastră.
0: Eu nu am mai văzut până acum cartofi atât de încolțiți încât s-au transformat în plantă. Mama, bineînțeles,
2: Antonia, ta morcovi.
1: Da, astea au fost mesajele pe care le-am primit. Cartofi și morcov. Oamenii chiar știau despre asta.
2: Da,
1: am primit un mesaj de paraua întunericului.
0: Mama a făcut mișto de mine că sunt crescută la incubator. Ei fiind crescuți la țară, au mai văzut, au mai plantat, nu mai știu cu ce se mănâncă vorba aia.
2: Da, păi, da, țară, de baralele sunt pline de
1: cartofi și morcovi.
2: Păi și taică, tu ce scuză are?
0: Nu s-a interesat. Acum vine partea foarte tare. Eu, fiind crescută la București, n-am plantat niciodată cartofi. Nu știu cum se face. Bineînțeles că am întrebat-o pe mama. Mi-a zis că se pune cartoful în pământ și de la plânticica aia pe care am văzut-o eu se fac mai mulți. Și ghiciți ce am făcut. Ghiciți ce am acum în ghivece acasă pe balcon.
2: Piure.
0: În devenire. Piure în devenire. Așa
2: ce ai
0: este.
2: Făcut, Antonia?
0: Am plantat un cartof, eu am păstrat unul, l-am plantat și am zis hai să fiu un copil din ăla mic și să fac un lucru manual acasă, să fac un experiment, să văd dacă se face, că nu mai ai cum să plantezi în pământ. În mod normal, cartofii se pun în primăvară și acum este târziu, nu s-ar mai face și așa mai departe.
2: Unde am ajuns, am plantat un cartof, ai îngropat un cartof, asta am făcut toată viața, îngropam chestii, dar nu le plantam, le îngropam.
0: Nu a fost îngropat, a fost plantat pentru că am folosit ustensile de grădinărit, adică am luat frumos cu o săpăligă din aia micuț, am făcut gaură, am pus formă, ăsta cum îi zice, cartofiorul, cu mănuși pe mână, am acoperit așa cu pământ frumușel, e plantat. Îngropat e când îl bagi.
2: Antonia povestește atât de serios cum a plantat ea un cartof, încât zici că după ce termină intervenția asta, pleacă și se duce de aici direct la Agrojurnal.
0: Măi, dacă tot...
2: Deci putem să zicem că politicienii n-au îngropat țara asta, au plantat. Exact.
0: Acum țineți în pumnii ca în toamnă să mâncăm împreună piure din cartofiorii mei.
3: Cu Antonia și Mocanu.
4: Dimineața e tare relaxantă.
3: La DGFM, ca să știi.
4: DGFM.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fun Shop original.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.

0: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal EcoVent. Hai să instalăm confortul.
2: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Trecea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic. Este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...
8: Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la Digi FM.

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
5: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
11: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
10: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
11: Păi un link.
12: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.

0: 8:30, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Sanitas reclamă presiune asupra angajaților să nu participe la greva generală, iar meteorologii avertizează că incendiile uriașe din Europa pot genera modificări ale climei și furtuni devastatoare. Ascultați știrile Digi FM. Sindicaliștii Sanitas reclamă că au existat presiuni asupra angajaților să nu participe la greva generală de astăzi. Potrivit acestora, managerii unor instituții ar fi solicitat liste cu numele salariaților care participă la protest în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Activitatea din 500 de spitale este afectată astăzi, este asigurată asistența de urgență. Sindicaliștii susțin că 30% dintre angajați rămân fără sporuri. În același timp, cer deblocarea angajaților în sistem. Ar fi nevoie de 30.000 de oameni, susțin sindicatele. Între timp, amendamentul prin care posturile din sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor depus de deputatul PSD Alexandru Rogobete a trecut în Comisia de Sănătate. Acesta prevede ca spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori este nevoie. Iulian Pope este președintele Sanitas.
2: Este cea mai bună soluție, pentru că fiecare spital știe foarte bine nevoile, fiecare spital știe limitele bugetare și ar fi cea mai bună soluție această debirocratizare a angajărilor în sistemul sanitar. E logic că nu poți face servicii dacă nu ai medici. Dacă se face pasul ăsta din perspectiva angajărilor, consider că lucrurile vor fi aproape rezolvate. Dincolo de greva generală de mâine, noi sperăm să reușim să ne așezăm la masa negocierilor reale cu cei care decid.
1: Incendiul uriaș din Franța a ajuns la doar 15 km de Bordeaux. Este cea mai dificilă situație de la al doilea război mondial încoace, a afirmat președintele Emmanuel Macron în timpul vizitei în regiunea Gironde. Peste 60.000 de hectare au fost distruse de flăcări, iar sute de mii de oameni au fost evacuați. Incendii uriașe sunt și în Spania, unde 120.000 de oameni au fost nevoiți să-și abandoneze locuințele. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: În Franța, incendiul din vestul orașului Bordeaux a devastat 42.000 de hectare de pădure de pin și a distrus 240 de locuințe în doar o săptămână. Acesta a fost atenuat puțin după o ploaie măruntă, dar încă nu a fost stins. Președintele francez Emmanuel Macron a lăudat echipele de pompieri care au oprit avansul focului după zile consecutive de propagare a flăcărilor, dar a avertizat că bătălia nu este câștigată. Peste 250.000 de oameni au fost evacuați și sunt găzduiți în adăposturi sau săli de sport. De la începutul anului, în Franța au ars aproape 120.000 de hectare în 13.500 de incendii. 9 din 10 focare au fost provocate de oameni, accidental sau intenționat. Doar în această lună au fost arestați 162 de incendiatori. Și în Spania continuă eforturile de stingere a incendiilor care au ars deja peste 75.000 de hectare în regiunile Castilia și Madrid. Alte incendii sunt în regiunea Valencia. Aproape 120.000 de persoane au fost evacuate din cauza incendiilor în Spania.
1: Meteorologii avertizează că incendiile uriașe care au cuprins Europa vor produce aer irespirabil pentru regiuni vaste, în plus pot genera modificări ale climei și furtuni devastatoare. Între timp, din cauza focului care a cuprins 60.000 de oameni au fost evacuați în Spania, din regiunea capitalei Madrid. Focarele extreme pot forma însă nori periculoși, capabili să producă rafale violente și fulgere, a explicat climatologul Roxana Bojariu.
4: Am avut valuri succesive de căldură și vegetația s-a uscat, nu a plouat foarte mult, e secetă mare, mai ales în partea de vest a Europei, în Franța, în Spania și într-o parte din Europa Centrală. Ori aceste condiții favorizează răspândirea incendiilor, chiar dacă inițierea lor nu este de cele mai multe ori cauzată de factori meteorologici, uneori pot fi și factori meteorologici, precum fi, de exemplu, fulgerele care pot să apară odată ce s-au declanșat, de exemplu, mari incendii, poluarea rezultată din arderea vegetației, dar nu numai. Și toate aceste rezultate ale arderilor sunt foarte toxice și calitatea aerului să scadă pe zone destul de mari.
1: Este 8:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanul, matinalul de vacanță.
0: Mulțumim frumos! Vai, ce prezentare, Ana Maria! Ești foarte drăguță!
5: Matinalul de vacanță!
1: Mai ridicăm un pic tonusul, ne distrăm, este o zi de marți superbă!
0: Și dacă tot este matinalul de vacanță, despre vacanță vorbim și noi, că există două tipuri de oameni în general. Cei ca mine, care dorm până la prânz în vacanță, și cei care au copii.
5: Ca mine, care sunt treziți, tati!
0: Despre asta vorbim și noi imediat și despre ce a pățit Cătălin Smărândescu.

0: aștepți tot anul și vine într-un final acel moment, vine vacanța, vine concediul, când zici că gata, nu mai avem nicio alarmă, stăm, ne relaxăm, nu mai trebuie să fim la program. Și într-o dimineață, la ora 7, se aude deodată...
1: Tati! Tati! Tati!
0: Și ce faci în situația asta?
1: Păi ce nu știi tu, Antonia, e că noi suntem pregătiți de asta, noi mergem pregătiți sufletește, noi care avem copii. Eu merg și mă culc cu Doamne ajută să ne trezim și noi mai târziu, dar nu sper foarte puternic. Ceea ce i s-a întâmplat și lui, de fapt, ni s-a întâmplat tuturor, dar a povestit Cătălin Zmărândescu într-un interviu că a pățit asta în vacanță în Turcia. Că, citez, la ora 7 dimineața simt o prezență lângă pat, a zis-o și frumos, așa a povestit-o, film. Deschid încet ochii și văd o siluetă cu părul blond și doi ochi albaștri care mă priveau zâmbind. Dad, mergem la distracție! Mă, tu chiar n-ai somn? Nici n-apuc să termin întrebarea că, dintr-un colț al camerei, se aude glasul celui mai mic membru al familiei. Tati, hai la toboganele cu apă!
0: Era pregătit dimineața
1: de aventură deja. Copiii se trezesc pregătiți de aventură, ceea ce este absolut minunat și asta ne dă energie părinților, cel puțin mie. Să vezi copilul care s-a trezit și el deja e într-o aventură. El este să vedem ce facem azi. Noi ne trezim ca și cum au luat încă o zi. Sper să trăim și azi.
2: Da, exact. Suntem multe zile mă trezesc așa.
3: Ce mi se pare mie mișto că dacă nu fac copiii tăi chestia asta la ora 7, sigur fac copiii din camera de alături, din hotel și mereu îi auzi.
0: Eu nu am avut situații de genul ăsta. Am avut noroc.
1: Știi hotelurile alea pet-friendly, nu? Scrie pe peste tot că sunt pet-friendly. Poți să vii cu animalul. Cu animalul de companie. Și doar l-am văzut după față.
2: S-a mutat discuția rapid.
1: Au apărut hoteluri în care n-ai voie cu copiii.
0: Da, da, da.
1: Ca doar să poată să vină oameni care nu vor...
0: Adult only.
1: De la vecini.
0: Dacă vrei liniște. Dar acum, eliminând puțin acest factor, există și oameni care se trezesc ei în vacanță dimineața să prindă cele mai bune raze UV pe plajă sau planifică drumeții. Eu cred că există tipologii diferite. Tu ce
1: Eu fac asta.
0: Asta voiam să te întreb. Tu ce preferi în vacanță?
1: Nu sunt genul care să mă duc să vizitez, să mă trezesc, să văd biserica aia. Nu, dar mă trezesc de vreme tocmai pentru că e o chestie, sunt în vacanță, e o aventură, știi, trebuie să fac ceva. Să
0: dar prind. Nu se presupune că atunci când mergi în vacanță trebuie să te și odihnești. Ok, nu te trezești la prânz, dar mai fur și tu o oră, două de somn? Nu se presupune asta? Bogdan, tu cum ești?
3: Eu sunt ăla care trage clopotele, adică eu plec primul, exact, pun prosoapele pe șeslong, îi sun pe ceilalți, hei, v-ați trezit pentru că stațiunea vă așteaptă!
0: Tu ești cel pe care îl bombănim.
1: Nu, el e copilul.
3: Tati, ce aventură facem azi?
0: Hai să întrebăm și pe ascultătorii noștri drăguți. Dragilor, dacă vreți să ne sunați, să ne spuneți părerea voastră 031 400 2929, sau dacă vreți să ne scrieți pe WhatsApp 0774 601 601, voi ce tip de vacanțieri sunteți? Preferați să vă treziți la prima oră să mergeți în drumeții sau preferați să dormiți mai mult, să fiți mai pe relaxare?
3: Dar nu e o chestiune de părere, să știi, e o chestiune de situație. În ce situație vă aflați? Că,
0: uneori e de situație, dar mai ales dacă ai copii, exact cum povestea Alex și cum povestea și Cătălin Smărândescu, este și de situație.
3: Mie mi-a plăcut când ai zis tu să eliminăm factorul ăsta. Nu, factorul nu poate fi eliminat niciodată. Maxim poate fi dus la bunici.
1: Asta vreau să zic și eu. Bă, lași acasă până la urma urmei dacă vrei. Ți-am povestit cum am făcut eu concediu. 5 zile cu familia, 2 zile doar eu cu soția.
0: Eu am spus asta pentru că, uite, sunt și situații ca în cazul meu în care eu nu am copii și la mine intervine partea de alegere.
3: Ei pe-i noștri!
0: Uite, am primit deja un mesaj pe WhatsApp-ul DGFM. Neața, de-aia eu îmi las 2-3 zile de concediu după vacanță ca să mă odihnesc, ne spune Andrei din Iași. Ar Bravo. Mai fi și varianta asta.
1: Hai mă să eliminăm odată ideea asta de concediu, trebuie să ne odihnim. Nu se odihnește nimeni în concediu. Te duci în concediu, mai ales când pleci din țară sau mergi la mare sau mergi undeva, nu neapărat să pleci din țară. Când pleci de acasă și te cazezi undeva, nu vrei să dormi. Dormi acasă dacă vrei. Ia-ți o săptămână de concediu, stai acasă.
0: Eu am făcut asta. Dormeam până aproape de ora 10-11, după mă duceam la micul dejun, după mă duceam la plajă. Eu am mers într-un concediu de odihnă ca la carte.
3: Ați văzut vreodată vreun review de ăla, vreun comentariu pe site-urile astea de cazări? Ce bine se doarme în Tenerife! Recomand să mergeți acolo! Da! Toată lumea vorbește de ce faci, ce activități ai. Nimeni nu vorbește despre somnul dintr-o destinație turistică.
1: Plus că atunci când ne-ai trimis nouă o poză din Tenerife, ne-ai
0: de
1: trimis
0: pe balcon.
1: O poză cu apusul, nu cu patul.
0: Da, eram pe balcon, eram pregătită, mă uitam la apus, îl admiram și după mă duceam în pat.
1: Da, dar nu ne-ai trimis o poză cu, băi, știi cum se doarme aici? Hotelul ăsta, Doamne, ferește!
3: Uite, ne-a zis cineva să vedeți experiență turistică de la doi copii în sus. E, da, atunci începe grădinița.
0: Dar cum începe dimineața voastră cu copii? Spuneți-mi și mie. Cum începe? Ok, vă trezește la prima oră și după aveți timp să vă beți cafeaua liniștiți?
1: Ei, bem cafeaua liniștiți.
3: Deci eu am avut concediu în care copilul deja avea pe el colacul, aripioarele alea. Eu nu știu cum să... Aveai senzația că el așa a dormit.
1: Și avea 2 ani.
3: Da. Așa se trezesc copiii. Ei sunt mereu pregătiți, are dreptate, Alex. Noi suntem mai cu tabieturile, hai să facem cafea, hai tati să ne dăm cu cremă. Nu, copiii sunt deja pe modul când intrăm în apă.
0: De la prima oră.
3: Păi da.
1: Da, mă, dar dacă stai să te gândești ce normal e puritatea vieții, a explorării și asta ce a zis Ciuclaru cu noi suntem cu tabieturile, noi ne creăm chestiile astea, pentru că tu te-ai gândit fix să-ți bei cafeaua, că tu ai tabietul ăsta, te trezești, mănânci frumos, bei cafeluța, la un moment dat vine viața și nu mai bei, bei cafeaua în timp ce faci alte 7 chestii, bei și cafeaua dacă vrei să o bei.
3: Da, și așa le și zicem la copii, viața mea, te rog eu frumos, mai, hai să mai dormim puțin, întoarce-te un pic, uite, ia telefonul.
1: Românii în special iau concediu pentru că mai au de lucru pe acasă, deci ce-o fi aia, vacanță? Ne scrie Marian.
0: E și asta o perspectivă. Uite,
1: eu sunt foarte activă, îmi place să vizitez, să fac activități, nu îmi place să vegetez în concediu. Atenție, Antonia. Dar cu somnul, sportul și alimentația rămân disciplinată.
0: Ne spune la Vi din Arad. Trebuie găsit un echilibru.
1: Nu trebuie nimic în viață.
0: Ar fi de preferat pentru a avea un concediu ideal.
1: Eu asta am înțeles din concediu, că trebuie să am cât de cât, am zis trebuie, după ce, că e bine să am cât de cât grijă de mine și de ce mănânc. Eu având grijă de sănătate și făcând niște sport și mâncând destul de ok acasă, dacă mă duc în concediu și mă apuc și mănânc și beau și nu am mai mă scol târziu, îmi dau peste cap tot organismul și nu mă bucur nici de concediu.
3: Vă imaginați următoarea situație? Acum o familie pleacă în concediu, toți se opresc înainte de intrarea în Constanța și fac ședință. Ați auzit ce a zis doamna de la radio? Trebuie echilibru, sper să dormim, sper să mergem și la plajă, da? Ați ascultat-o pe Antonia.
0: Dar uite că există și cazuri fericite. Ne spune cineva pe WhatsApp-ul Digi FM că eu am doi băieți, trag draperiile, întuneric beznă, și ne ghidăm după ora la care se închide micul dejun, nu după ora la care se deschide. Fix asta aveam eu când eram mică.
3: Interesant.
0: Deci se poate.
1: Dar se poate și mai rău, eu. Neața, se poate și mai rău de trezit la 7. Am avut vacanță de 10 zile la mare și trebuia să fim la 6-6.30 pe plajă pentru aerosoli. Ar trebui să nu mai zic vacanță, a fost mai mult tratament.
0: Dar măcar ați profitat de primele ore ale dimineții pe plajă.
3: Da, și apropo de tratament, să știi că uneori copiii mai au și acest dar minunat de a face enterocolită sau febră.
0: La asta
3: sau
0: m-am gândit.
3: Câte o secvență de asta care dă o notă și un parfum aparte concediului.
1: Pentru că dorm mai mult.
4: Sunet cu gust de înghețată.

0: Digi FM.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi

0: A fost ora 9, Alina Vancea este alături de noi și ne aduce cele mai noi informații.
1: Bună dimineața, sute de spitale au activitatea parțial blocată de greva sindicaliștilor Sanitas. Iar în Sardinia puteți plăti câteva mii de euro amendă dacă puneți în bagaje ca să aduceți acasă nisip, pietricele sau chiar scoici provenite de la specii protejate. Sunt 13 grade acum la Joseni, 18 la Craiova și Târgu Mureș, 22 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. ANAF, Vama și Finanțele intră în grevă de solidaritate cu medicii astăzi. Reprezentanții SEDLEX protestează și ei față de legea salarizării. Susțin că toate categoriile de funcționari publici reprezentate de SEDLEX vor înregistra pierderi salariale substanțiale, între 2.000 și 4.000 de lei lunar. În același timp, în sute de spitale din toată țara este asigurată doar medicina de urgență astăzi, iar în capitală, la Floreasca, o treime din cazurile cronice. Șeful secției ATI spune că problema nu este legată doar de veniturile angajaților din sănătate, afectați de noua lege a salarizării. Este legată și de deficitul de personal.
2: În acest moment, în România, nicio secție de terapie intensivă nu funcționează cu personalul conform normativelor în vigoare. Există două ordine care reglementează necesarul de personal din terapie intensivă și ele nu sunt respectate pentru că nu au fost actualizate. Ele există ca legislație, doar că toate organigramele din spitale nu au fost actualizate în conformitate cu aceste prevederi. Și atunci, dacă pornim de la ideea că toate secțiile de terapie intensivă funcționează deja cu deficit, ne gândim cum o să arate aceste secții în momentul în care se va aplica legea salarizării. Am deja asistente care m-au întrebat dacă le semnez demisia pentru a pleca în privat sau a pleca în alte secții ale spitalului.
1: Între timp, negocierile pe legea salarizării sunt blocate și nu sunt șanse ca sindicatele din educație și sănătate pe de-o parte și guvern pe de-altă parte să facă pace. Cel puțin nu până în august, spune președintele UDMR. Kelemen Hunor a declarat aseară la Digi24 că veniturile angajaților de la stat nu trebuie să scadă, investițiile nu trebuie să fie afectate, iar de concedieri nu prea poate fi vorba. În același timp, liderul UDMR se plânge că nu-i spune nimeni de unde bani pentru tot.
3: Câte șanse mai are legea salarizării?
4: Astăzi să treacă în această săptămână zero, să treacă săptămâna viitoare tot spre zero. Deci eu cred că eventual în august sunt discuții în continuare. În sănătate se poate rezolva în câteva zile, sunt negocieri intense. A participat și domnul ministru Ceche, care este interimar la sănătate. În zona de învățământ sunt probleme foarte serioase. Acolo nu văd cum se va rezolva. Când eu am întrebat acum două săptămâni pe colegii mei din guvern, pe premier în primul rând, de unde vom acoperi acest plus de 4 miliarde, nu am primit niciun răspuns, fiindcă răspunsul să tăiem de la investiții nu pot accepta, să dăm afară oameni e greu de gestionat și de acceptat și să creștem taxele exclus.
1: Problemele generate de blocarea activității la Agenția Națională de Cadastru duc la modificarea legislației. Senatul a aprobat în ședința extraordinară de ieri prelungirea cotei reduse de TVA pentru cei care cumpără o locuință. Soluția vine în sprijinul românilor care nu pot finaliza tranzacțiile până la 31 iulie din cauza atacului cibernetic asupra instituției. Practic, persoanele fizice care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare și au achitat avansul vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9% în loc de cea majorată de 21% până la data de 30 septembrie. Atenție la suvenirurile pe care le luați într-o țară străină. Unele vă pot aduce amenzi consistente. În Sardinia, de exemplu, nu aveți voie să luați nisip, pietre sau scoici de pe litoral. Interdicția se aplică și în cazul cantităților mici de nisip pe care turiștii le pun în sticle sau în pungi ca să le ducă acasă. Amenzile pentru încălcarea acestor reguli sunt cuprinse între 500 și 3000 de euro. Autoritățile din Sardinia spun că astfel de gesturi pot afecta plajele și zonele protejate. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Alexander Romanciuc, fotbalistul Universității Craiova, este suspect de ruptură musculară și va rata următoarele două meciuri ale Universității Craiova. Mâine, oltenii înfruntă pe bulgari. Meciul contează în preliminarele UEFA Champions League. Este o mare lovitură pentru antrenorul Filipe Coelho, pentru că Romanciuc a fost integralist în partida tur de la Sofia. Meci câștigat însă de Levski cu 1-0. Astăzi sunt programate 6 partide în preliminarele UEFA Champions League. Prima de la ora 18 între Cups din Finlanda și Sabah Baku din Azerbaijan. În tura a fost victorie pentru Azer cu 1-0.
1: Canicul astăzi în vestul și sudul țării, unde se anunță temperaturi de până la 35 de grade. În schimb, va ploua pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia, dar izolat și pe litoral și în Marea Mureș. În capital avem astăzi 32 de grade. 9 și 6 minute, continuă la Digi FM matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, draga noastră, pentru informații. Acum că am stabilit care este programul de vacanță, trebuie să alegem și destinația. O vom face împreună imediat după ce ascultăm Last Frequencies, Are You With Me?
6: DGFM.
7: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
6: Ca să știi...

0: e săptămâna grecească. Glumesc. Facem următoarea chestiune. Mi-am dat seama că nu toți oamenii își permit sau nu toți oamenii fac concediu când vorbim noi la radio despre vacanță.
1: Da, plus că am văzut burtieră la Digi24 mai devreme că 7 din 10 români nu au bani de concediu.
0: Și totuși merg, Alex Mocanu. Asta mi se pare fabulos.
1: Asta e frumos la noi.
0: Da, și am găsit o metodă briliantă, o să ziceți voi. Sper, ziceți, da?
1: O metodă.
0: Am găsit o metodă de a călători cu Shazam-ul. Ne dăm un pic cu Shazam-ul.
1: Dar aici pot să spun că ești deștept.
0: Mulțumesc.
1: Frumos asta, călătorit cu Shazam.
0: Da, de exemplu, ce mi-a plăcut cel mai mult, în Spania încă se trăiește în febra campionatului mondial. Ce era la ei acolo o bucurie,

0: Se simte, nu? E încă sărbătoare.
1: Să simt că prin Franța, să înțeleg că prin Franța nu mergem și prin Argentina, nu?
0: Îi mai lăsăm. Asta este una dintre piesele din secțiunea virale de pe Shazamul spaniol și pentru frumusețea momentului, pentru bucuria asta de a aduce fiesta, am mai selectat una în care se zice și de jucătorul ăla. Nico Williams, a zis Yanis?
1: Bine că ne-ai zis de frate.
0: Unde mai merg oamenii în concediu?
2: Aici, la vecini, aproape, nu?
0: Bulgaria.
1: La bulgari, da.
0: Băi, cea mai tare chestie la bulgari, ei aveau pe locul 2 o piesă grecească.

0: Tot merge. Nu mai...
1: Place publicului, place.
2: Da,
3: nu oprește nimic să dansezi.
2: Din Bulgaria o luăm pe la Macaza, evident, și ajungem în Grecia. Aici ceva pe placul tău, Antonia.
1: Perfect, hai.

0: Și ca să vedeți ce simț mișto are colegul Dante, ajungem în Italia, o să mergem în Italia, băi, și acolo, în top, au și ei o Lolita a lor, adică tot un artist făcut cu inteligența artificială, o cheamă Giselle,
1: okay.
0: Cântă în franceză și are o expresie mișto cu "e duminică în mintea mea".

0: Merge?
1: Diferite gusturi.
2: Bă, foarte mișto. Cum a fost și Lolita ca melodie, efectiv, ca simț. Dar vorba lui Dante, care acum o ia razna în partea alaltă. Bă, dar oameni n-aveți? Piese cu oameni n-aveți?
0: E momentul aiului.
2: Da.
0: Se pare. La un moment dat, cred că oamenii o să se plictisească,
2: da,
0: și de...
2: Normal, e doar ceva să... nou, probabil.
0: Da.
1: Plus că în concerte nu poți să-i ascuți cântând live.
2: E,
1: deci,
2: haide, domne! Așa ziceam acum mai mulți ani că nu poate să vină un DJ pe scenă și să pună muzică și să ne strângem să vedem cum dă play.
0: Poți
2: să
0: faci muzică cu calculatorul. Da, asta a fost călătoria.
3: Mai mult volum, mai puțin stres.

0: cu chef de petrecere.
1: Eu am rămas cu starea asta de petrecere, că weekendul ăsta am fost la o petrecere la curte frumos cu familia lângă București și mi-am făcut plinul de cafea și alcool, ca apoi de luni, cum se face, să o las mai moale, v-am zis de ieri că n-am mai băut cafea, o las mai un pic mai ușor cu alcoolul. Am citit că alcoolul și băuturile cu cofeină nu sunt recomandate în timpul caniculei și deja a început să fie cald din nou afară, fiindcă te deshidratează și îți afectează și calitatea somnului, care deja e îngreunată de temperaturile ridicate în perioada asta. Revenind la petrecere, noi mergem des acolo la curte, undeva la 25 de kilometri așa de București, dar pentru că eu nu prea beau în general, eu îmi pun și spectacole în oraș. Fiindcă pot să dau o fugă, mă urc în mașină, dau o fugă, fac spectacolul,
2: doi iepuri.
1: Mă întorc, da, îmi pușc doi iepuri, cum zici tu. Sâmbătă asta nici n-am ajuns bine că eram cu paharul plin. Bă, m-am dus cu un chef de a bea ceva, de a mă liniști cumva, nu știu. Deja căutam complici, victime, știi?
2: Ratolai.
1: Da, anturaj, care bei mă la 1.
3: Aveți 5 minute să discutăm despre acest pahar.
1: Care bei înainte de prânz, de masa de prânz. După vreo 2 ore așa, de băut, mă vede Andreea cum sorbeam eu din al nu știu câtelea pahar și îmi spune: mă nebunule, tu cu ce te duci la show de seară dacă bei deja?
2: Hopa!
1: Aoleu, eu am show de seară. Cu ce mă duc? Adică vin taxiurile până acolo, doar că vin greu, sunt scumpe, dacă dau 100 de lei să mă duc și 100 de lei să mă întorc, de ce mă mai duc? Că eu mă duc să fac bani la spectacol, nu să mă duc să mă plimb, să bucur oamenii și atât. Adică îmi place să bucur oamenii.
2: Dar totuși.
1: Da. Și am luat până la urmă un taxi, destul de scump, am lăsat mașina acolo, bă, mă doarea suflet.
2: Păi n-am ce să mai fac, ai zis-o cu jumătate de gură.
1: Da. Păi, îți dai seama că făceau ăștia mișto de mine înainte să plec cu... Păi și ce faci, mă? Te duci să faci 0 lei? Te duci să te plimbi, să bucuri lumea?
2: Te duci să dai de la tine?
1: Da.
3: Deci s-a început show-ul de stand-up din minus. Ai plecat cu minus în portofel.
1: Bă, eu susțin taximetria în jurul Bucureștiului. Pe drum, în taxi, am aflat că noi nu scosesem tot bagajul din mașina noastră când am ajuns acolo, din mașina noastră personală. Cum am aflat eu asta pe drum? M-a sunat Andreea și m-a întrebat: auzi, tu ai plecat cu taxiul cu cheia de la mașină?
2: Nu cred că ai făcut asta.
1: În mașină era bagajul pentru Fimiu, pentru ce avea el, pijamăluțe, trebuia să-l culce și s-a dus și ea să ia bagajul, să dea pijamăluțele, periuța de dinți, pasta, ursule, ăla, cățelușul de pluș cu care doarme el și fără de care nu prea doarme așa de bine, și s-a dus mașina încuiată, s-a dus să caute cheia, nu era cheia.
3: Ca să înțelegem, familia Mocanu când merge în vizită se mută la familia respectivă.
2: Dar eu am o curiozitate.
1: Familia Cioclară nu și-a periuța de dinți când pleacă de acasă, tu nu speli copilul pe dinți?
3: Vizită?
2: Păi și, de ce n-ai făcut altă chestie? Când ajungeai la show-ul tău, chemai un taxi și trimite cheia înapoi. De ce n-ai făcut asta? Na, copilul cum să stea fără pijamăluță, fără cățel?
1: Păi da, dacă eu veneam cu minus bani, nu mai avea cum să stea fără mâncare.
2: Și am zis să ne spăla pe dinți.
1: Cred că s-a bucurat Fimiu. Nu ne spălăm pe dinți, parfum!
4: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 9:30, Lucian Cambeșteanu ne aduce știrile DGFM.
1: Bine v-am regăsit, motorina s-a scumpit și a depășit 10 lei pe litru, cel puțin la un distribuitor. Ucraina a atacat Rusia azi noapte cu peste 400 de drone. Ascultați știrile DGFM. Zi de grevă generală în sănătate, astăzi peste 500 de spitale asigură doar urgențele, asistența medicală și serviciile esențiale. Conflictul a fost declanșat de sindicaliștii Sanitas, care sunt nemulțumiți de legea salarizării și de ceea ce ei numesc lipsa dialogului social. Alina Vancea.
2: Sindicaliștii au discutat până acum cu șefii de partide, iar ieri au fost și la Palatul Cotroceni. Nu au fost convinși însă să renunțe la protest. Prin urmare, sunt deciși să stea în grevă generală pe termen nelimitat. Intervențiile chirurgicale de urgență vor fi asigurate pe perioada grevei, în timp ce programările în ambulatoriu se reprogramează. Sindicaliștii au reclamat presiuni și susțin că managerii unor instituții au cerut liste cu numele salariaților care participă la protest ca să le suspende contractele de muncă. Reprezentanții Federației Sanitas spun că legea salarizării perpetuează de fapt inechități salariale între diferite categorii profesionale din sistem, iar una dintre cele mai grave probleme o reprezintă modificarea regimului sporurilor. Ei cer guvernului să opereze modificări asupra proiectului și să deblocheze angajările. Sindicaliștii nu sunt mulțumiți de memorandumul anunțat de ministrul interimar al sănătății privind deblocarea a peste 7.000 de posturi, pentru că, spun ei, necesarul de personal în sistemul public de sănătate este de fapt mult mai mare, peste 30.000 de posturi.
1: Prețul motorinei a depășit astăzi pragul de 10 lei pe litru, cel puțin la unele benzinării. Asta în condițiile în care ieri Senatul a aprobat un proiect care prevede o scădere dinamică a accizei motorinei, astfel încât prețul final să nu depășească exact 10 lei pe litru. Adaosul comercial va fi și el plafonat. Măsurile ar urma să fie aplicate pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de guvern. Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energie Inteligentă, spune însă că măsurile anunțate nu vor schimba prețul la pompă prea mult.
3: Mi se pare destul de ciudat ca după 4 luni de criză care a existat la nivel mondial și în România să venim cu atât de puține lucruri și cu atât de efemere lucruri pe care le prevede acest proiect de lege. De ce? Pentru că sunt foarte multe elemente care, de fapt, nu au niciun element concret, nu se schimbă cu nimic prețul la pompă, exceptând scăderea accizei, care și ea este mică din punctul meu de vedere raportat la prețul. Restul de 5 puncte, practic, aproape nu au niciun efect asupra prețului motorinei. Ca atare, din punctul meu de vedere, este mai mult un proiect mediatic.
1: Peste 400 de drone au fost lansate asupra teritoriului Rusiei de către ucrainene azi noapte, inclusiv în direcția Moscovei. Un combinat siderurgic a fost lovit alături de depozite și centre logistice ale celui mai important retailer online din Rusia. Primarul Moscovei a transmis că cel puțin 12 drone au fost interceptate în apropierea capitalei. Dronele ucrainene au produs pagube importante și în Crimea, în Belgorod și în Rostov. Volodymyr Zelensky a ajuns între timp în Statele Unite, unde se va întâlni în această după amiază cu Donald Trump. 9:34, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Antonia și Alex.
4: Mulțumim, Campe, pentru informații. Am tot vorbit în ultima perioadă despre fotbal. Bine, a și fost campionatul mondial. Dar acum, hai să vorbim un pic și despre Formula 1. Că nu cred că am vorbit recent.
0: Și dintr-un alt unghi.
4: Dintr-un alt unghi. O facem după ce ascultăm Alok, Bella Ciao.
5: DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: weekendul trecut, Formula 1 a venit pe cel mai apropiat circuit de România, unde am văzut că sunt mulți iubitori de curse.
1: Da, și un alt iubitor de Formula 1 este președintele Cehiei, Petr Pavel, care a participat și el duminică la Marele Premiu al Ungariei, dar mai cu stil, așa a spus, nu logii oficiale. S-a acreditat ca fotograf, una dintre pasiunile lui, și a mers să facă poze lângă circuit.
0: Bine, el are și o altfel de atitudine. Este motociclist, acel gen de motociclist cu geacă de piele, cu vibe-ul acela special, specific. Cam așa sună când intră el.
1: Pare că știe și un pic de bătaie.
2: Lorenzo Lamas.
0: Tu-ți dai seama că el a spus nu coborului roșu. El a zis, măi, eu vreau să mă duc la eveniment. Atitudinea asta.
2: E ca și cum Nicușor Dan, vrând să participe la un concurs de cuvinte încrucișate, și-ar face acreditare, nu? De cameraman.
1: Tare! Să lași problemele țării, să vezi de aproape problemele de la echipa Mercedes sau Aston Martin. Frumos, frumos.
0: Mie îmi place, sincer, că mai există și lideri care au pasiuni frumoase, normale, până la urmă urmei, și nu au nicio reținere.
1: Dar, sincer, toți cred că au, numai că intră în chestia asta de...
0: Trebuie să fiu serios,
1: dar plus că la noi, dacă ar face Nicușor Dan, nu-l văd, dar dacă ar face orice de genul ăsta, l-ar mânca românii pe pâine.
0: Dar de ce? Că, uite, la un moment dat, mi-aduc aminte, Klaus Iohannis, dacă nu mă înșel, în primul mandat, pleca cu bicicleta și chiar făcea postări despre asta.
1: Dar mai știi când a jucat golf?
0: Da, știm cu toții și acel moment.
1: Măi, eu dacă aș fi președinte, eu n-aș putea, de exemplu, să renunț la stand-up comedy. Eu vreau să fiu cu oamenii și să merg. Mă duce să-mi fac treaba la Cotroceni și seara aș testa material. Mă duce cu un bună seara, eu sunt președintele țării, Alexandru Mocanu.
0: Sau ai putea să testezi noi teorii.
1: Ați observat că se fură în țara asta?
0: Ai putea să vii cu teorii cu ce vorbești cu oamenii seara la stand-up, să te duci direct în Parlament. Mă, băieți, hai să facem legea asta. Hai să... Că uite, nu e prea bine.
1: Hai să facem legea. Ați observat că încercăm să facem legile și nu ne iese nimic? Merg pe scenă și zic, bună seara, am o veste proastă și o veste foarte proastă.
0: Și acum așteptam vestea.
1: Nu, n-am. Tot, nu vreau să dau o veste proastă la radio. Suntem prea bine aici.
0: Hai să dăm noi o veste bună. În playlistul Digi FM urmează Imani, Don't Be So Shy.
3: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
4: Ca să știi...

0: 46 de minute și uite că am mai ajuns la finalul unei zi.
1: Stai, poți să-ți spun una?
0: Hai, hai.
1: Am vorbit noi de președintele Cehiei cu pămotor, geacă de piele, ținte și a scris cineva lui Nicușor Dani, stă mai bine Nataș.
0: Mă, ce glumeți sunteți voi, mă,
1: motocicletă de aia care vinde înghețată. Ce răi suntem, mă, este președintele țării. Acum să-l vezi,
0: Natasha. Piesa asta.
1: Dar cu cască neapărat.
2: Pe drum mergea un purceluș. Te gândim, păși.
0: Gata, hai să... Vino știrile peste noi. Vă mulțumim, dragilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Sunteți minunați în caz că mai exista vreo îndoială. Mă refer la voi, băieții mei, da, și la ascultători. Am văzut că se uita Bogdan Ciuclaru destul de...
2: Și pentru că Alex se ferea mai devreme să dea vești proaste, vi le anunț eu.
0: Ne întoarcem și mâine.
2: Și mâine. Aceeași formulă.
0: Vă mulțumim mult de tot. În câteva momente, după știrile de la Fix, va veni colegul nostru, Alex Vidia. Noi vă pupăm și vă îmbrățișăm. Ne reauzim mâine dimineață!
1: Bine te-ai
3: Radioul care-ți face și ventilatorul.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
5: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, pacienți din toată țara sunt afectați de greva din sănătate. De astăzi, sute de spitale acoperă doar urgențele. Iar pompierii români rămân în teren alături de cei francezi pentru încă două săptămâni și avem 17 grade acum în Bistrița, 24 în Capitală și Timișoara și 27 de grade în Bechet, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Peste 400 de spitale asigură doar urgențe și serviciile medicale obligatorii. Potrivit sindicatului Sanitas, unitățile vor menține cel puțin o treime din activitatea normală, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol. Mai multe spitale au anunțat că activitatea va continua normal în secțiile esențiale, precum unitățile de primiri urgențe, terapia intensivă, dializa, oncologia și camerele de gardă. Unele consultații și servicii care nu reprezintă urgențe ar putea fi reprogramate. Șeful secției de ATI de la Spitalul Floreasca din Capitală, Radu Țincu, a explicat în această dimineață că nu doar reducerea veniturilor este cauza grevei. Concret, nu este aplicată legea privind numărul angajaților din spitale, spune el.
2: Există asistente și infirmiere lipsă, sunt posturile blocate, știți foarte bine acest lucru, dar nu cred că doar deblocarea posturilor existente pe organigramă rezolvă problema, ci actualizarea organigramelor în conformitate cu ordinele. Dacă ar fi, spre exemplu, să aplicăm aceste ordine, aș avea nevoie de 28 de asistente ca să fiu în conformitate cu prevederile legale. Am 24 de asistente.
3: Sunteți de acord ca greva generală să continue pe termen nelimitat?
2: Da, dar cred că trebuie să le spunem oamenilor că toți cei care au nevoie de asistență medicală de urgență o vor primi, asigurăm 100% din asistența medicală de urgență, se asigură o treime din cazurile cronice, însă trebuie să înțelegem cu toții că dacă nu facem nimic pentru creșterea performanței în sistemul de sănătate, nu putem avea pretenția unui act medical de calitate.
1: Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavoda a fost oprit în această dimineață din cauza secetei. Dunărea nu mai are suficientă apă, astfel că măsura va fi menținută pentru cel puțin o săptămână. Debitul foarte mic pune în pericol instalațiile de răcire, iar stricarea acestora ar însemna o pauză de un an necesară pentru reparații. Există riscul să fie oprit și reactorul 2. Conform hidrologilor, Dunărea are cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, iar un reactor al centralei de la Cernavoda nu a mai fost oprit din cauza secetei din 2003. Cu ambele unități funcționale, centrala produce un sfert din totalul energiei din sistemul național. Oficialii din Ministerul Energiei dau asigurări însă că populația nu va fi afectată și prețurile nu vor crește. Pentru astăzi a fost convocat Comandamentul Energetic, la care va participa și premierul interimar Ilie Bolojan, dar și ministrul interimar al Energiei. Rusia anunță că va răspunde la decizia României de a expulza un membru al ambasadei sale la București, spune de la Moscova Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. La București, același mesaj l-a avut și ambasadorul Rusiei, care a fost convocat la sediul Ministerului de Externe după ce 3 drone au fost doborâte de piloții români. Oficialii români au cerut expulzarea unuia dintre diplomații ruși ai ambasadei. Ambasadorul neagă că resturile dronei doborâte vineri pe care le-a văzut la Ministerul de Externe ar fi de origine rusească și susține că acuzațiile ar fi o înscenare propagandistică a Ucrainei. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
4: Ambasadorul rus a fost așteptat la sediul Ministerului Român de Externe cu o masă plină de resturi ale dronei doborâte vineri în județul Buzău. Parchetul general a confirmat că acestea sunt de tip Shahed, de origine rusească, și cu toate acestea, ambasadorul rus susține în continuare că România nu are dovezi pentru afirmațiile sale. Totodată, el a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia, care ar însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei, am încheiat citatul. Emisarul diplomatic rus a primit o notă verbală prin care se cerea ca unul dintre diplomații ruși să părăsească țara în termen de 5 zile. România și-a rechemat de asemenea la București ambasadorul de la Moscova pentru consultări. Asta în timp ce Moscova amenință că va răspunde la expulzarea de către România a diplomatului rus. Amintim că 3 drone au fost doborâte în ultimele zile de piloții români. O altă dronă a intrat ieri în spațiul aerian românesc, pe care l-a părăsit însă la scurt timp, după ce de la sol au fost ridicate 2 F-16.
1: România prelungește cu încă două săptămâni misiunea contingentului de pompieri din Franța. Decizia a fost luată în urma unei solicitări venite din partea autorităților franceze. Pompierii români care luptă acum alături de colegilor din Franța pentru stingerea incendiilor masive vor fi înlocuiți în perioada următoare cu un nou contingent, anunță Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Cel mai recent val de căldură din Franța a impus închiderea temporară a 3 centrale nucleare pentru a evita deversarea apei calde de răcire în cursurile rezervorile de apă și așa supraîncălzite. Temperaturile record înregistrate în toată Europa în această vară au dus la incendii de pădure de proporții în Franța și în Spania. Sute de mii de oameni au fost evacuați în cele două țări și a fost activat mecanismul european de protecție civilă. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
0: FIFA a desemnat cel mai frumos gol al Cupei Mondiale. Nu a fost dat de Messi, nici de Mbappé. Reușita lui Sidney Lopez Cabral în meciul pe care naționala sa Capul Verde a disputat-o contra Argentina în 16-mea de finală a fost votată ca cea mai frumoasă de la turneul final. Capul Verde a rezistat până în prelungiri în fața Argentinei. După ce l-a driblat pe Alexis McAllister, Lopez Cabral a șutat spectaculos direct în vincul porții apărate de Emiliano Martinez. A egalat 2-2 într-un meci plin de dramatism, câștigat până la urmă de Argentina cu 3-2.
1: Canicula astăzi în vestul și sudul țării, unde se anunță temperaturi de până la 35 de grade. În schimb, va ploua pe arii restrânse la munte în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat pe litoral și în Maramureș. În capitală, soare astăzi și 32 de grade maxima. Este 10 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
5: Mulțumim, Ana Maria, și tradiționalul jos canicula. Începem rar și apus de soare, așa, da? Cardinal Official și Ed Sheeran acum.
6: DGFM îți recomandă un cocktail

Eu cred că ar exista un aparat de măsurare a fericirii și s-ar numi clătitometru. Dar trebuie să-l inventeze cineva. Cred că de la 3 clătite în sus ești fericit. Avem Major Lazer, avem hituri Alex Parker, iar apoi știrile tale de la 10 și 30 de minute cu Dulceață.

Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda. Profită de

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Au sosit.
2: Anunță pe toată lumea!
3: Ne veste tuturor!
4: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Oltenii mai cred în calificare. Mâine, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League, de la 20:30 în direct la DigiSport 1.
7: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
11: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.

0: 10:30, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. România nu riscă să rămână fără carburanți la pompă, deși cineva încearcă să inducă panica. Avertizmentul vine de la Asociația Energie Inteligentă. Finlanda închide parțial spațiul aerian din cauza dronelor. Ascultați știrile DGFM. 10 lei și 20 de bani aproape este litrul de motorină, cel puțin la un lanț de benzinării. Scumpirea vine în contextul în care un proiect legislativ ar urma să ducă prețurile în jos. Sebastian Boldea explică.
2: În prezent, un litru de motorină se învârte în jurul pragului de 10 lei, iar în cazul unui lanț de benzinării a fost deja depășit acest prag, aproximativ 10 lei și 20 de bani. Ieri, Senatul a căzut la un acord pentru scăderea accizei dinamică cu procente cuprinse între 5 și 25%. Asta înseamnă că în momentul în care această lege va trece, prețurile de la pompă ar urma să scadă cu valori cuprinse între 17 și 85 de bani. Totodată s-a ajuns la un acord pentru ca adaosul comercial să fie limitat la media de anul trecut. Asta înseamnă că s-ar putea să vedem schimbări inclusiv în cazul benzinei.
1: Între timp, Asociația Energie Inteligentă avertizează că cineva încearcă să transforme teama într-o criză reală. Potrivit asociației, România nu rămâne fără carburanți, dar răspândirea repetată a mesajelor despre, citez, pompe goale și motorină la 11 lei pe litru poate împinge șoferii să cumpere masiv. Liderii politici ar trebui să stea cu picioarele în apă rece, să lase orgoliile la o parte și să formeze un guvern. Remarca a venit aseară de la președintele UDMR. Kelemen Hunor a spus la Digi24 că țara are nevoie de un cabinet. Declarația vine în condițiile în care și liderul PSD Sorin Grindeanu susține că vom avea un executiv funcțional până la sfârșitul lunii viitoare. El a vorbit aseară la Antena 3 și despre o majoritate ce va fi formată în jurul PSD, dar fără PNL și USR. Întrebat dacă PSD ar putea negocia cu AUR un nou guvern, Grindeanu a precizat că la acest moment există o lipsă de credibilitate a unor lideri AUR.
3: Nu rămânem în acest blocaj. Eu sunt foarte optimist că undeva pe finalul lunii august, după 15 august, vom avea un guvern cu puteri depline.
4: Deschideți ușa negocierilor cu AUR?
3: În acest moment, ei trebuie să-și clarifice niște lucruri. Apropo de exemplu de atacurile cu drone ale Rusiei, ați văzut să spună de sancțiunile contra Rusiei ceva? I-ați văzut pe acești oameni? Aici e o chestiune pe care, din perspectiva mea, trebuie să o clarifice ei. Dacă vor să devină un partener frecventabil, nu doar din perspectiva PSD, ci din perspectiva oricărui partid pro-occidental.
1: Forțele de apărare ale Finlandei au închis o parte din spațiul aerian de pe coasta de sud a țării, asta e în apropierea graniței cu Rusia. Totul din cauza riscului reprezentat de dronele rătăcite. De asemenea, a fost impusă o restricție asupra traficului maritim. Au mai existat astfel de restricții în partea estică a Golfului Finlandei și anterior, ultima dată chiar săptămâna trecută. Acestea au fost legate de atacurile cu drone lansate de Ucraina împotriva Rusiei. 10:34, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian. Continuăm. BTS Swim, piesă foarte bine primită, tare și în top. Avem și Smiley sau Muramasa acum.
5: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Caro Emerald, The Night Like This, și vin știrile tale de la ora 11 când discutăm despre greva care doare. Shakira, Jokey și Grasic XXL înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: GFM. Nu staca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop Original.
2: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi:
3: opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! După 10 ani este grevă generală din nou în sănătate. Peste 500 de spitale funcționează la limită, anunță Sanitas. Pompierii români vor continua încă 2 săptămâni misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor din Franța. Sunt 26 de grade acum la București, Ploiești și Craiova, 20 în Bacău și Baia Mare. Ascultați știrile Digi FM. E grevă generală în sănătate. Sute de spitale din toată țara vor asigura urgențele și cel puțin o treime din activitatea obișnuită, conform prevederilor legale. Internările și operațiile care pot fi amânate vor fi reprogramate. Discuțiile de la Palatul Cotroceni nu i-au convins pe reprezentanții Federației Sanitas să renunțe la protest. Sindicaliștii acuză executivul că noua lege a salarizării ar provoca pierderi importante de venituri pentru angajații din sistem. Reclamă și eliminarea sau plafonarea sporurilor, dar și blocarea posturilor. Răspunsul este la Ministerul Muncii, a explicat la Digi24 ministrul interimar al sănătății. Cechi Otilu a precizat că a primit asigurări că veniturile nu vor scădea.
2: Nu este un proiect inițiat de către Ministerul Sănătății. Noi am dat ajutor pe partea noastră profesională, astfel încât să rezolvăm cât mai multe dintre problemele pe care le-am identificat. Am făcut și o adresă a Ministerului Muncii, în care am identificat aceste chestiuni și în care mare parte a lor sunt soluționate.
3: Lider de sindicat se plângea de dispariția unor sporuri.
2: Aceste răspunsuri trebuie să vi le dea Ministerul Muncii. Noi nu am lucrat la acest proiect.
3: Ar urma să scadă veniturile.
2: Cu asigurările sunt că nu vor scădea veniturile. La circa 80% va avea loc o creștere a veniturilor și 20% veniturile actuale vor rămâne la același nivel până în 2031.
1: Cât privește deblocarea posturilor, memorandumul în acest sens urmează să fie aprobat în ședința de guvern. Imediat vor putea fi făcute angajări. Ar fi vorba despre 7800 de posturi.
2: Pe noile criterii, spitalele care au o complexitate medicală, tratează diagnostice mai complexe, au un număr în creștere de posturi care urmează a fi deblocate și cele care au o complexitate mai mică, acolo numărul propus de deblocare este mai redus. În momentul în care memorandumul este aprobat, Ministerul Sănătății comunică fiecărui spital exact numărul de posturi deblocate, după care unitatea sanitară poate începe procedura de angajare.
1: Greva din sistemul sanitar ar fi trebuit făcută și când din spitale lipseau medicamente sau tratamente critice, nu doar când personalul ar putea pierde venituri. Critica voalată la adresa sindicaliștilor vine de la Cezar Irimia, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer. Potrivit acestuia, problemele din sistemul sanitar pleacă de la subfinanțare, dar și de la faptul că pacientul nu este printre prioritățile politicienilor.
4: Acest protest extrem putea să aibă loc mai de mult atunci când din spitale lipseau tratamentele esențiale de urgență, iar noi muream pe capete. Deci atunci trebuia făcută o grevă, nu doar acum, când vorba doar de foloase financiare. Suntem criticați de toată Europa, suntem pe primul loc la mortalitate în Europa și pe ultimul loc la finanțare. Gândiți-vă că atunci când a fost promulgată legea cancerului, domnul ministru Rafila nu a dorit să scrie normele de implementare, spunând că nu este o lege bună, că dumneavoastră ar fi scris-o altfel. Nici în ziua de astăzi nu avem nici măcar o formă de screening pe nicio formă de cancer, dar în nicio patologie cronică nu avem screening. Aici ne aflăm. Nu avem programe de informare, de educație sanitară.
1: România prelungește cu 2 săptămâni misiunea contingentului de pompieri din Franța. Decizia a fost luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență la cererea autorităților franceze care au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. În sud-vestul Franței, focul nu s-a mai extins în ultimele 24 de ore, dar este departe de a fi stins. Un pompier voluntar și-a pierdut viața în timp ce numărul total al pompierilor răniți a crescut la 88. Peste 250.000 de oameni au fost evacuați de lângă Bordeaux și sunt găzduiți acum în adăposturi sau săl de sport. Regiunile Gironde și Land se află sub cod galben de caniculă. Temperaturile ridicate îngreunează intervențiile asupra incendiilor foarte imprevizibile. Acestea sunt alimentate de ceea ce specialiștii numesc nori de foc. Alex Trandafir este climatolog.
5: acești nori și se formează exact ca și norii clasici de furtună, dar au la bază practic această flamă și căldura focului, alimentată de asemenea de acei nuclei de condensare proveniți din cenușa focului. De ce sunt periculoși? Pentru că în locul în care se formează, în primul rând, ei produc mult mai puține precipitații față de norii normali. În schimb, în momentul în care ei se descarcă, exact ca și norii clasici de furtună, au loc vijelii, adică vântul poate să se intensifice, să atingă viteze foarte mari și, de fapt, dacă el se situează în locul în care este incendiul, nu face decât să alimenteze incendiul respectiv cu vânt. Ei, de obicei, sunt observați în la vulcan. Deci în vulcan, acolo unde alimentarea cu căldură și cu de la lavă este constantă, acolo ei se formează mult mai ușor.
1: Și în Spania se anunță caniculă, temperaturile urmând să depășească 40 de grade în unele regiuni. Autoritățile avertizează asupra unui risc extrem de incendii. Peste 100.000 de oameni au fost evacuați în Spania. La vest de Madrid, incendiile continuă să ardă necontrolat. Autoritățile au intrat în cea de-a cincea zi de stare de urgență națională. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Cristian Chivu vrea să-și întărească defensiva lui Internaționale Milano. John Stones a ajuns la un acord verbal cu Inter și este aproape să devină nou jucător al echipei antrenate de români. Fundașul englez va veni liber de contract și urmează să semneze o înțelegere valabilă până în vara anului 2028. Tot din Premier League este dorit și Cristian Romero, capitanul lui Tottenham. Noul sezon din Serie A începe pe 22 august. În prima etapă, Inter primește replica nou promovatei Monza.
1: Va fi canicul astăzi în vestul și sudul țării, unde se vor atinge 35 de grade. Averse și descărcări electrice vor mai fi pe arii restrânse, la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Vântul rămâne alert pe creste, unde rafalele vor depăși 70 de km la oră. Cald și în capital astăzi vom avea 32 de grade. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Să începem ora cu Elton John, Dua Lipa, Kato John și acum James Bay. DGFM. Motiv.

Baby, don't hurt me, iubire, să nu-mi faci rău, pentru că spitalul este închis, sute de spitale în grevă astăzi. Ai mai multe detalii la 11:30, tot atunci un mesaj al ministrului pentru noi pacienții, cei care suntem foarte încurcați. Tony Braxton și Matt Connor înainte de știrile tale. DGFM.

0: Digi FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: 31 iulie și 1 august pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGF.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 11 și 30 de minute, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Avem tot interesul ca protestul din sănătate să dureze cât mai puțin, transmite pacienților ministrul sănătății. S-a dat alertă de tsunami în sudul Japoniei, după un cutremur cu magnitudine a 6,8. Sunt 15 grade acum la Predeal, 19 în Brașov, 21 la Cluj-Napoca, 25 în Constanța și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Sute de spitale din toată țara asigură astăzi urgențele și cel puțin o treime din activitatea obișnuită. Este grevă generală și internările, consultațiile sau operațiile care pot fi amânate vor fi reprogramate. Sindicaliștii Sanitas acuză guvernul că noua lege a salarizării ar scădea veniturile angajaților din sistem. Reclamă și plafonarea sporurilor, reducerea plăților pentru munca desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală, blocarea posturilor, precum și eliminarea sau diminuarea unor indemnizații.
2: Sunt niște linii roșii peste care noi nu putem trece, adică nu există surse de finanțare pentru salariile din celor din sănătate. Se presupune că din contractul spitalelor cu casa de asigurări ar trebui să se acorde salariile, ori dar mai fi bani de medicamente și material sanitare dacă pe viitor s-ar întâmpla acest lucru. După care sporurile sunt o mare problemă pentru noi. Dacă scad sporurile, s-ar putea să scadă veniturile, acolo este marea problemă.
3: Lipsa de personal și legea salarizării, volumul mare de muncă, pacienți cu patologii din ce în ce mai dificile.
4: Lipsa personalului, în primul rând, și nu alege salarizării. Deci nu mi se pare normal ca o infirmieră să fie în același timp și îngrijitoare și oficiantă, pentru că lipsa personalului ne afectează foarte mult.
5: O țară europeană, să ne plângem că nu ne mai putem achita datoriile de zi cu zi. Nu spunem despre inflație, cât de mult a crescut. Nu mai vorbim de respectul față de cetățean, nu de angajat în sănătate, la bugetul de stat. Noi aducem oricum bani la bugetul de stat prin casa de asigurări. Să se aplece cu interes maxim și cu seriozitate față de toți cei din sănătate.
1: Avem tot interesul ca protestul din sănătate să dureze cât mai puțin, transmite ministrul interimar al sănătății. Specialiștii din minister rămân deschiși dialogului de asigurări, Ceche Otilo.
6: Ministerul Sănătății face toate demersurile pentru a fi alături de ei. Am discutat cu sindicatele pe un proiect legislativ care nu este al Ministerului Sănătății. Am găsit soluții pentru marea majoritate a problemelor semnalate de către sindicate. Putem să discutăm în continuare, suntem deschiși, astăzi avem încă o discuție tehnică exact pe text. Și interesul Ministerului Sănătății, evident, este ca serviciile medicale să fie efectuate și nu afectate.
1: Circulația la frontiera dintre Turcia și Grecia a fost serios afectată de o grevă de avertisment a vameșilor greci. Procesarea autovehiculelor a fost suspendată 4 ore, iar punctele de trecere a frontierei au rămas deschise doar pentru ambulanțe. Autoritățile elene au precizat că protestul este legat de condițiile de muncă și de nivelul salarizării. Cozi importante s-au format la principalele puncte de frontieră, inclusiv pe sensul de intrare din Turcia în Grecia. Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a lovit astăzi prefectura Kumamoto, aflată în sudul Japoniei. Imediat a fost emisă o avertizare de tsunami pentru un val de 1 metru. Guvernul japonez a emis avertizări de urgență privind cutremurele pentru toate prefecturile aflate în sudul țării. Japonia este una dintre țările cele mai predispuse la cutremure din lume, un seism având loc cel puțin la fiecare 5 minute. Operatorul feroviar a suspendat serviciile în regiune, inclusiv trenurile de mare viteză în urma seismului. Atât pentru moment la știri, 11 și 34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, eu vă las cu Justin, Can't Stop the Feeling și Maria acum, Casa Noastră.
7: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
8: Exact ca la mare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Apex, Watcho și 12 minute până la știrile de la ora 12. Când vorbim despre optica, punctul de vedere al pacienților în greva de astăzi, greva care ne doare, greva din sănătate, Ali Mers și Melanie Fiona, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul!
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să rămâne și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi.

0: de ani călătorim împreună!
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 12, Roxana Horghidan.
1: Bun găsit! Sanitas anunță că 10.000 de cadre medicale participă la protestul din sănătate și Oana Țoiu dă asigurări că revizuirea prezenței militare americane în Europa nu schimbă prioritatea consolidării flancului estic al NATO. Sunt 28 de grade acum la Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Este blocaj în sute de spitale din țară și asta pentru că sindicaliștii au intrat în grevă generală pe termen nelimitat, prima din ultimii 10 ani. Sunt 10.000 de cadre medicale care participă la protest, potrivit Sanitas. La camerele de gardă, medicii preiau doar urgențele, astfel că protestul din sănătate a creat confuzie printre pacienții care vin pentru controle sau proceduri minore.
2: Este grevă generală astăzi, e prima zi de grevă generală în sănătate.
3: Și nu pot să intru la urgență?
2: La urgență funcționează, da, dar restul spitalului numai, la jumătate.
3: Numai urgență, am nevoie numai de urgență.
4: Păi cum, dacă nu-i plătești pe doctor, eu ce, nu știu ce să zic. Are și ei dreptate, că ei muncesc mult.
2: Aveți o urgență?
4: Nu prea. Dar trebuie să vin la control și n-am venit cât trebuie. E în grevă, domnul doctor. E ok.
2: Și
4: vă primește? Da, da, e ok.
5: Sunt pacient, sunt alături de cei din sănătate, de cei din învățământ, dar din păcate atât pacienții cât și elevii au de suferit, dar astăzi pierdem.
6: Deci un copil cu tetrapareză și are nevoie de recuperare zilnică.
7: Astăzi puteți desfășura procedura în vedere că e grevă?
6: Din păcate nu, nu. Sunt sigură că au dreptate, într-adevăr. Sunt foarte rău plătiți.
1: Blocul Național Sindical își exprimă solidaritatea cu acțiunile de protest declanșate de angajații din sistemul sanitar. Într-un comunicat, BNS transmite că greva generală are loc ca urmare a lipsei unui dialog social autentic și a intenției de promovare a unei legi a salarizării care ignoră revendicările angajaților din sectorul public. Blocul Național Sindical cere autorităților să reia procesul de elaborare a legii împreună cu sindicatele din sectoarele vizate. Între timp, ministrul interimar al sănătății spune că a primit asigurări de la ministrul muncii că veniturile angajaților din sistem nu vor scădea. Pe de altă parte, Cheche Otilo este sceptic în privința adoptării în Parlament a proiectului într-un timp relativ scurt.
8: Din punct de vedere politic, se vede foarte clar că acest proiect al legii salarizării unitare, șanse pe termen scurt, într-o zi, două, într-o săptămână să fie adoptat, nu sunt. Eu cred că discuțiile tehnice sunt importante, discuțiile cu grupurile parlamentare trebuie găsite soluții. Dacă se găsesc soluții în comun, trebuie promovat și trebuie aprobat. Dacă nu, trebuie abandonat acest proiect.
9: Nu credeți că va fi adoptat până la finele lunii august, așa cum avem acel jalon în PNRR?
8: Acesta este dezideratul, dar noi discutăm legat de o majoritate parlamentară posibilă din cele patru grupuri parlamentare.
1: Revizuirea prezenței militare americane în Europa nu schimbă prioritatea consolidării flancului estic al NATO, dă asigurări Oana Țoiu. Precizările ministrului de externe vin în contextul în care Statele Unite au anunțat că își revizuiesc prezența militară în Europa. Șefa diplomației române a precizat că subiectul a fost discutat atât la întâlnirile miniștrilor din NATO, cât și la nivelul liderilor alianței.
10: Statele Unite ale Americii au anunțat într-adevăr că își revizuiesc prezența pe teritoriul Europei. Am avut discuții în acest sens la nivelul miniștrilor de externe și evident la nivelul miniștrilor apărării la summitul NATO de la Ankara, cât și la nivelul liderilor. Din perspectiva planificării militare pe teritoriul Europei, există o listă de capabilități și de cerințe introdusă în sistemul aliat, unde întărirea flancului estic este o prioritate. Vorbim aici de creșterea capacității de descurajare, creșterea capacității de apărare, din perspectiva apărării antieriene, cât și a securității maritime la Marea Neagră, România, împreună cu aliații noștri, am identificat o serie de capabilități care ne sunt necesare într-o perioadă tranzitorie până în momentul în care livrările ajung în România din noile procese de achiziție pe care le-a făcut armata română.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
11: Rapid a ratat șansa să o egaleze pe FCSB în topul clasamentului din Superliga de fotbal. FC Botoșani Rapid s-a încheiat 1-1. Pentru Botoșani a marcat mai lat după lovitură de pedeapsă.
12: O partidă dificilă, cu o echipă bună, o echipă de play-off, o echipă cu un buget mare față de noi. Cred că rezultatul a fost oarecum echitabil, o primă repriză a lor, a doua a noastră. Per total ne bucură oarecum acest punct. Orice echipă vine la Botoșani și au rezultatul în favoarea lor, au tendința de a se retrage știind că suntem o echipă care atacă și vrem să marcăm repede.
1: Va fi caniculă astăzi în vestul și sudul țării, unde se vor atinge 35 de grade, averse și descărcări electrice vor mai fi la munte în Transilvania, Moldova și Muntenia. Cald și în capitală, unde vom avea 32 de grade astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, rămânem și cu Emma, Mica sau Shawn Mendes acum, Treat You Better.
13: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
14: Ca să știi...

19:12. Da, o știre din categoria, uite, suntem în spațiu Schengen. Un tren care mergea de la Constanța la București a fost atacat cu pietre. Da, a plecat din stație și la un moment dat s-au trezit cu pietre, bani, geam, au spart un geam, o nebunie din asta. Deci mergem spre civilizație, dar nu ne grăbim că de, adică... DGFM.

0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: A ajuns la chirurgul Dan Ulmeanu, cu abdomenul tăiat de 24 de ori. Era la capătul unui coșmar care părea că nu se mai poate termina. Fiecare operație încercase să repare răul produs de precedenta și nimic nu se schimba în bine. Medicul Dan Ulmeanu nu mai avea în față un pacient cu hernie umbilicală. Era un caz complex. Au fost montate și scoase numeroase plase puse pentru închiderea abdomenului, multe dintre ele infectate.
2: La una dintre intervenții au fost explantate 7, la alta au fost explantate 5. În total, fragmente sau proteze integre au fost explantate în număr de 12. Viața pacientului nostru nu era deloc veselă, că era foarte frecvent spitalizat, că nici profesional nu se putea împlini.
1: Pentru că avea prea multe complicații, medicii au făcut inclusiv o rezecție de colon, iar înainte de a-i reconstrui abdomenul, a fost nevoie și de o intervenție de micșorare a stomacului.
2: Faptul că se suprapunea și obezitatea a făcut ca cel puțin una dintre intervențiile chirurgicale să se adreseze chirurgiei metabolice, adică unei micșorări de stomac. Pentru că nu poți trata un defect de perete abdominal dacă nu obții o greutate corectă înainte.
1: Sunt 6 luni de când Sandu a ieșit din ultima sală de operație. La finalul celui mai greu deceniu din existența sa, poate spune în sfârșit că și-a recâștigat viața pierdută cu fiecare intervenție la care a fost supus în cele 6 spitale prin care a trecut.
2: În aceste situații, echipa câștigătoare e ultima, nu prima. În general, în competiții, locul 1, 2 și 3 sunt câștigătoare. Aici, dacă ai putea să te declari câștigător într-un fel, paradoxul este că ultima echipă este cea care s-ar putea declara câștigătoare, dar a fost un efort de echipă și de fapt un efort al multor echipe și sper din toată inima să fiu parte din ultima echipă care a tratat acest pacient.
3: Am luat în calcul a ceea ce mi-au zis ei și am făcut. Dacă nu făceam, poate nu mai eram în ziua de astăzi unde sunt. Mi-a dat a doua viață.
0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: This is the weekend.
5: Give it up for the weekend.
4: DGFM, ca să știi.

0: 12 și 30 de minute, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! O navă sub pavilion elvețian cu peste 200 de oameni la bord a eșuat pe Dunăre și Donald Trump se întâlnește astăzi la Casa Albă cu Benjamin Netanyahu și Volodymyr Zelensky. Ascultați știrile Digi FM. O navă sub pavilion elvețian a eșuat pe Dunăre în județul Mehedinți. Are 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului la bord. Nava urma să ajungă în Bulgaria. Elena Alexandru transmite.
2: Nava a plecat aseară din Drobeta, Turnul Severin și urma să ajungă în Vidin, în Bulgaria, însă în mijlocul Dunării, în zona Salcia din județul Mehedinți, a rămas blocat pentru că nivelul Dunării este unul foarte scăzut. Vorbim astăzi de un debit de 1600 de metri cu pe secund și aseară și în această dimineață s-au încercat mai multe manevre pentru a reporni nava, însă sunt șanse slabe, spuneau cei de la Capitanie. Vorbim de peste 50 de membri ai echipajului, dar și de peste 180 de pasageri au rămas acolo. Nu se pune problema ca pasagerii să fie aduși la mal, spuneau cei de la Capitanie. Sunt slabe șanse ca în perioada următoare nava să poată înainta pentru că Dunărea este în scădere în acea zonă.
1: Prețurile carburanților au crescut din nou astăzi, iar motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru în unele stații. Și benzina s-a scumpit, chiar dacă evoluțiile de pe piața internațională a petrolului indică în prezent o scădere a cotațiilor. De precizat și că scumpirea vine în contextul în care un proiect legislativ ar urma să ducă la o scădere a prețurilor. Sebastian Boldea explica.
3: În prezent, un litru de motorină se învârte în jurul pragului de 10 lei, iar în cazul unui lanț de benzinărie a fost deja depășit acest prag, aproximativ 10 lei și 20 de bani. Ieri, Senatul a căzut la un acord pentru o scădere a accizei dinamică cu procente cuprinse între 5 și 25%. Asta înseamnă că în momentul în care această lege va trece, prețurile de la pompă ar urma să scadă cu valori cuprinse între 17 și 85 de bani. Totodată s-a ajuns la un acord pentru ca adaosul comercial să fie limitat la media de anul trecut. Asta înseamnă că s-ar putea să vedem schimbări inclusiv în cazul benzinei.
1: Asociația Energie Inteligentă avertizează că cineva încearcă să transforme teama într-o criză reală. Potrivit Asociației, România nu rămâne fără carburanți, dar răspândirea repetată a mesajelor despre pompe goale și motorine la 11 lei pe litru poate împinge șoferii să cumpere masiv. Donald Trump îi primește astăzi pe Benjamin Netanyahu și Volodymyr Zelensky la Casa Albă. Întâlnirile au loc într-un context tensionat, în condițiile în care conflictul din Iran și războiul din Ucraina au ajuns în momente decisive. Totodată au existat tensiuni între Trump și Netanyahu chiar înainte de vizită. Și asta pentru că Trump insistă că doar el va decide dacă vinde sau nu avioane F-35 Turciei, după ce prim-ministrul israelian a anunțat că se opune acestui plan.
4: Turcia a fost un aliat minunat pentru mine. Cred că Recep Erdogan a făcut o treabă foarte bună, o treabă foarte bună cu Siria. Este un prieten de-al meu, nimeni nu-mi spune mie ce ar trebui să vindem și ce nu. Turcia a fost un aliat extraordinar. Turcia nu este un mare fan al Israelului, știți asta. Nu sunt mare fan ai lui Benjamin Netanyahu. Dar au fost grozavi pentru mine. Turcia a fost grozavă, o țară foarte puternică. Au o armată extraordinară.
1: 12 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, continuăm. Hugo Soltu ne așteaptă, Katy Perry și Martin Garrix cu Motion.
5: Digi FM. Motivul pentru care dansezi la semafor. Ca să știi.
6: What's up, this is Martin Garrix. I'm Khalid.
7: Digi FM. Ca să știi.

10 minute până nașterile tale de la 13, când discutăm despre greva zilei, greva care doare, greva din sănătate și despre expulzări. Justin Bieber și accent înainte de știrile tale. DGFM.

0: Digi FM.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene.
0: Luminile prind dimineața
1: și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi,
2: la noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Ui, și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august, cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: DGFM te invită

0: EFM.
1: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
0: Cu DGFM distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 13, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Sute de spitale sunt paralizate de greva cadrelor medicale. Nu se fac internări sau operații, sunt tratate doar urgențele. România nu va activa articolul 4 din tratatul NATO. Deocamdată, spune ministra Oana Țoiu. Sunt 28 de grade acum la București, Pitești și Timișoara, 27 în Arad și Brăila. Ascultați știrile Digi FM. Sute de spitale din toată țara asigură astăzi urgențele și cel puțin o treime din activitatea obișnuită. Este grevă generală și internările, consultațiile sau operațiile care pot fi amânate vor fi reprogramate. Sindicaliștii Sanitas acuză guvernul că noua lege a salarizării ar scădea veniturile angajaților din sistem. Reclamă și plafonarea sporurilor, reducerea plăților pentru munca desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală, blocarea posturilor, precum și eliminarea sau diminuarea unor indemnizații.
2: Nu doar legea salarizării ne mulțumește. Lucrăm după niște normative de personal vechi de peste 20 de ani. Ar trebui să fim mult mai mulți. Pacienții suferă în primul rând, da? Timpii de așteptare sunt mai mari. Disponibilitatea noastră de a reacționa cu pacientul este mult mai mică pentru că în spatele nostru, simultan, atârnă foarte multe activități.
3: S-au mobilizat majoritatea medicilor pentru că ei au foarte mult de pierdut în acest moment. La asistenți de la 100%, sporul de continuitate cade la 10%, din start este o pierdere foarte mare. Sporurile de condiții de muncă, de exemplu, pentru secțiile de pediatrie de la 15% scad la 0%, bateiurile, o unitate de primire urgență, acolo pierderile vor fi și mai mari.
4: Noi nu am primit în ultima perioadă absolut nimic, nu am fost indexați și noua lege a salarizării ne promite tăieri de peste 700-800, chiar 1000 de lei.
1: Veniturile angajaților din sistemul medical nu vor scădea, cel puțin asta a fost asigurat ministrul interimar al sănătății. De altfel, inițiatorul proiectului legii salarizării este Ministerul Muncii, spune Ceche Otilo.
5: Nu este un proiect inițiat de către Ministerul Sănătății. Noi am dat ajutor pe partea noastră profesională, astfel încât să rezolvăm cât mai multe dintre problemele pe care le-am identificat. Am făcut și o adresă a Ministerului Muncii, în care am identificat aceste chestiuni și în care mare parte a lor sunt soluționate.
6: Lider de sindicat se plângea de dispariția unor sporuri.
5: Aceste răspunsuri trebuie să vi le dea Ministerul Muncii. Noi nu am lucrat la acest proiect.
6: Ar urma să scadă veniturile.
5: Cu asigurările sunt că nu vor scădea veniturile. La circa 80% va avea loc o creștere a veniturilor și 20% veniturile actuale vor rămâne la același nivel până în 2031.
1: Cât privește deblocarea posturilor, memorandumul în acest sens urmează să fie aprobat în ședința de guvern. Imediat vor putea fi făcute angajări. Ar fi vorba despre 7800 de posturi.
5: Pe noile criterii, spitalele care au o complexitate medicală, tratează diagnostice mai complexe, au un număr în creștere de posturi care urmează a fi deblocate și cele care au o complexitate mai mică, acolo numărul propus de deblocare este mai redus. În momentul în care memorandumul este aprobat, Ministerul Sănătății comunică fiecărui spital exact numărul de posturi deblocate, după care unitatea sanitară poate începe procedura de angajare.
1: Greva din sistemul sanitar ar fi trebuit făcută și când în spitale lipseau medicamente sau tratamente critice, nu doar când personalul ar putea pierde venituri. Critica voalată la adresa sindicaliștilor vine din partea lui Cezare Irimia, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer. Potrivit acestuia, problemele din sistemul sanitar pleacă de la subfinanțare, dar și de la faptul că pacientul nu este printre prioritățile politicienilor.
7: Acest protest extrem putea să aibă loc mai de mult atunci când din spitale lipseau tratamentele esențiale de urgență, iar noi muream pe capete. Deci atunci trebuia făcută o grevă, nu doar acum, când vorba doar de foloase financiare. Suntem criticați de toată Europa, suntem pe primul loc la mortalitate în Europa și pe ultimul loc la finanțare. Gândiți-vă că atunci când a fost promulgată legea cancerului, domnul ministru Rafila nu a dorit să scrie normele de implementare, spunând că nu este o lege bună, că dumnealui ar fi scris-o altfel. Nici în ziua de astăzi nu avem nici măcar o formă de screening pe nicio formă de cancer, dar în nicio patologie cronică nu avem screening. Aici ne aflăm. Nu avem programe de informare, de educație sanitară.
1: România se așteaptă ca Rusia să riposteze cu măsuri similare după decizia privind expulzarea unui membru al ambasadei Rusiei la București. Ne așteptăm la măsuri diplomatice în oglindă, a declarat Oana Țoiu. Ministrul interimar de externe a precizat și că țara noastră nu va activa deocamdată articolul 4 din tratatul NATO.
8: Mesajul pe care am dorit să-l transmitem Rusiei este cel pe care l-am transmis pe parcursul zilei de ieri. Drona le aparține, responsabilitatea le aparține, România nu va accepta asta. Ne așteptăm la măsuri diplomatice în oglindă. Vă reamintesc de asemenea și reacțiile publice de la nivelul NATO, care a reconfirmat sprijinul 24 de ore din 24 și faptul că România este un stat care nu își negociază granițele și nu permite intrarea ilegală în spațiul nostru aerian. În privința articolului 4, România are această opțiune, este o opțiune care întotdeauna, pentru a fi activată, se discută și în CSAT. Baza articolului 4 este consultarea între aliați privind întărirea apărării comune. Până acum România a ales să folosească formatele de consultare aliată deja programate.
1: De precizat că și purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a avertizat că Moscova va da un răspuns pe măsură țării noastre. Acuzațiile românilor sunt nefondate, iar pretențiile sunt nejustificate. Aceste acțiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat, a amenințat Maria Zaharova. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
9: FC Botoșani și Rapid București au terminat la egalitate 1-1. După meciul de aseară, cei doi antrenori au reacționat. Îl ascultăm mai întâi pe Daniel Pancu de la Rapid.
10: Până la urmă, inevitabil s-a produs, cred că este un rezultat echitabil. Sigur, suntem la început, sigur că avem multe lucruri de corectat, de îmbunătățit, pentru că facem greșeli simple, neprovocate, plus retragerea asta.
9: Vorbește și antrenorul echipei FC Botoșani, Marius Croitoru.
11: Botoșani acasă este o forță. Dacă am avea aceeași intensitate și în deplasare, vă spun că Botoșanu poate termina lejer în primele șase fără niciun fel de problemă.
1: Va fi canicul astăzi în vestul și sudul țării, unde se vor atinge 35 de grade, 32 așteptăm în capitală. Averse și descărcări electrice mai sunt posibile la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, suntem o forță, continuăm cu Jennifer Lopez și Ghezelia.
12: DGFM, radioul oficial pentru concediu,
13: chiar și de la birou.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Ina Brawl sunt strongest și vin știrile tale de la și jumătate cele mai strong. Atunci discutăm despre greva din sănătate, ce crede Sorin Grindeanu despre ea, toate punctele de vedere. Tate McRae și Aya Nakamura înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Magfan.

0: Călătorim împreună!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: hituri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro, un eveniment Digi FM. Ca să știi!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 13 și 30 de minute, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Reactorul 1 de la Cernavodă a fost închis din cauza debitului redus al Dunării. Austria ia în calcul să prelungească serviciul militar la 9 luni din cauza războiului din Ucraina. Sunt 17 grade acum la Sinaia, 24 în Iași, 26 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații susțin revendicările celor din sistemul sanitar care au intrat astăzi în grevă generală. Din acest motiv, PSD nu va vota legea salarizării dacă asta înseamnă scăderi de venituri, anunță Sorin Grindeanu. Liderul PSD cere reluarea discuțiilor între părțile implicate.
2: Solicit premierului demisii Ilie Bolojan și ministrului sănătății, conducerii unităților sanitare și reprezentanților angajaților să reia imediat dialogul social și să stabilească un calendar clar pentru rezolvarea revendicărilor. Deblocarea posturilor din sănătate decisă ieri reprezintă un prim răspuns concret la această criză din sistemul medical. Mai departe, rămân problemele din legea salarizării. PSD nu va vota o lege care să taie din drepturile medicilor, a asistentelor, a profesorilor, a militarilor și a celorlalte categorii.
1: Reactorul 1 de la Cernavodă a fost închis din cauza debitului redus al Dunării. Din acest motiv, apa nu mai poate fi folosită pentru a răci reactorul nuclear. Este a doua oară când se oprește un reactor din cauza Dunării scăzute după 2003. În aceste condiții, România se pregătește de importuri masive de energie. Urmează așadar o perioadă critică în sectorul energetic, mai ales că vine și canicula, iar consumul de energie va crește. Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie.
3: Momentan, clienții casnici nu sunt afectați, dar vor fi, pentru că dincolo de situația asta punctuală de la Cernavodă pe care o avem acum și care probabil se va menține undeva la 3 săptămâni fără să ne fie anunțat operatorul centralei asta oficial, avem situația complicată în care, în condițiile în care în vârfurile testare, că atunci vom importa foarte multă energie, acum de exemplu exportăm, pentru că avem puține baterii în care putem stoca această energie la prânz când este soare și să o putem destoca și consuma seara când nu mai este soare și avem nevoie de ea, vârful de consum vine și cu un vârf de preț. Dacă Dunărea nu mai scade, nu cred că este vreun pericol să se oprească și al doilea reactor.
1: Austria ia în calcul să prelungească serviciul militar de la 6 la 9 luni din cauza războiului din Ucraina, asta în contextul în care de 10 de ani forțele armate ale țării au servit în principal ca o formă de protecție civilă. În plus, autoritățile au avertizat că nu ar fi în măsură să apere teritoriul național împotriva unui atac din partea unei puteri externe. Condițiile de securitate s-au schimbat, visul unei păci durabile în Europa s-a spulberat odată cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat cancelarul Austriei. Atât la știri, 13 și 34 de minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, rămânem și cu Santana, Bad Bunny sau Andia. Cânta acum, aș fi iubitor.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
5: Ca

0: 13 și 48 de minute și știri la 14, când vorbim despre un apel, plângeri penale, o navă eșuată și stare de alertă. Florida, Bruno Mars și după știri, Cetin Rașit alături de tine. Sunt Alex Vidia, rămâi aici.
1: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze. Ca să

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suport Ero, mici port vită, Rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în turism. De 30 de ani călătorim împreună. Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty

0: Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să

0: Este ora 14, avem știri la DGFM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! PSD a făcut plângere penală împotriva guvernului și încearcă să blocheze aplicarea ultimelor hotărâri adoptate de executiv. Și Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic și în cel hidrologic. Ascultați știrile DGFM. PSD anunță că a făcut plângere penală împotriva guvernului și încearcă să blocheze în instanță aplicarea ultimelor hotărâri adoptate de executiv. În plus, va sesiza Curtea de Apel București pentru suspendarea executării acestora. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis premierului Ilie Bolojan că va fi unicul vinovat dacă România va pierde un miliard de euro din PNRR.
2: Partidul Social Democrat sesizează Curtea de Apel București pentru suspendarea executării hotărârilor publicate. 11 au putut fi contestate și așteptăm și publicarea HG-ului privind strategia națională pentru conservarea biodiversității. Fac încă un apel la premierul demis Ilie Bolojan să retragă acest HG și să-l trimită de urgență la Parlament. Dacă nu va face acest lucru, premierul Bolojan va fi unicul vinovat dacă România va pierde un miliard de euro din PNRR. Domnule Bolojan, Ilie, nu mai încălca legea. Trimite acest proiect la Parlament și îl vom dezbate cu celeritate. Dacă nu vei face acest lucru și vom pierde acel miliard, ești unicul vinovat pentru această situație.
1: După data de 15 august am putea avea guvern, crede Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat recunoaște însă că până la această dată este greu de crezut că vom avea un nou executiv cu puteri depline. Totodată el a precizat că PSD nu și-a schimbat opinia și că își asumă guvernarea.
2: Am spus că până în 15 august e dificil să avem un guvern cu puteri depline. După data de 15 august, cred că putem deveni mai optimiști în a avea acest guvern.
3: Ce vă face să credeți că se va debloca situația?
2: Cum ar zice un clasic, în viață, pas cu pas. Partidul Social Democrat a mers la ultimele consultări și la primele după demiterea guvernului Bolojan cu propunere cât se poate de clară, că ne asumăm guvernarea, că avem propunere de prim-ministru în persoana mea și că nu avem niciun fel de ezitare din acest punct de vedere. Același lucru vom spune și când vom fi chemați iarăși la următoarele consultări.
1: Manevrele de deblocare a navei eșuate pe Dunăre în județul Mehedinți nu au dat roade până acum. Aceasta este sub pavilion elvețian și are la bord aproape 200 de pasageri. Nivelul scăzut al Dunării ar fi dus la eșuarea embarcației unii și nu sunt semne că nivelul va crește curând, a explicat Petre Ureche, șef Serviciu Siguranța Navigație la Capitania Drobeta Turnu Severin.
4: Apele sunt mici, deocamdată se fac evaluări, e o navă de la FDJ în zonă, face măsurători, s-a încercat să o dezeșuieze, nu s-a reușit, deocamdată nu sunt nici speranțe că va crește debitul nivelului Dunării. Nava e sub pavilion elvețian, echipajul ucrainian, bulgar.
1: Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic și în cel hidrologic. Guvernul de la Chișinău a instituit măsura pentru o perioadă de 30 de zile, totul în încercarea de a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă. De cealaltă parte, starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: După două etape din Superliga de fotbal, FCSB este singura echipă cu punctaj maxim. A reușit să-l învingă pe FC Argeș și pe Csíkszeredo. Rapid arată șansa să o egaleze pe FCSB aseară la numărul de puncte, rămâne însă cu 4 la fel ca Oțelul Galați. După 1-1 cu Rapid, FC Botoșeni este pe locul 13 cu 2 puncte acumulate. Este devansată de grupul celor 9 echipe care au strâns câte 3 puncte fiecare după două etape. La coada clasamentului sunt UTA și FC Voluntari, ambele cu un punct, respectiv Csíkszeredo, care nu are punct acumulat și nici gol marcat în actuala stagiune.
1: Este canicula astăzi în vestul și în sudul țării, unde se vor atinge 35 de grade, averse și descărcări electrice vor mai fi la munte în Transilvania, Moldova și în Muntenia. Cald și în capitală, unde avem 32 de grade astăzi. 14:05, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: I got a feeling, cum zic Black Eyed Peas, am sentimentul că ne va fi bine împreună și azi la DGFM, chiar dacă ne vor mai trece wild thoughts, gânduri nu chiar cu minți.

0: I got a feeling. Înțeleg că se vor putea cere despăgubiri pentru trenurile întârziate. Ministrul anunță un formular CFR care îi scape pe călători pe cursele internaționale de drumurile la ghișeu. Dacă s-ar aplica treaba asta și pe drumurile naționale, drumurile interne ale căilor ferate, cred că ar fi nevoie de multe tomuri de asemenea cereri sau, dacă nu, puse așa, rulate precum hârtia igienică în suluri. Suluri foarte mari.
1: DGFM e Music Radio.

Chiar sunt curios dacă unor americani le mai scapă din când în când expresia big business, un soi de mare brânză. Chiar sunt curios. Am pentru tine Dua Lipa la DGFM, New Rules, dar nu face alege aici, imediat după piesa de încălzire pentru Untold. O săptămână și, hai să zic, o zi ar mai fi până la o nouă ediție. Piesa Untold.

0: Roxana Horchidan este în studio cu știrile orei 14 și 30 de minute la Digi FM.
1: Bun găsit! O cisternă încărcată cu benzină s-a ciocnit cu un utilaj agricol și a luat foc pe vechiul drum spre mare. Și sute de spitale din toată țara asigură astăzi urgențele și cel puțin o treime din activitatea obișnuită. Ascultați știrile Digi FM. Circulația este oprită pe DN2A, vechiul drum spre mare, după ce o cisternă încărcată cu benzină s-a ciocnit cu un utilaj agricol și a luat foc. Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale de stingere. Iulia Stanciu transmite.
2: Acest accident grav s-a produs în jurul orei 12 pe DN2A, de la ieșire din localitatea Cârșova spre Constanța. Au fost implicate o autocisternă încărcată cu benzină și un buldo-excavator. În urma impactului dintre cele două a izbucnit un incendiu puternic cu degajări foarte mari de fum. La fața locului au venit mai multe echipaje de pompieri, polițiști, dar și ambulanță. Între timp, incendiul a fost stins și o persoană a fost transportată la spital. Dar vorbim despre un bărbat care s-a aflat într-o stare bună, este conștient și a fost transportat către Spitalul Județean de Urgență Constanța. În continuare, în zonă, traficul este blocat pe mai mulți kilometri.
1: Este blocaj în sute de spitale din țară și asta pentru că sindicaliștii au intrat în grevă generală pe termen nelimitat, prima din ultimii 10 ani. Sunt zeci de mii de cadre medicale care participă la protest potrivit Sanitas. La camerele de gardă, medicii preiau doar urgențele, astfel că protestul din sănătate a creat confuzie printre pacienții care vin pentru controle sau proceduri minore.
3: Este grevă generală astăzi, e prima zi de grevă generală în sănătate.
4: Și nu pot să intru la urgență?
3: La urgență funcționează, da, dar restul spitalului la jumătate.
4: Numai urgență, am nevoie numai de urgență.
5: Păi cum, dacă nu îi plătești pe doctor, eu ce, nu știu ce să zic. Are și ei dreptate, că ei muncesc mult.
3: Aveți o urgență?
6: Nu prea. Stai, trebuia să vin la control și n-am venit cât trebuie. E în grevă, domnul doctor. Dar e ok.
3: Și vă primește?
6: Da, da, e ok.
7: Sunt pacient, sunt alături de cei din sănătate, de cei din învățământ, dar din păcate atât pacienții cât și elevii au de suferit, dar astăzi pierdem.
8: Deci un copil cu tetrapareză și are nevoie de recuperare zilnică.
9: Astăzi puteți desfășura procedura având în vedere că e grevă?
8: Din păcate nu, nu. Sunt sigură că au dreptate, într-adevăr. Sunt foarte rău plătiți.
1: Au fost înregistrate cifre record la Cupa Mondială de Fotbal, care s-a încheiat luna aceasta. Locuitorii din America de Nord au găzduit o ediție care va rămâne în istoria sportului, cu participarea 48 de națiuni, susține FIFA. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
10: Aproape 9 milioane de persoane au trecut prin zonele oficiale pentru suporteri din diferitele orașe gazdă, anunță secretarul general al FIFA. Aproape 675.000 de hot dog-uri au fost vândute în incinta stadioanelor, adică peste 6.000 la fiecare dintre cele 104 meciuri ale turneului, care a început pe 11 iunie și s-a încheiat pe 19 iulie. O distanță care ar acoperi 135 de kilometri dacă ar fi așezate cap la cap, ceea ce reprezintă 1.350 de terenuri de fotbal, transmite FIFA. Deși au fost o perioadă interzise de federație, sticlele de apă au fost în cele din urmă autorizate în tribună din cauza temperaturilor caniculare din timpul Cupei Mondiale. 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate timp de mai bine de o lună. În același mod, vânzările de bere au atins niveluri record. Fanii fotbalului au cumpărat peste 5,5 milioane de beri în timpul deplasărilor lor în Canada, Mexic și Statele Unite.
1: 14 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Dacă s-ar fi numărat și pumnii în cap și coatele în spate date de argentinieni, măcar în ultimele două meciuri, Anglia și Spania, s-ar fi ajuns la o acțiune demnă de cel puțin 3 reprize de box.
11: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
12: Exact ca la mare.

De la succesul reportat pe cerul patriei la vânătoarea de drone, înțeleg că lumea a început să se intereseze de salariul unui mânuitor de avion F-16. Cum se spune la mine la Academia de Înalte Studii Comportamentale și de Limbaj Titan, mâna pe carte n-a spune-o. În fine, și că un astfel de mânuitor de avion F-16 ar ridica, pentru că tot e vorba de aviație, ai prins-o, da? Ar ridica undeva pe la vreo 16.000 de lei pe lună. Eu zic să te antrenezi, Abitir, la mânuitul avioanelor de hârtie, pentru că și asta se premiază, după cum bine știi, anul trecut, la aniversarea 10 ani de DGFM, un avion de hârtie bine plasat i-a adus mânuitorului o mașină SUV, nenica.

Știm, Shakira are mai multe prezențe la Cupa Mondială de Fotbal decât multe echipe renumite, Italia, nu mai zic România. Zic doar că este gata, Zizou, jucător mare cu cap tare, știm finala din 2000, dacă nu mă înșel, 6, da, finala din Germania când bang l-a lovit așa drăguț și finuț pe Materazzi italianul, dar transformat într-un antrenor cu cap, având în vedere că a câștigat 3 Champions League pentru Real Madrid la rând. Ei da, Zizou este noul antrenor al naționalei Franței. O să fie tare bine peste 2 ani la Euro.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricori alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
3: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
4: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
5: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
6: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi,
9: mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 15 la Digi FM, avem știri cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Cetin, bun găsit tuturor! Directorii CFR vor putea fi sancționați pentru întârzierile repetate ale trenurilor și tot de astăzi pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri. Seismul cu magnitudinea 6,8 produs în Japonia a lăsat în urmă 10 de răniți, clădiri prăbușite, drumuri și poduri avariate. Sunt 29 de grade acum la București, Pitești și Reșița, 30 în Timișoara și Craiova. Ascultați știrile Digi FM. Directorii din CFR vor răspunde pentru întârzierile trenurilor. Mai mult, aceștia vor putea fi sancționați dacă apar întârzieri repetate, anunță ministrul interimar al transporturilor. Măsura vizează cele 1265 de trenuri care circulă zilnic, spune Radu Miruță.
2: Am dispus ca fiecare tren din cele 1265 care circulă într-o zi are asignat un responsabil cu funcție de director. Când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren. Directorii care au în responsabilitate trenul și problemele sunt repetate, vor fi sancționați ei. Nu mai merge în România să vrei doar să fii director și să nu ai responsabilitate în elementul principal care interacționează cu cel care te plătește.
1: De astăzi, pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri. Un formular a fost încărcat pe site-ul CFR Călători, așa încât acest proces să fie digitalizat, anunță Radu Miruța.
2: Este o directivă europeană care spune că pentru România este întinsă posibilitatea de a nu plăti despăgubiri până în 31 decembrie 2029. Dar am încărcat pe site-ul CFR Călători un formular prin care orice persoană care are întârziere mai mult de 60 de minute cu trenurile internaționale din România completează și primește despăgubiri. Acest lucru era posibil, dar imaginați-vă în anul 2026 că varianta de a solicita despăgubiri era să mergi cu un dosar cu șină în Gara de Nord și să depui această solicitare. Fapt pentru care aproape nimeni nu își complica suplimentar viața să ceară această despăgubire.
1: Trenurile de călători au acumulat anul trecut peste 6,3 milioane de minute de întârziere, echivalentul a aproximativ 12 ani de întârzieri cumulate, potrivit raportului de activitate al CFR-SA. Sorin Grindeanu ezită să se pronunțe cu privire la o posibilă colaborare între PSD și AUR pe viitor. M-aș hazarda să spun acest lucru, a declarat astăzi liderul PSD. Precizările vin în contextul în care cele două partide au colaborat ieri la votul asupra unor legi, iar Grindeanu a apreciat că este un lucru bun că propunerile PSD pentru deblocarea posturilor în sănătate au fost votate și de AUR. Întrebat însă dacă ar accepta să facă parte dintr-un guvern AUR, liderul social-democrat a precizat că în acest moment există aspecte care îi despart.
3: Ceea ce am remarcat, în schimb, propunerile PSD pentru deblocarea posturilor în sănătate, propunere făcută de colegii mei și de Alex Rogobeteș, de Sandu Rafila și de toți ceilalți, au fost votate de cei de la AUR. De asemenea, a fost votat de cei de la AUR și propunerea pentru rezolvarea situației de la cadastru. De restul, de la intenții până la avea discuții, sunt pași. Dar ceea ce e cert este că România are nevoie de un guvern stabil.
4: Aceste colaborări punctuale din AUR se vor transforma în colaborări constante în Parlamentul României între PSD și AUR.
3: E hazarda să spun acest.
4: Acceptați oferta AUR de a face parte dintr-un guvern și să vă voteze implicit guvernul?
3: Eu n-am auzit de asemenea ofertă.
1: Mai multe clădiri au fost avariate, inclusiv un centru comercial, iar unele s-au prăbușit în urma seismului cu magnitudine 6,8 produs astăzi în sudul Japoniei. Un spital a raportat peste 50 de persoane rănite, potrivit postului public de televiziune. Pe principalele drumuri, inclusiv pe o autostradă supraterană, au apărut fisuri mari, iar un tren de marfă a deraiat. Serviciile feroviare au fost suspendate în sudul arhipelagului și zborurile au fost anulate. Mai multe fabrici din regiune și-au trimis oamenii acasă și peste 150.000 de persoane au primit instrucțiuni să se îndrepte către centrele de evacuare, a anunțat Agenția de Gestionare a Dezastrelor. Japonia este una dintre țările cele mai expuse la cutremure. Situată de-a lungul Inelului de Foc, Japonia suportă aproximativ 20% dintre cutremurele mondiale cu magnitudinea de 6 sau mai mare. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Zinedine Zidane a fost prezentat oficial în funcție de selecționer al Naționalei de Fotbal a Franței. Zidane a semnat un contract valabil pentru următoarele 4 sezoane până la Cupa Mondială din 2030, competiție care va fi organizată în comun de Portugalia, Spania și Maroc. La 54 de ani, fostul mijlocaș îi succede lui Didier Deschamps, selecționer care lasă în urmă moștenire impresionantă. Între 2012 și 2026, Didier Deschamps a condus reprezentativa Cocoșului Cali către un titlu mondial în 2018, un loc 2 la Cupa Mondială din 2022 și o finală de campionat european în 2016, pierdută în fața Portugaliei.
1: Foarte cald va fi și mâine în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală. Ploi slabe sunt posibile cu totul izolate în zona de munte. Contăm pe maxime între 25 și 35 de grade cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 7 minute. Rămâneți cu Cetin Rașiț.
0: Dacă aș traduce întârzierea CFR doar pe anul trecut de milioane de minute în ore la radio, ar însemna ca eu să fi făcut deja 100 de ani de emisiuni zilnice la radio.
6: Te-ai fi plictisit deja?

Ei, și uite așa, Coreea de Sud a ajuns să meșterească și muzică. N-o face rău? Sau na, n-o face mai rău decât o face meșterind frigidere, telefoane, mașini, ba chiar și mâncare. Kimchi, bibimbap, bulgogi sunt la mare căutare și în Europa. Sunt feluri de mâncare, dacă nu s-a înțeles de la prima pronunțare. Feluri de mâncare pe care prietenii mei, mulți dintre ei, pentru care se dau un vânt, da? Nu mi-au spus dacă mănânc așa ceva, kimchi, de exemplu, fredonând cu gura plină eventual, suem. Mai bine nu, că e posibil să te neci cu mâncare, Doamne ferește. Și cum știu eu că se zice la Constanța, când te neci trebuie să calci apa, adică faci un fel de swim. Ia uite, nu m-aș fi gândit că se leagă. Call me

Apropo de faptul că poți să depui plângere la CFR dacă un tren internațional din portofoliu are întârziere, tocmai am aflat că un danez și-a publicat impresiile de călătorie cu trenul de la Baia Mare la București. Las la o parte dura.

Malta, 14 ore, era turist. E bine să savureze priveliște antihnă, nu pe grabă ca la insensibilea de Francescu TGV-ul lor. Omul, danezul, zice că trenul în sine, ca mijloc de transport, l-a dus nu doar la București, ci și în timp. S-a simțit ca în anii 60. Păi putea el să facă asta la el în țară? Sau în alte țări din Europa? CFR. Istorie retrăită. Așa să-i rămână sloganul.

0: DGFM. Au sosit.
1: Anunță pe toată lumea! Dă-ne veste tuturor!
0: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu? Și ce fac cu copiii? Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști. Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează? Te distrezi și tu împreună cu ei. Ok. Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
4: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
3: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
4: alături de DGFM, partener media oficial.
5: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suport Ero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 15:30, avem știri la Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Sunt mai bine de 7 ore de când 10.000 de sindicaliști din aproape 500 de spitale au intrat în grevă generală și nu se știe cât va dura această situație. Noul guvern al Ungariei creează un birou pentru recuperarea activelor presupus delapidate de Victor Orban. Sunt 24 de grade acum la Brașov și Cluj-Napoca, 25 în Constanța, 26 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. Sute de spitale din toată țara asigură astăzi urgențele și cel puțin o treime din activitatea obișnuită. Este grevă generală și internările, consultațiile sau operațiile care pot fi amânate vor fi reprogramate. Sindicaliștii Sanitas acuză guvernul că noua lege a salarizării ar scădea veniturile angajaților din sistem. Mai multe spitale au anunțat că activitatea va continua normal în unitățile de primiri urgențe, la terapie intensivă, dializă, oncologie și camerele de gardă. Șeful secției de ATI de la Spitalul Floreasca din capitală, Radu Țincu, a explicat în această dimineață că nu doar reducerea veniturilor este cauza grevei, nu este aplicată legea privind numărul angajaților din spitale, potrivit medicului.
2: Există asistente și infirmiere lipsă, sunt posturile blocate, știți foarte bine acest lucru, dar nu cred că doar deblocarea posturilor existente pe organigramă rezolvă problema, ci actualizarea organigramelor în conformitate cu ordinele. Dacă ar fi, spre exemplu, să aplicăm aceste ordine, aș avea nevoie de 28 de asistente ca să fiu în conformitate cu prevederile legale. Am 24 de asistente.
3: Sunteți de acord ca greva generală să continue pe termen nelimitat?
2: Da, dar cred că trebuie să le spunem oamenilor că toți cei care au nevoie de asistență medicală de urgență o vor primi, asigurăm 100% din asistența medicală de urgență, se asigură o treime din cazurile cronice, însă trebuie să înțelegem cu toții că dacă nu facem nimic pentru creșterea performanței în sistemul de sănătate, nu putem avea pretenția unui act medical de calitate.
1: Între timp, ministrul interimar al sănătății spune că a primit asigurări de la Ministerul Muncii că veniturile angajaților din sistem nu vor scădea odată cu aplicarea noii legi a salarizării. Pe de altă parte, Cechi Otilo este sceptic în privința adoptării în Parlament a proiectului într-un timp relativ scurt.
4: Din vedere politic, se vede foarte clar că acest proiect al legii salarizării unitare, șanse pe termen scurt, într-o zi, două, într-o săptămână să fie adoptat, nu sunt. Eu cred că discuțiile tehnice sunt importante, discuțiile cu grupurile parlamentare trebuie găsite soluții. Dacă se găsesc soluții în comun, trebuie promovat și trebuie aprobat. Dacă nu, trebuie abandonat acest proiect.
5: Nu credeți că va fi adoptat până la finele lunii august, așa cum avem acel jalon în PNRR?
4: Acesta este dezideratul, dar noi discutăm legat de o majoritate parlamentară posibilă din cele patru grupuri parlamentare.
1: Noul guvern al Ungariei poate înființa un birou pentru recuperarea activelor presupus delapidate de fostul premier Victor Orban, a decis astăzi Parlamentul. Oficiul Național de Recuperare Activelor a fost una dintre principalele promisiuni de campanie ale formațiunii TISA, care acuză guvernul anterior, aflat la putere între 2010 și 2026, că a delapidat miliarde de euro din fonduri publice, în principal în beneficiul apropiaților lui Orban. Noul oficiu va descoperi abuzurile comise împotriva bunurilor publice, va investiga cazuri de corupție și va facilita recuperarea activelor. Dacă biroul stabilește că există suspiciuni de infracțiune pe baza uneia dintre anchetele sale, poate iniția proceduri penale, caz în care biroul are și atribuțiile unui procuror. Atât la știri, vă las cu Cetin Rașit.
0: Înțeleg că la cutie de pantofi maghiară îi spune Cipos Dobos. Nu știu dacă mă ajută la ceva, dar uite că măcar știu cum se spune

0: spuneam mai devreme că am aflat cum se zice la cutie de pantofi maghiară, asta în contextul știrii despre noul guvern al Ungariei care poate înființa un birou pentru recuperarea activelor presupus delapidate de fostul premier Orban, conform Parlamentului de la Budapesta. Ei, ce am zis eu la radio... Cipos Dobos nu se prea potrivește în târg. Dacă, de exemplu, aș fi PSD-ist și aș cere o cutie de pantofi ca să pun bani în ea, nu mi-ar da nimeni pentru că nu m-ar înțelege. Liviu Dumitru a auzit la radio cum am zis eu, deloc bine, și m-a corectat. Cipotobonscica. Așa să fie.
1: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Peste 6 milioane de minute întârziere cu trenul, doar anul trecut e aproape pistol cu apă. Aflu că ritmul de construcție a unei căi ferate în România, sigur că da, e ceva între viteza de încrețire a munților Carpați și viteza melcului transpirat între ochi. Calea ferată Brașov-Sighișoara ar fi gata în cam 10 ani dacă se lucrează ritmul actual. Partea bună e că atunci când va fi gata și va veni danezul ăla care s-a simțit că în anii 60 în trenul Baia Mare-București, în trenul Brașov-Sighișoara se va simți ca în anii aproape 2000, ceea ce e mai mult decât doi pași înainte. Și încă ceva înainte de știrile Digi FM, le mulțumesc tuturor celor care mi-au corectat pronunția în maghiară. Dacă aș avea atâtea cutii de pantofi cu bani, câte corecturi am primit, aș fi admis mâine în PSD. Cu aplauze și funcție mare, evident.
1: Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest Espresor 289 de lei. Kaufland.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.900 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro.

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: DGFM, este ora 16, avem știri acum cu Anca Vlad. Bun, Anca!
1: Bine v-am găsit! Tarom va prezenta Comisiei Europene un plan de restructurare până la sfârșitul lunii septembrie, anunță ministrul interimar al transporturilor. Detalii imediat. Agențiile de informații americane și israeliene desfășoară o operațiune ultra secretă pentru a-l găsi pe Ayatollahul Mojtaba Khamenei. Și 32 de grade acum la Alexandria, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Este blocaj în sute de spitale din țară și asta pentru că sindicaliștii au intrat în grevă generală pe termen nelimitat, prima din ultimii 10 ani. Sunt 10.000 de cadre medicale care participă la protest potrivit Sanitas. Toți sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării care le taie sporuri și venituri și de blocarea posturilor din spitale. La camerele de gardă, medicii preiau doar urgențele, astfel că protestul din sănătate a creat confuzie printre pacienții care vin pentru controle sau proceduri minore.
2: Este grevă generală astăzi, e prima zi de grevă generală în sănătate.
3: Și nu pot să intru la urgență?
2: La urgență funcționează, da, dar restul spitalului la jumătate.
3: Numai urgență, am nevoie numai de urgență.
4: Păi cum, dar nu îi plătește pe doctor, eu ce, nu știu ce să zic. Are și ei dreptate, că ei muncesc mult.
2: Aveți o urgență?
4: Nu prea, dar trebuie să vin la control și n-am venit cât trebuie. E în grevă, domnul doctor, dar e ok.
2: Și vă primește?
4: Da, da, e ok.
5: Sunt pacient, sunt alături de cei din sănătate, de cei din învățământ, dar din păcate atât pacienții cât și elevii au de suferit, dar astăzi pierdem.
6: Deci un copil cu tetrapareză și are nevoie de recuperare zilnică.
7: Astăzi puteți desfășura procedura în vedere că e grevă?
6: Din păcate nu, nu. Sunt sigură că au dreptate, într-adevăr. Sunt foarte răplătiți.
1: Tarom va relua discuțiile cu Comisia Europeană și va prezenta până la sfârșitul lunii septembrie un plan de restructurare revizuit, anunță ministrul interimar al transporturilor Radu Miruța. Oficialul a avertizat că dacă până la finalul anului compania nu demonstrează că poate deveni viabilă, Comisia Europeană poate solicita României returnarea ajutorului de stat acordat Tarom. Astfel, săptămâna viitoare, ministrul transporturilor va informa Bruselul despre schimbarea conducerii companiei și va propune un nou calendar pentru finalizarea planului de restructurare, a mai transmis Radu Miruța.
8: Dacă la finalul lunii decembrie 2026 Tarom nu reușește să demonstreze viabilitate, Comisia Europeană trage înapoi ajutorul de stat dat Guvernului României pentru Tarom. Săptămâna viitoare semnez o adresă prin care informăm Comisia Europeană despre faptul că termenul iunie 2026, până la care fosta conducere își asumase să transmită un plan de restructurare revizuit și până la care n-a făcut nimic, să informăm Comisia că ne asumăm ca până la finalul lunii august, începutul lunii septembrie, să mergem cu un draft, urmând ca la finalul lunii septembrie să prezentăm Comisiei Europene un plan de restructurare revizuit pentru următorii 2 ani.
1: Ministrul a declarat că există argumente solide pentru convingerea Comisiei Europene să accepte revizuirea planului de restructurare.
8: Atâta timp cât există niște argumente, și anume prețul combustibilului care este unul crescut și nu din vina Tarom. Există niște întârzieri în livrarea unor aeronave noi. Noua conducere își asumă ca modelul de business să fie un pic actualizat la anul 2026, să iasă pe piață cu tot felul de oferte de early booking, cu metode de marketing prin care să crească gradul de încărcare al aeronavelor. Cât timp există un plan, eu cred că este normal să încercăm a convinge Comisia Europeană și dovedim că există interes major astăzi de a ne ocupa de această companie.
1: Agențiile de informații americane și israeliene desfășoară operațiune ultrasecretă pentru a-l găsi pe Ayatollahul Mojtaba Khamenei. Cel puțin asta susține The Time of London, care a precizat că operațiunea este în desfășurare deja de ceva vreme. Publicația scrie însă că scopul operațiunii nu ar presupune asasinarea noului lider suprem al Iranului. Roxana Horchidan explică.
9: Potrivit ziarului, cele două agenții de informații vor să stabilească dacă Mujtaba Khamenei este în viață, starea sa de sănătate și locul în care se află. Conform publicației, serviciile de informații se bazează exclusiv pe agenților de la SOL. Asta în contextul în care, din 28 februarie, când ar fi fost grav rănit, Mujtaba Khamenei nu a mai dat niciun apel telefonic și nu a mai folosit un computer. Experții spun însă că Ayatollahul nu poate fi complet izolat de lumea exterioară. Ambele agenții de informații speră astfel că membrii lor vor putea să-i găsească pe curierii care transmit mesaje de la liderul suprem. Aceștia subliniază că așa l-a urmărit CIA pe Osama Bin Laden și de aceea agenții Mossad și CIA acționează în același mod și acum. Actualul lider suprem generează îngrijorări și speculații și în Iran din cauza absenței sale fizice. În plus, conform declarațiilor socrului său, Ayatollahul nu se află în contact cu nicio persoană sau instituție.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
10: Ferran Torres, fotbalistul care a marcat golul decisiv în finala Cupei Mondiale, care a fost câștigată de Spania în fața Argentinei, își dorește să o părăsească în această vară pe Barcelona. Antrenorul celor de la PSG, Luis Enrique, este interesat. PSG pune 50 de milioane de euro pentru transferul lui Ferran Torres, un salariu mai mare decât cel pe care îl câștigă în prezent la Barcelona, de 5,5 milioane de euro. Contractul cu gruparea catalană expiră în iunie anul viitor. Pentru Barcelona a marcat 65 de goluri și a oferit 23 de pase decisive. Liga începe pe 21 august, iar PSG o va întâlni pe Rennes pe 23. La Liga se rea mai devreme, începând cu 15 august.
1: Foarte cald va fi și mâine în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală. Ploi slabe sunt posibile, cu totul izolat în zona de munte. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 7 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Și pentru că ăsta e numele meu, am și un renume. Superstar, așa cum zice și Gemelia, chiar acum.

0: FM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
1: The murders at Sarajevo on June 28, 1914 were the most successful terrorist act in history. Because the conspirators initiated a war which saw their dream ultimately realized. The emergence of the Kingdom of Yugoslavia.
2: M-am folosit de un documentar ca să ilustrez un eveniment petrecut pe 28 iunie 1914, unul foarte important pentru istoria lumii, unul care a dus la declarația de război dată de Imperiul Austro-Ungar Serbiei pe 28 iulie 1914. Evenimentul este asasinarea lui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei la Sarajevo, de către Gavril

0: ar fi trebuit să fie acceptate de Serbia. Ce dorea Viena? Dorea ca Belgradul să interzică orice publicație care instiga la ură împotriva monarhiei austro-ungare și să dizolve organizațiile naționaliste. Dorea demiterea ofițerilor și funcționarilor publici vinovați de propagandă împotriva Austro-Ungariei și mai dorea investigarea complotului și suprimarea mișcării subversive, plus arestarea imediată a persoanelor identificate ca fiind implicate în atentat.
1: Gavrilo Princip.
2: Ovdje.
1: Pristupite. Koliko godina?
2: 19.
1: Odakle ste rodom?
2: Iz Grahova, selo Obljaj.
1: Koje ste vjere?
2: Srpsko pravoslavno.
0: M-am folosit și de o miniserie sârbească, al cărei subiect a fost procesul lui Gavrilo Princip. Branio sam mladu Bosnu, adică am apărat tânăra Bosnie, unde tânăra Bosnie era o mișcare revoluționară de luptă împotriva dominației Imperiului Austro-Ungar. Am făcut câțiva pași înainte în poveste, pentru că procesul a început pe 12 octombrie, adică la aproape 3 luni de la declarația de război. Revin. Spuneam că Viena a emis un ultimatum. Belgradul a fost de acord cu majoritatea punctelor din acest ultimatum, mai puțin unul, cel în care se cerea ca oficialii austrieci să desfășoare activități judiciare pe teritoriul sârb. A fost de ajuns ca Viena să declare război Belgradului. Am pomenit mai devreme de Germania, că era aliatul Austro-Ungariei, dar și Serbia avea aliați, Imperiul Țarist, iar de la panica diplomatică până la mobilizările militare rapide n-a mai fost decât un pas. Țarul Nicolae al II-lea a ordonat mobilizarea parțială și mai apoi generală pentru a sprijini Serbia. Germania declară război Rusiei, dar și Franței, care inițial era aliatul Rusiei. Germania invadează Belgia pentru a scoate Franța din joc. Marea Britanie trimite un ultimatum Germaniei după această invazie, iar la expirarea ultimatumului, pe 7 august, declară război Germaniei. Iată cât de repede începe un război. Atentat în Serbia pe 28 iunie, declarație de război austro-ungară pe 28 iulie, mobilizare rusească pe 30 iulie, invazie pe 4 august, o altă declarație de război pe 7 august. Europa urma să aibă treabă în următorii 4 ani de zile.
3: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: oftă, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen.
6: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
7: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe Running.

0: Coletul Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 30 de minute peste ora 16, Anca Vlad are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! România nu va activa articolul 4 din tratatul NATO deocamdată, spune ministra Oana Țoiu. Detalii imediat. Și Donald Trump se întâlnește astăzi la Casa Albă cu Benjamin Netanyahu și Volodymyr Zelensky. Ascultați știrile Digi FM. Manevrele de deblocare a navei eșuate pe Dunăre în județul Mehedinți nu au dat roade până acum. Acesta este sub pavilion elvețian și are la bord 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului. Nava urma să ajungă în Bulgaria. Nivelul scăzut al Dunării ar fi dus la eșuarea embarcațiunii și nu sunt semne că nivelul va crește curând, a explicat Petre Ureche, șef Serviciu Siguranță Navigație la Căpitania Trobeta Turnu Severin.
2: Apele sunt mici, deocamdată se fac evaluări, e o navă de la FDG în zonă, face măsurătorii, s-a încercat să o dezeșuieze, nu s-a reușit, deocamdată nu sunt nici speranțe că va crește debitul nivelului Dunării. Nava e sub pavilion elvețian, echipajul ucrainian, bulgar.
1: România se așteaptă ca Rusia să riposteze cu măsuri similare după decizia privind expulzarea unui membru al ambasadei Rusiei la București. Ne așteptăm la măsuri diplomatice în oglindă, a declarat Oana Țoiu. Ministrul de Externe a precizat și că țara noastră nu va activa deocamdată articolul 4 din tratatul NATO.
3: Mesajul pe care am dorit să-l transmitem Rusiei este cel pe care l-am transmis pe parcursul zilei de ieri. Drona le aparține, responsabilitatea le aparține, România nu va accepta asta. Ne așteptăm la măsuri diplomatice în oglindă. Vă reamintesc de asemenea și reacțiile publice de la nivelul NATO, care a reconfirmat sprijinul 24 de ore din 24 și faptul că România este un stat care nu își negociază granițele și nu permite intrarea ilegală în spațiul nostru aerian. În privința articolului 4, România are această opțiune, este o opțiune care întotdeauna, pentru a fi activată, se discută și în CSAT. Baza articolului 4 este consultarea între aliați privind întărirea apărării comune. Până acum România a ales să folosească formatele de consultare aliată deja programate.
1: De precizat că și purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a avertizat că Moscova va da un răspuns pe măsură țării noastre. Acuzațiile românilor sunt nefondate, iar pretențiile sunt nejustificate. Aceste acțiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat, a amenințat Maria Zaharova. Donald Trump îi primește astăzi pe Benjamin Netanyahu și Volodymyr Zelensky la Casa Albă. Cei doi lideri se află în capitala americană pentru a participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham, unul dintre cei mai apropiați aliații președintelui american și un susținător al sprijinului pentru Ucraina. Întâlnirile au loc într-un context tensionat, în condițiile în care conflictul din Iran și războiul din Ucraina au ajuns în momente decisive. Totodată au existat tensiuni între Trump și Netanyahu chiar înainte de vizită, și asta pentru că Trump insistă că doar el va decide dacă vinde sau nu avioane F-35 Turciei, după ce prim-ministrul israelian a anunțat că se opune acestui plan.
4: Turcia a fost un aliat minunat pentru mine. Cred că Recep Erdogan a făcut o treabă foarte bună, o treabă foarte bună cu Siria. Este un prieten de-al meu, nimeni nu-mi spune mie ce ar trebui să vindem și ce nu. Turcia a fost un aliat extraordinar. Turcia nu este un mare fan al Israelului, știți asta. Nu sunt mare fan ai lui Benjamin Netanyahu. Dar au fost grozavi pentru mine. Turcia a fost grozavă, o țară foarte puternică. Au o armată extraordinară.
1: Atât la știri, 16:34, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Păi da, rămâneți, că avem și muzică de rămas. Lichele imediat, Raluca, dar și Delia, acum Amy, McDonald, This is the Life, ca să știi.

Eu știu că sunt persoane care nu s-ar descurca onorabil dacă le cer să-ți cânte, așa cum tocmai a cerut Delia să cânți. Ba mai mult, o bună prietenă povestea cu ceva ani în urmă și cu o mică dezamăgire în glas că încerca să -și adoarmă fetița cântând, până când culmea, nu la foarte, foarte multă vreme după naștere, micuța a adus mâna ei și mai micuță la gura mamei. Nu cred că trebuie să explic gestul, mai bine las pe alții să cânte în continuare.

0: Doar 8 minute până la știrile orei 17. Alok și John Martin, Where Do You Go? Ți-am păstrat pentru finalul de oră după acest Armin Van Buuren. Afli mai multe despre greva din sănătate și ce alte sindicate îi susțin pe greviștii din sănătate. Imediat!
1: Hei, sunt Alina Eremia.
2: Salut, sunt Vomotan.
1: Sunt Holly Molly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
1: Sunt Teo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și îngheț.

0: Digi FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Profi-

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
2: Descoperă și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Oltenii mai cred în calificare. Mâine, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League. De la 20:30 în direct la Digisport 1.
6: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
7: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
6: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu.

0: CD-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii!

0: Ora 17, George Vila este în studio cu știrile Digi FM. Salut, George!
1: Salut, bine v-am regăsit! Greva din sănătate continuă, iar sindicaliștii de la metrou iau și ei în calcul să se alăture grevei generale declanșate de angajații din sănătate. Detalii imediat. Comisia pentru buget din Camera Deputaților a dat undă verde acordului de împrumut SAFE în valoare de peste 16 miliarde de euro. Și foarte cald și mâine, cu maxime ce vor atinge 35-36 de grade de Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului. Greva din sănătate continuă. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de liderul sindicatului Sanitas, Iulian Pope, după consultările de azi de la Ministerul Sănătății. Zeci de mii de sindicaliști Sanitas din aproape 500 de spitale din toată țara au intrat de azi pe durată nedeterminată în grevă generală. Asta înseamnă că operațiile și internările sunt amânate, iar medicii primesc acum doar urgențele. Angajații din sistem reclamă reducerea veniturilor prin noua lege a salarizării și personalul insuficient din cauza blocării posturilor.
2: În opinia noastră, în continuare, sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. Asta e concluzia discuțiilor de astăzi. Repet, a fost doar o parte tehnică, n-a participat domnul ministru al Sănătății, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Am înțeles și cum susține Ministerul Sănătății parte dintre propunerile noastre, pentru că așa a fost discuția ieri, dar în momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
1: Sindicaliștii de la metrou iau în calcul să se alăture grevei generale declanșate de angajații din sănătate. Liderii Uniunii Sindicatului Liber Metrorex critică măsurile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și susțin că înghețarea salariilor nu e justificată în condițiile în care inflația a redus semnificativ puterea de cumpărare în ultimii ani. Aceștia afirmă că dacă dialogul cu autoritățile nu va produce rezultate, sunt pregătiți să se alăture unei greve generale. Comisia pentru buget din Camera Deputaților a dat undă verde acordului de împrumut SAFE în valoare de peste 16 miliarde de euro încheiat între România și Uniunea Europeană. Raportul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere, fără niciun amendament admis. Toate modificările propuse de parlamentarii SOS România au fost respinse. Proiectul merge acum în plenul Camerei Deputaților, iar apoi va ajunge la Senat, care e foarte decizional. Potrivit documentului, Ministerul Finanțelor va asigura plata ratelor, dobânzilor și a tuturor costurilor aferente împrumutului din fonduri prevăzute de bugetul de stat, conform legislației privind datoria publică. Frații Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Statele Unite. Un judecător american a decis că cei doi nu vor fi eliberați, cel puțin până la jumătatea lunii august, motivând că există riscul să părăsească țara și că ar putea reprezenta un pericol pentru comunitate. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Judecătoarea care instrumentează dosarul a stabilit o audiere pe 13 august, când va analiza dacă frații Tate pot fi cercetați în libertate pe cauțiune în timpul procedurii de extradare. Până atunci, procurorii insistă că menținerea lor în arest este necesară. Avocații contestă însă această poziție și susțin că nu există motive pentru o astfel de măsură. Ei amintesc că Andrew și Tristan Tate s-au prezentat de fiecare dată în fața autorităților din România, unde sunt anchetați din 2022. Potrivit publicației The Guardian, apărarea le-a transmis jurnaliștilor că oamenii nevinovați nu fug de justiție. Autoritățile britanice, care au formulat pe numele celor doi 59 de capete de acuzare, au termen până la 16 septembrie pentru a trimite documentația completă către Departamentul de Stat al Statelor Unite. După analizarea probelor, autoritățile americane vor decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru extradare. Ultimul cuvânt îl va avea secretarul de stat american Marco Rubio, care a declarat anterior că nu intenționează să se opună extradării fraților Tate în Marea Britanie.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Cristian Chivu vrea să-și întărească defensiva lui Internaționale Milano. John Stones a ajuns la un acord verbal cu Inter și este aproape să devină noul jucător al echipei antrenate de român. Fundașul englez va veni liber de contract și urmează să semneze o înțelegere valabilă până în vara anului 2028. Tot din Premier League este dorit și Cristian Romero, capitanul lui Tottenham. Noul sezon din Serie A începe pe 22 august. În prima etapă, Inter primește replica nou promovatei Monza.
1: Foarte cald va fi și mâine în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală. Ploi slabe sunt posibile, cu totul izolat în zona de munte. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. 17 și 5 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Cetin Rașit.
0: Pentru că așa e bine și frumos, mai ales într-o după-amiază de marți până la ora 18, da, sigur. Oceana imediat, Post Malone vine și el după Cato. Turn the lights off chiar acum la DJ FM, ca să știi.

Una resuficient să te încordezi o singură dată. O Siana intră în categoria să te încordezi o singură dată. Este primul și, de altfel, cel mai mare hit al ei, Cry Cry. Nici nu vreau să număr ani în spate trecuți de la lansarea acestui Cry Cry. Repet, cel mai mare hit al Osianei, nu că ar fi avut altele măcar la fel, care să se apropie. Zic să trecem și pe la Post Malone cu Better Now, o piesă mai nouă decât Osiana și, dacă mă întreb pe mine, sună chiar mai bine.

0: Avem Puerto Rico și aici pe plaiuri, cum se spune, în cărțile pe care le... După care învățam noi când eram mici, spațiile Carpato-Danubiano-Pontice. Și aici mă refer la căldură, evident. Revine canicula, sigur va fi ca în Puerto Rico. Dacă ne cântă și Raluca, ce să mai... Atmosfera este completă. Vreau doar să-ți reamintesc până în știri că de ieri avem un nou matinal, unul de vară, relaxat, elegant, cât de cât, spun, și de el se ocupă Antonia Stancu și Alex Mocanu și, evident, au și un producător cu ei, un producător care stă și cu gura pe ei la radio, la propriu, Bogdan Ciuclaru, evident. Ed Sheeran acum, perfect! Hey!
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
6: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2,99 lei, nectarine 5,99 lei kilogramul și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei, caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
10: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: George Vila este în studio cu știrile DGFM.
1: Bine v-a regăsit. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, îi avertizează pe directorii CFR că vor răspunde pentru întârzierile trenurilor, detalii imediat. Angajații din IT continuă să fie cel mai bine plătiți salariați din România în prima jumătate a anului 2026, relevă datele eJobs. Ascultați știrile DGFM. Directorii din CFR vor răspunde pentru întârzierile trenurilor. Mai mult, aceștia vor putea fi sancționați dacă apar întârzieri repetate, anunță ministrul interimar al transporturilor. Măsura vizează cele peste 1200 de trenuri care circulă zilnic, spune Radu Miruța.
2: Am dispus ca fiecare tren din cele 1265 care circulă într-o zi are asignat un responsabil cu funcție de director. Când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren. Directorii care au în responsabilitate trenul și problemele sunt repetate, vor fi sancționați ei. Nu mai merge în România să vrei doar să fii director și să nu ai responsabilitate în elementul principal care interacționează cu cel care te plătește.
1: De astăzi, pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri. Un formular a fost încărcat pe site-ul CFR Călători, așa încât acest proces să fie digitalizat, anunță Radu Miruță.
2: Este o directivă europeană care spune că pentru România este întinsă posibilitatea de a nu plăti despăgubiri până în 31 decembrie 2029. Dar am încărcat pe site-ul CFR Călători un formular prin care orice persoană care are întârziere mai mult de 60 de minute cu trenurile internaționale din România completează și primește despăgubiri. Acest lucru era posibil, dar imaginați-vă în anul 2026 că varianta de a solicita despăgubiri era să mergi cu un dosar cu șină în gara de nord și să depui această solicitare. Fapt pentru care aproape nimeni nu își complica suplimentar viața să ceară această despăgubire.
1: Trenurile de călători au acumulat anul trecut peste 6,3 milioane de minute de întârziere, echivalentul la aproximativ 12 ani de întârzieri cumulate, potrivit raportului de activitate al CFR-SA. Angajații din IT continuă să fie cel mai bine plătiți salariați din România în prima jumătate a anului 2026, relevă datele celui mai recent clasament al veniturilor din România realizat de eJobs. Asta chiar dacă piața a trecut printr-o perioadă de încetinire cu mai puține angajări și chiar concedieri. În același timp, angajații, chiar și cei din IT, spun că salariile nu mai țin pasul cu scumpirile și își doresc venituri semnificativ mai mari. Asta în condițiile în care aceștia primesc în medie 8.000 de lei pe lună, mult peste salariul mediu pe economie. Ana Maria Yang despre datele clasamentului.
3: În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din România, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări. În continuarea acestui clasament vin angajații din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Iar la polul opus se află domenii care generează și cele mai multe locuri de muncă, de exemplu în retail, venitul mediu net lunar este de aproximativ 4.300 de lei pe lună. Datele ne arată că așteptările salariale ale angajaților sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari față de ceea ce se oferă în acest moment pe piață.
1: O rețea de trafic de migranți a fost destructurată în Republica Moldova. Procurorii au reținut trei bărbați cu vârste între 24 și 30 de ani, acuzați că recrutau migranți și îi transportau până la frontiera cu România. Anchetatorii spun că fiecare migrant plătea câte 2.000 de euro pentru a fi adus la granița Uniunii Europene. Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii mai, suspecții ar fi încercat să treacă ilegal prutul cu trei cetățeni din Sri Lanka, o femeie și doi bărbați, care au fost prinși de autorități. Doi dintre suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar al treilea a fost plasat în arest la domiciliu. Ora 17 și 36 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Cetin Rașid.
0: Mersi, George, am strâns artiștii care ne vor duce către ora 18 a zilei de 28 iulie. Eugel este printre ei, Jason Derulo de asemenea.

Dacă tot e crazy, cum zic băieții de la Nars Barkley, zic să fie crazy până la capăt, ci că dermatologii nu recomandă neapărat dușul zilnic. Pe căldura asta? Pentru că, de ce vorba lui Nea Gigi? Corpul produce mai multă transpirație pentru a se răcori, în paralel glandele sebacee lucrează mai intens, iar porii se deschid pentru a permite evaporarea transpirației. Din această cauză, pielea poate părea mai grasă decât de obicei, dar în realitate se poate confrunta și cu deshidratarea din interior. Bun, dermatologii nu recomandă neapărat dușul zilnic, dar dacă e să fie, în cel mai rău caz, Doamne ferește, în cel mai bun caz, da, dușul zilnic să fie seara pentru a se îndepărta impuritățile acumulate peste zi. Astea, zind fise, zic să-l primim și pe Eugel la DGFM cu Solto, Jamaican, chiar acum.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculți
3: Fals, fals, fals
2: la Digi FM. Ca să știi.

0: Uite așa, în ritm de vals, pentru că e și destul de cald afară, mă voi îndrepta frumos către vastele domenii. Vastele domenii din cartierul care locuiesc. Nu locuiesc în domenii, în fine. Smiley la Digi FM. Cetin revine la Digi FM, adică eu. Îmi permit la ora asta, târziu fiind și foarte cald, să vorbesc la persoana a treia. În fine, revin. Previn mâine, fix după știrile de la ora 14, îți mai las o piesă, Dua Lipa, Blackpink, iar după știrile de la ora 18, îl ai în frecvențe pe Marius Dobre, ca să știi.
1: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic. Este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai 30% reducere la fondurile de ten Rimmel Lasting Finish și pudrele Rimmel Stay Matte selectate până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ne

0: ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.

0: Ocupat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...

0: Bună seara, vă stora 18, ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Greva generală din spitale ar putea continua și mâine. Sindicaliștii din Sanitas sunt în ședință la această oră. Detalii imediat. România cere ajutorul Statelor Unite în urma incidentelor cu drone ajunse în spațiul nostru aerian. Și 33 de grade acum la Alexandria este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Greva din sănătate ar putea continua și mâine. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă de liderul sindicatului Sanitas, Iulian Pope, după consultările de azi de la Ministerul Sănătății. Acum, sindicaliștii din Sanitas sunt în ședință și stabilesc pașii de urmat. Reamintim, 10.000 de sindicaliști din aproape 500 de spitale din toată țara au intrat de astăzi pe durată nedeterminată în grevă generală. Asta înseamnă că operațiile și internările sunt amânate, iar medicii primesc acum doar urgențe. Angajații din sistem reclamă reducerea veniturilor prin noua lege a salarizării și personalul insuficient din cauza blocării posturilor.
2: În opinia noastră, în continuare, sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. Asta e concluzia discuțiilor de astăzi. Repet, a fost doar o parte tehnică, n-a participat domnul ministru al Sănătății, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Am înțeles și cum susține Ministerul Sănătății parte dintre propunerile noastre, pentru că așa a fost discuția ieri, dar în momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
1: Ministrul interimar al Sănătății spune că a primit asigurări de la Ministerul Muncii că veniturile angajaților din sistem nu vor scădea odată cu aplicarea noii legi a salarizării. Pe de altă parte, Ceche Otilo este sceptic în privința adoptării în Parlament a proiectului într-un timp relativ scurt.
3: Din punct de vedere politic, se vede foarte clar că acest proiect al legii salarizării unitare, șanse pe termen scurt, într-o zi, două, într-o săptămână să fie adoptat, nu sunt. Eu cred că discuțiile tehnice sunt importante, discuțiile cu grupurile parlamentare trebuie găsite soluții. Dacă se găsesc soluții în comun, trebuie promovat și trebuie aprobat. Dacă nu, trebuie abandonat acest proiect.
4: Nu credeți că va fi adoptat până la finele lunii august, așa cum avem acel jalon în PNRR?
3: Acesta este dezideratul, dar noi discutăm legat de o majoritate parlamentară posibilă din cele patru grupuri parlamentare.
1: După data de 15 august am putea avea guvern, crede Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat recunoaște însă că până la această dată este greu de crezut că vom avea un nou executiv cu puteri depline. Totodată, el a precizat că PSD nu și-a schimbat opinia și că își asumă guvernarea.
5: Am spus că până în 15 august e dificil să avem un guvern cu puteri depline. După data de 15 august, cred că putem deveni mai optimiști în a avea acest guvern.
6: Ce vă face să credeți că se va debloca situația?
5: Cum ar zice un clasic în viață, pas cu pas. Partidul Social-Democrat a mers la ultimele consultări și la primele după demiterea guvernului Bolojan cu propunere cât se poate de clară, că ne asumăm guvernarea, că avem propunere de prim-ministru în persoana mea și că nu avem niciun fel de ezitare din acest punct de vedere. Același lucru vom spune și când vom fi chemați iarăși la următoarele consultări.
1: România cere ajutorul Statelor Unite după ce incidentele cu drone care intră în spațiul nostru aerian s-au înmulțit în ultimele zile. Președintele Nicu Șordan a trimis o delegație la Washington pentru discuții cu administrația Trump despre securitatea la Marea Neagră. Vizita se desfășoară exact în ziua în care Washingtonul a început o analiză amplă pentru a decide cum va arăta viitorul prezenței militare americane în Europa. Statele Unite își propun ca țările europene să își asume un rol mai activ în propria apărare. George Vila are detalii.
7: Washingtonul vrea ca țările europene să investească mai mult în propria apărare. Dacă americanii retrag trupe, NATO va trebui să se replieze rapid. Alianța trebuie să știe câți soldați, câte avioane și câte nave poate trimite rapid în cazul unui conflict. O contribuție mai mică din partea Statelor Unite înseamnă că o parte dintre aceste forțe vor trebui asigurate de statele europene și de Canada. Primele semnale există deja după ce Pentagonul a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania. Unul dintre membrii delegației prezidențiale, consilierul pentru securitate națională, Marius Lazurca, spune că discuțiile de la Washington sunt concentrate pe securitatea la Marea Neagră și amintește că în ultimele zile piloții români care zboară pe avioane F-16 au doborât 3 drone. Mesajul transmis este că parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial pentru România, mai ales într-un moment în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: Meciurile de tenis de la Washington încep de la această oră. Martin, reprezentantul Statelor Unite ale Americii, îl întâlnește pe Humbert, jucătorul Franței. Un alt american, Tommy Paul, are partidă cu polonezul Maciek Żak. De la această oră la Memphis, în Statele Unite ale Americii, se joacă și în circuitul WTA, iar protagoniste sunt Alexandrova și Liudova. Turcu Eka Sommez are partidă cu Braz din Canada. Iar în Mexic, la Los Cabos, partidele vor începe la ora 4 dimineața. Cele mai tari confruntări de tenis din circuitul internațional sunt și în această săptămână în direct la DigiSport.
1: Foarte cald va fi și mâine în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea. Ploi slabe sunt posibile cu totul izolate în zona de munte. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Bună seara, bun găsit! Semne bune marțea are, în primul rând, vremea, în al doilea rând, muzica. Începem cu Ellie Goulding, Love Me Like You Do. DGFM.
9: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

18:20 de minute, tu acolo, eu aici cu vremea. Debitul Dunării la început de august va fi, se pare, de 3 ori mai mic decât media multianuală. Asta înseamnă aproape de situația gravă din 1985. Reactorul 1 de la Cernavodă, de la centrala nucleară de la Cernavodă, a fost de altfel oprit. A plouat la noi, dar nu a plouat pe Dunăre în sus. Sper să nu fie afectate vacanțele voastre din zonă și, în general, nici restul populației de acolo. Apropo de vacanțe, a început pregătirea de caniculă. Am avut astăzi 32 de grade în București și ne ducem spre 34 în weekend. Ne ducem și spre Joel Corey cu Mabel la DJFM. I Wish.

Agențiile de informații americane și israeliene desfășoară o operație ultra-secretă despre care nu vă pot spune mai multe pentru că este ultra-secretă. Dar avem detalii despre ea la știrile DGFM în 7 minute. Până atunci, Sweat & Molly.

0: Digi FM.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
6: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2 euro

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
2: Oltenii mai cred în calificare. Mâine, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League, de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
3: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 18:30 de minute, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Instanța din Bruxelles amână cu 5 luni procesul privind proprierea conturilor Romața. Detalii imediat. Și agențiile de informații americane și israeliene desfășoară operațiune ultrasecretă pentru a-l găsi pe Ayatollahul Mojtaba Khamenei. Ascultați știrile DGFM. Greva generală din sistemul sanitar ar putea continua și mâine. Negocierile dintre sindicaliști și Ministerul Sănătății nu au adus soluții la solicitările angajaților. Zeci de mii de sindicaliști sanitari din aproape 500 de spitale din toată țara au intrat de astăzi pe durată nedeterminată în grevă generală. Asta înseamnă că operațiile și internările sunt amânate, iar medicii primesc acum doar urgențele. Angajații din sistem reclară reducerea veniturilor prin noua lege a salarizării și personalul insuficient din cauza blocării posturilor, relatează Carla Tănasie.
2: Este grevă generală în sute de spitale publice din România, iar în urma negocierilor de la Ministerul Sănătății, reprezentanții ambelor federații mari din sănătate sunt în continuare nemulțumiți. Vorbim de Sanitas și de Federația Solidaritatea Sanitară. Liderii de sindicat spun că în continuare există risc de scăderi de venituri în sănătate, iar aceasta este o linie roșie pentru ei. Vedem că Sanitas, cei care au demarat această grevă generală, spun că este posibil ca în viitor să existe chiar și un meeting împreună cu sindicatele din celelalte domenii. În schimb, cei de la Solidaritatea Sanitară spun foarte clar că există scăderi de venituri, așa cum arată acum noua lege a salarizării, și dau un exemplu că la unor asistente, ar putea să le scadă venitul cu aproximativ 1000 de lei. Aceștia vor merge însă până la capăt cu negocierile și spun că dacă legea va trece în actuala formă, atunci se gândesc mai departe la proteste.
1: Contestația depusă de Romața împotriva blocării sumelor încasate prin Eurocontrol va fi judecată pe 4 ianuarie 2027 de Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles. Măsura a fost luată după ce compania Pfizer a cerut executarea unor datorii ale statului român. Până la pronunțarea instanței, operatorul de trafic aerian avertizează că resursele financiare îi mai ajung doar pentru câteva săptămâni. În acest context, guvernul analizează modificări legislative care să permită finanțarea temporară a companiei și continuarea activității. Proprierea vizează veniturile pe care Romața le încasează prin Eurocontrol, deși regia susține că nu este parte în litigiul dintre Pfizer și statul român. Compania farmaceutică încearcă să recupereze aproximativ 3,42 de miliarde de lei, la care se adaugă cheltuieli de executare. Agențiile de informații americane și israeliene desfășoară o operațiune ultrasecretă pentru a-l găsi pe Ayatollahul Mojtaba Khamenei. Cel puțin asta susține The Times of London, care a precizat că operațiunea este în desfășurare deja de ceva vreme. Publicația scrie însă că scopul operațiunii nu ar presupune asasinarea noului lider suprem al Iranului. Roxana Horchidan explică.
3: Potrivit ziarului, cele două agenții de informații vor să stabilească dacă Mojtaba Khamenei este în viață, starea sa de sănătate și locul în care se află. Conform publicației, serviciile de informații se bazează exclusiv pe agenților de la SOL. Asta în contextul în care, din 28 februarie, când ar fi fost grav rănit, Mojtaba Khamenei nu a mai dat niciun apel telefonic și nu a mai folosit un computer. Experții spun însă că Ayatollahul nu poate fi complet izolat de lumea exterioară. Ambele agenții de informații speră astfel că membrii lor vor putea să-i găsească pe curierii care transmit mesaje de la liderul suprem. Aceștia subliniază că așa l-a urmărit CIA pe Osama Bin Laden și de aceea agenții Mossad și CIA acționează în același mod și acum. Actualul lider suprem generează îngrijorări și speculații și în Iran din cauza absenței sale fizice. În plus, conform declarațiilor socrului său, Ayatollahul nu se află în contact cu nicio persoană sau instituție.
1: Atât la știri, 18:35 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri, fără nicio îngrijorare, playlistul DGFM pregătit, 50 Cent, Candy Shop și chiar acum ascultăm The Weeknd cu Daft Punk, Starboy. DGFM.

0: Save Me Tonight, 18:45 de minute. Am găsit o știre care ne-a plăcut din piața imobiliară, ca să zic așa. O vilă inspirată de universul James Bond a fost scoasă la vânzare în Florida, unde altundeva, pentru 85 de milioane de dolari. Proprietatea are spa inspirat de jungla amazoniană, sală de poker și, în mod normal, pasaje secrete. A fost proiectată pentru a lăsa un miliardar cu gura căscată. Se spune, pe noi ne-a lăsat cu gura căscată când am aflat cât costă.
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: DGFM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
5: Un radio cu chef de vacanță.
6: Ca să știi.
7: My name is Mark Ronson.
8: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
9: Let's do it.
10: DGFM. Ca să

Un fost mare jucător a fost numit în funcția de selecționer al echipei naționale a Franței, a semnat pe 4 ani. Aflăm despre cine e vorba în știrile DGFM în 7 minute. Până atunci, Elke Klein, Mistakes I've Made.

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august. Pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: regaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: DGFM te invită la

0: A fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, sindicaliștii din Sanita sunt în ședință și stabilesc pașii de urmat după ce au declanșat greva. Aceasta ar putea continua și mâine, detalii imediat. România ar urma să producă explozibili esențial pentru muniția NATO la Brașov. Și vreme caniculară și mâine, cu maxime ce ating 35-36 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Greva din sănătate ar putea continua și mâine. Anunțul a fost făcut de liderul sindicatului Sanitas, Iulian Popei, după consultările de azi de la Ministerul Sănătății. Acum sindicaliștii din Sanitas sunt în ședință și stabilesc pașii de urmat. Reamintim, zeci de mii de sindicaliști din aproape 500 de spitale din toată țara au intrat de azi pe durată nedeterminată în grevă generală. Asta înseamnă că operațiile și internările sunt amânate, iar medicii primesc acum doar urgențele. Angajații din sistem reclamă reducerea veniturilor prin noua lege a salarizării și personalul insuficient din cauza blocării posturilor.
2: În opinia noastră, în continuare, sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. Asta e concluzia discuțiilor de astăzi. Repet, a fost doar o parte tehnică, n-a participat domnul ministru al Sănătății, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Am înțeles și cum susține Ministerul Sănătății parte dintre propunerile noastre, pentru că așa a fost discuția ieri, dar în momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
1: NATO accelerează extinderea industriei de explozibili, iar România este un punct strategic din acest an, din acest plan. Alianța vrea să-și consolideze producția de explozibili și să depindă cât mai puțin de lanțurile globale de aprovizionare. Potrivit jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, peste 20 de proiecte noi sunt în desfășurare, iar România ar urma să producă explozibili esențial pentru muniția NATO la Brașov, relatează Ana Constantin.
3: 24 de proiecte au fost demarate în statele membre NATO și cele mai numeroase sunt în Europa. TNT-ul, trinitrotoluenul, de exemplu, va fi produs din nou în Statele Unite după 10 de ani, iar în Europa sunt în construcție noi fabrici de TNT în Finlanda, Suedia, Polonia sau Grecia. Cele mai multe fabrici, de altfel, sunt cele de TNT și de pulberi. În România, o astfel de fabrică va fi la Brașov și va produce pulberi cu bază dublă și triplă utilizate la munițiile pentru artilerie. Dar proiectul vizează și creșterea producției de materiale energetice, adică substanțele folosite în amestecurile folosite pentru rachete, obuze de artilerie sau drone de atac.
1: Se adâncește criza industriei auto. Constructorul german Porsche a anunțat un plan masiv de disponibilizări. Concernul va da afară 9.000 de oameni până în 2030. Valul de concedieri din cauza scăderii vânzărilor afectează și gigantul Volkswagen, dar și grupul Dacia Mioveni. Bogdan Băcilă.
4: Porsche, una dintre mărcile premium din cadrul grupului Volkswagen, vorbește despre reducerea până la 5.000 de posturi până în 2035, care se adaugă celor peste 4.000 anunțate în decursul acestui an. Practic, unul din 5 angajați ar urma să părăsească compania în perioada următoare. Motivele țin de prăbușirea vânzărilor pe piața din China, de asemenea concurența acerbă din partea producătorilor auto chinezi, dar și dificultățile întâmpinate în tranziție către automobilul verde. Măsuri similare sunt anunțate și de Mercedes și BMW, semn că piața auto germană în special trece prin momente destul de dificile. Aceste reduceri de personal se vor face prin plecări voluntare și prin pensionări și nu prin disponibilizări forțate, vorbesc reprezentanții companiei.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Zinedine Zidane a fost prezentat oficial în funcție de selecționer al Naționalei de Fotbal a Franței. Zidane a semnat un contract valabil pentru următoarele 4 sezoane până la Cupa Mondială din 2030, competiție care va fi organizată în comun de Portugalia, Spania și Maroc. La 54 de ani, fostul mijlocaș îi succede lui Didier Deschamps, selecționer care lasă în urmă moștenire impresionantă. Între 2012 și 2026, Didier Deschamps a condus reprezentativa cocoșului Gali către un titlu mondial. În 2018, un loc 2 la Cupa Mondială din 2022 și o finală de campionat european în 2016, pierdută în fața Portugaliei.
1: Partea cald va fi și mâine în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală. Ploi slabe sunt posibile, cu totul izolat în zona de munte. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri și la un play distanță, cea mai bună muzică de seară, J.P. Cooper, Sing It With Me, The Second Voice, Let Me Be și chiar acum ascultăm Mira cu tălpile goale. VGFM îți recomandă un cocktail.

premierul grec l-a felicitat pe regizor pentru faptul că o parte importantă a filmărilor a avut loc surprinzător chiar în Grecia, în locații din Mesenia și Corintia. Dacă l-ai văzut, aș vrea să știu dacă se merită sau nu se merită. Asta te întreb aici la radio, pe WhatsApp, la 0774-601-601, să-mi spui dacă Odiseea merită sau nu merită cele 3 ore de stat în sala de cinema. Maroon 5 în continuare la DJ FM cu Cristina Aguilera, Move Like Jagger.

0: Pentru tineri se propune reducerea avansului pentru programul Prima Casă. Detalii avem în știrile Digi FM în 3 minute. Până atunci, rămâi cu noi ca să știi.
1: Digi FM. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Oltenii mai cred în calificare. Mâine, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League, de la 20:30 în direct la Digi Sport 1. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august. Cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: A fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit, premierul interimar Ilie Bolojan schimbă strategia pentru a salva fondurile europene destinate României, despre ce este vorba imediat la știri. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra o locuință cu un avans mai mic. Un proiect de lege propune reducerea avansului minim pentru programul Noua Casă de la 15 la 5%, indiferent de valoarea imobilului. Ascultați știrile Digi FM. Premierul interimar Ilie Bolojan schimbă strategia pentru a salva fondurile europene destinate României. Într-o postare pe Facebook, acesta spune că a decis retragerea hotărârii de guvern privind strategia națională pentru conservarea biodiversității și transformarea acesteia în proiect de lege depus deja la Senat. Asta după ce PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiție a mai multor hotărâri de guvern, inclusiv cea privind biodiversitatea. Potrivit lui Bolojan, strategia vizată este un jalon asumat de România în cadrul PNRR, iar neîndeplinirea lui ar atrage o penalizare de peste 970 de milioane de euro. Premierul interimar spune că, deși PSD a atacat hotărârea de guvern privind biodiversitatea, ar fi de acord să o susțină în Parlament pentru a fi adoptată rapid drept proiect de lege. Este motivul pentru care a retras hotărârea și a transformat-o în proiect de lege. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra o locuință cu un avans mai mic. Un proiect de lege propune reducerea avansului minim pentru programul Noua Casă de la 15 la 5%, indiferent de valoarea imobilului. Inițiatorii susțin că măsura ar face mai ușor accesul tinerilor la un credit pentru locuință și ar permite mai multor persoane să devină proprietari. Cu detalii, Dana Costache.
2: Potrivit noului proiect de lege, avansul minim pentru creditul ipotecar ar urma să scadă la 5%, indiferent de suma finanțării pentru tinerii sub 35 de ani care doresc să-și cumpere o locuință prin programul Noua Casă. Inițiatorii proiectului spun că era necesară o astfel de modificare, deoarece tot mai puțini tineri își pot achiziționa o locuință. În acest moment, pentru un credit de 140.000 de euro, trebuie achitat un avans de 21.000 de euro, iar dacă avansul ar scădea la 5%, sub ar fi de doar 7.000 de euro. Proiectul a primit avize favorabile și își urmează cursul legislativ.
1: Frații Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Statele Unite. Un judecător american a decis că cei doi nu vor fi eliberați, cel puțin până la jumătatea lunii august, motivând că există riscul să părăsească țara și că ar putea reprezenta un pericol pentru comunitate. Cu detalii, Ianca Vlad.
3: Judecătoarea care instrumentează dosarul a stabilit o audiere pe 13 august, când va analiza dacă frații Tate pot fi cercetați în libertate pe cauțiune în timpul procedurii de extrădare. Până atunci, procurorii insistă că menținerea lor în arest este necesară. Avocații contestă însă această poziție și susțin că nu există motive pentru o astfel de măsură. Ei amintesc că Andrew și Tristan Tate s-au prezentat de fiecare dată în fața autorităților din România, unde sunt anchetați din 2022. Potrivit publicației The Guardian, apărarea le-a transmis jurnaliștilor că oamenii nevinovați nu fug de justiție. Autoritățile britanice, care au formulat pe numele celor doi 59 de capete de acuzare, au termen până la 16 septembrie pentru a trimite documentația completă către Departamentul de Stat al Statelor Unite. După analizarea probelor, autoritățile americane vor decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru extradare. Ultimul cuvânt îl va avea secretarul de stat american Marco Rubio, care a declarat anterior că nu intenționează să se opună extradării fraților Tate în Marea Britanie.
1: 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, George. Totul pregătit cu muzica. Calvin Harris, Sam Smith, Promises și Emma Noaptea. DGFM.
4: Stare de bine.
5: Peripit.
4: Ca să

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Hi, I'm Calvin Harris.
3: I'm Sam.

0: Top Gun, asta pentru că fiica lui Tom Cruise a renunțat legal la numele tatălui său. De acum, tânăra de 20 de ani se va numi doar Suri Noel. Surprinzător și nu prea, pentru că de 14 ani nu s-au mai văzut, iar în weekendul când ea termina liceul, actorul era fotografiat la un concert Taylor Swift. Probabil nu a prins decât un singur bilet.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: 19:55 de minute, pompierii români specializați în stingerea incendiilor intervin în sud-estul Franței, dar sunt incendii și în Spania, despre care vorbim în știrile DGFM în mai puțin de 4 minute. Până atunci, Love Tow Habits.
1: Vara ta are muzica ei
2: la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.

0: Hai la KFC!
1: Descoperă și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei.

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm Ode la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație.

0: A fost ora 20, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Negocierile dintre sindicaliști și Ministerul Sănătății nu au adus soluții la solicitările angajaților, așa că greva generală din sistemul sanitar ar putea continua și mâine, detalii imediat. România cere ajutorul Statelor Unite după incidentele cu dronele care au încălcat spațiul nostru aerian. Și 32 de grade acum la drobeta Turnu Severin este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Greva generală din sistemul sanitar ar putea continua și mâine. Negocierile dintre sindicaliști și Ministerul Sănătății nu au adus soluții la solicitările angajaților. 10.000 de sindicaliști Sanitas din aproape 500 de spitale din toată țara au intrat de astăzi pe durată nedeterminată în grevă generală. Asta înseamnă că operațiile și internările sunt amânate, iar medicii primesc acum doar urgențele. Angajații din sistem reclamă reducerea veniturilor prin noua lege a salarizării și personalul insuficient din cauza blocării posturilor, relatează Carla Tanasie.
2: Este grevă generală în sute de spitale publice din România, iar în urma negocierilor de la Ministerul Sănătății, reprezentanții ambelor federații mari din sănătate sunt în continuare nemulțumiți. Vorbim de Sanitas și de Federația Solidaritatea Sanitară. Liderii de sindicat spun că în continuare există risc de scăderi de venituri în sănătate, iar aceasta este o linie roșie pentru ei. Vedem că Sanitas, cei care au demarat această grevă generală, spun că este posibil ca în viitor să existe chiar și un meeting împreună cu sindicatele din celelalte domenii. În schimb, cei de la Solidaritatea Sanitară spun foarte clar că există scăderi de venituri, așa cum arată acum noua lege a salarizării, și dau un exemplu că la unor asistente, ar putea să le scadă venitul cu aproximativ 1000 de lei. Aceștia vor merge însă până la capăt cu negocierile și spun că dacă legea va trece în actuala formă, atunci se gândesc mai departe la proteste.
1: Sorin Grindeanu ezită să se pronunțe cu privire la o posibilă colaborare între PSD și AUR pe viitor. M-aș hazarda să spun acest lucru, a declarat astăzi liderul social-democrat. Precizările vin în contextul în care cele două partide au colaborat ieri la votul asupra unor legi, iar Grindeanu a apreciat că este un lucru bun că propunerile PSD pentru deblocarea posturilor în sănătate au fost votate de AUR. Întrebat dacă ar accepta însă să facă parte dintr-un guvern AUR, liderul social-democrat a precizat că în acest moment există aspecte care îl despart.
3: Ceea ce am remarcat, în schimb, propunerile PSD pentru deblocarea posturilor în sănătate, propunere făcută de colegii mei și de Alex Rogobete și de Sandu Rafila și de toți ceilalți, au fost votate de cei de la AUR. De asemenea, a fost votat de cei de la AUR și propunerea pentru rezolvarea situației de la cadastru. De restul, de la intenții până la a avea discuții, sunt pași. Dar ceea ce e cert este că România are nevoie de un guvern stabil.
4: Aceste colaborări punctuale din AUR se vor transforma în colaborări constante în Parlamentul României între PSD și AUR.
3: M-aș hazarda să spun acest.
4: Acceptați oferta AUR de a face parte dintr-un guvern și să vă voteze implicit guvernul?
3: Eu n-am auzit de asemenea ofertă.
1: Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Spania din cauza riscului extrem de incendii de vegetație amplificat de temperaturile ridicate și de vântul puternic. Zonele cele mai afectate includ sud-vestul țării, Valea Ebrului, regiunile montane și insulele Canare. Românii aflați în zonele cu probleme sunt sfătuiți să respecte cu strictețe ordinele autorităților locale și pot solicita asistență consulară de urgență prin intermediul misiunilor diplomatice ale României din Spania. România cere ajutorul Statelor Unite după ce incidentele cu drone care intră în spațiul nostru aerian s-au înmulțit în ultimele zile. Președintele Nicu Jordan a trimis o delegație la Washington pentru discuții cu administrația Trump despre securitatea la Marea Neagră. Vizita se desfășoară exact în ziua în care Washingtonul a început o analiză amplă pentru a decide cum va arăta viitorul prezenței militare americane în Europa. Statele Unite își propun ca țările europene să își asume un rol mult mai activ în propria apărare. Geovila are detalii.
5: Washingtonul vrea ca țările europene să investească mai mult în propria apărare. Dacă americanii retrag trupe, NATO va trebui să se replieze rapid. Alianța trebuie să știe cât soldați, cât avioane și câte nave poate trimite rapid în cazul unui conflict. O contribuție mai mică din partea Statelor Unite înseamnă că o parte dintre aceste forțe vor trebui asigurate de statele europene și de Canada. Primele semnale există deja după ce Pentagonul a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania. unul dintre membrii delegației prezidențiale, consilierul pentru securitate națională, Marius Lazurca, spune că discuțiile de la Washington sunt concentrate pe securitatea la Marea Neagră și amintește că în ultimele zile piloții români care zboară pe avioane F-16 au doborât 3 drone. Mesajul transmis este că parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial pentru România, mai ales într-un moment în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Roberto Mancini a luat locul lui Gennaro Gattuso în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal al Italiei. El a condus naționala către titlul de campion european în 2021. Claudio Ranieri a preluat funcția de director tehnic al Federației Italiene în locul lui Paolo Maldini, care și-a dat demisia după doar 16 zile de mandat. În aceea zi a fost anunțat selecționerul Franței, Didier Deschamps a predat ștafeta către Zinedine Zidane.
1: Foarte cald va fi și mâine în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală. Ploi slabe sunt posibile cu totul izolat în zona de munte. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. Atât la știri, ora 27 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, am făcut și eu selecția oficială de hituri pentru playlistul DGFM. Andia, aș fi iubit-o, Meduza, Paradise și chiar acum ascultăm Randy, Visător. Rămâi cu mine! DGFM.
7: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
8: Exact ca la mare!

0: Ne, și teamă ce aș putea să declanșez cu subiectul următor, dar se pare că unele zodii sunt mai predispuse să înșele decât altele. Se zice că astrologia poate dezvălui multe despre comportamentul unei persoane. Nu o să intru în amănunte, dar semnele zodiacale care s-ar putea să fie mai predispuse să înșele sunt Gemenii, Berbec, Săgetător și Balanță în această ordine. Menționez că eu sunt rac.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Se pare că nici cei mai bine plătiți angajați din România nu mai țin pasul cu scumpirile. Despre cine e vorba? Aflăm în știrile Digi FM în 3 minute. Până atunci, talk to you another. Sunet cu

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Guvernul este la această oră în ședință extraordinară. Ar putea decide deblocarea a peste 7800 de posturi din sănătate pe fondul grevei generale. Detalii imediat. Angajații din IT continuă să fie cel mai bine plătiți salariați din România în prima jumătate a anului 2026, relevă un studiu e-jobs. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul ar urma să aprobe în această seară un memorandum privind deblocarea peste 7800 de posturi din sănătate, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24. Documentul a fost elaborat de ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, și vizează aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din spitale. Proiectul a fost transmis în circuitul de avizare după finalizarea analizei realizată de Ministerul Sănătății împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ilie Bolojan a convocat o ședință extraordinară în această seară la guvern, aflată acum în desfășurare. Executivul discută, printre altele, deblocarea locurilor de muncă din sistemul sanitar, în plină grevă generală declanșată de sindicate, într-un moment în care unitățile sanitare din țară înregistrează deficit de personal calificat. Iar greva din sănătate ar putea continua și mâine. Anunțul a fost făcut în această după-amiază de liderul sindicatului Sanitas, Iulian Pope, după consultările de azi de la Ministerul Sănătății. Sindicaliștii din Sanitas au intrat în ședință pentru a stabili pașii de urmat. Reamintim, zeci de mii de sindicaliști din aproape 500 de spitale din toată țara au intrat de astăzi pe durată nedeterminată în grevă generală. Asta înseamnă că operațiile și internările sunt amânate, iar medicii primesc acum doar urgențele. Angajații din sistem reclamă reducerea veniturilor prin noua lege a salarizării și personalul insuficient din cauza blocării posturilor.
2: În opinia noastră, în continuare, sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. Asta e concluzia discuțiilor de astăzi. Repet, a fost doar o parte tehnică, n-a participat domnul ministru al Sănătății, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Am înțeles și cum susține Ministerul Sănătății parte dintre propunerile noastre, pentru că așa a fost discuția ieri, dar în momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
1: Angajații din IT continuă să fie cel mai bine plătiți salariați din România în prima jumătate a anului 2026, relevă datele celui mai recent clasament al veniturilor din România realizat de e-jobs. Asta chiar dacă piața a trecut printr-o perioadă de încetinire cu mai puține angajări și chiar cu concedieri. În același timp, angajații, chiar și cei din IT, spun că salariile nu mai țin pasul cu scumpirile și își doresc venituri semnificativ mai mari. Asta în condițiile în care aceștia primesc în medie 8.000 de lei pe lună, mult peste salariul mediu pe economie. Ana Maria Iang despre datele clasamentului.
3: În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din România, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări. În continuare acestui clasament vin angajații din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei, iar la polul opus se află domenii care generează și cele mai multe locuri de muncă, de exemplu în retail, venitul mediu net lunar este de aproximativ 4.300 de lei pe lună. Datele ne arată că așteptările salariale ale angajaților sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari față de ceea ce se oferă în acest moment pe piață.
1: 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, din nou aici cu tine, cu cea mai bună muzică. BTS, Swim, Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie și chiar acum ascultăm Backstreet Boys, Quit Playing Games. Rămâi cu mine.
4: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Moments We Don't Talk Anymore. Despre ce vorbim acum? Vorbim despre faptul că nu toate companiile o duc rău în această perioadă. Uite, de exemplu, acțiunile companiei Apple au urcat imediat după deschiderea ședinței bursiere de astăzi la $342, astfel încât valoarea sa a depășit pentru prima dată pragul de $5,000 de miliarde. Deci dacă ai un asemenea device, înseamnă că, într-un fel sau altul, ai participat și tu la acest succes.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

Save Tonight, 20:53 de minute. Dacă continuă sau nu continuă greva din sistemul sanitar, aflăm mai multe informații în știrile DGFM în 7 minute. Până atunci, Mariah Carey, I Know What You Want.

0: DGFM. Au sosit.
1: Anunță pe toată lumea!
2: De neveste tuturor!
0: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 de lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Oltenii mai cred în calificare. Mâine, Universitatea Craiova se bate cu Levski Sofia în preliminariile Champions League, de la 20:30 în direct la Digisport 1.
0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
6: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate jgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
0: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89,99 de lei și Silvercrest Espressor, 289 de lei. Kaufland.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: A fost ora 21, în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Negocierile dintre sindicaliștii de la Sanitas și Ministerul Sănătății nu au adus soluții la solicitările angajaților. Ce se întâmplă cu greva generală din sistemul sanitar imediat la știri? România se așteaptă ca Rusia să riposteze cu măsuri similare după decizia privind expulzarea unui membru al ambasadei Rusiei la București. Și foarte cald și mâine, cu temperaturi ce vor ajunge la 35-36 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Greva generală din sistemul sanitar ar putea continua și mâine. Negocierile dintre sindicaliști și Ministerul Sănătății nu au adus soluții la solicitările angajaților. Zeci de mii de sindicaliști Sanitas din aproape 500 de spitale din toată țara au intrat de astăzi pe durată nedeterminată în grevă generală. Asta înseamnă că operațiile și internările sunt amânate, iar medicii primesc acum doar urgențele. Angajații din sistem reclamă reducerea veniturilor prin noua legere a salarizării și personalul insuficient din cauza blocării posturilor, relatează Carla Tănasie.
2: Este grevă generală în sute de spitale publice din România, iar în urma negocierilor de la Ministerul Sănătății, reprezentanții ambelor federații mari din sănătate sunt în continuare nemulțumiți. Vorbim de Sanitas și de Federația Solidaritatea Sanitară. Liderii de sindicat spun că în continuare există risc de scăderi de venituri în sănătate, iar aceasta este o linie roșie pentru ei. Vedem că Sanitas, cei care au demarat această grevă generală, spun că este posibil ca în viitor să existe chiar și un mit împreună cu sindicatele din celelalte domenii. În schimb, cei de la Solidaritatea Sanitară spun foarte clar că există scăderi de venituri, așa cum arată acum noua lege a salarizării, și dau un exemplu că la medicilor, unor medici, unor asistente, ar putea să le scadă venitul cu aproximativ 1000 de lei. Aceștia vor merge însă până la capăt cu negocierile și spun că dacă legea va trece în actuala formă, atunci se gândesc mai departe la proteste.
1: Și în aceste momente, de la guvern, premierul Ilie Bolojan tocmai anunță că guvernul urmează să aprobe memorandumul privind deblocarea a peste 7800 de posturi din sănătate. Pe de altă parte, premierul schimbă strategia pentru a salva fondurile europene destinate României. Într-o postare pe Facebook, acesta spune că a decis retragerea hotărârii de guvern privind strategia națională pentru conservarea biodiversității și transformarea acesteia în proiect de lege depus deja la Senat. Asta după ce PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiție a mai multor hotărâri de guvern, inclusiv cea privind biodiversitatea. Potrivit lui Bolojan, strategia vizată e un jalon asumat de România în cadrul PNRR, iar neîndeplinirea lui ar atrage o penalitate de peste 970 de milioane de euro. Premierul interimar spune că deși PSD a atacat hotărârea de guvern privind biodiversitatea, partidul ar fi de acord să o susțină în Parlament pentru a fi adoptată rapid ca proiect de lege. Acesta este motivul pentru care a retras hotărârea și a transformat-o în proiect de lege. România se așteaptă ca Rusia să riposteze cu măsuri similare după decizia privind expulzarea unui membru al ambasadei Rusiei la București. Ne așteptăm la măsuri diplomatice în oglindă, a declarat Oana Țoiu. Ministrul de Externe a precizat și că țara noastră nu va activa deocamdată articolul 4 din tratatul NATO.
3: Mesajul pe care am dorit să-l transmitem Rusiei este cel pe care l-am transmis pe parcursul zilei de ieri. Drona le aparține, responsabilitatea le aparține, România nu va accepta asta. Ne așteptăm la măsuri diplomatice în oglindă. Vă reamintesc de asemenea și reacțiile publice de la nivelul NATO, care a reconfirmat sprijinul 24 de ore din 24 și faptul că România este un stat care nu-și negociază granițele și nu permite intrarea ilegală în spațiul nostru aerian. În privința articolului 4, România are această opțiune, este o opțiune care întotdeauna, pentru a fi activată, se discută și în CSAT. Baza articolului 4 este consultarea între aliați privind întărirea apărării comune. Până acum România a ales să folosească formatele de consultare aliată deja programate.
1: Frații Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Statele Unite. Un judecător american a decis că cei doi nu vor fi eliberați, cel puțin până la jumătatea lunii august, motivând că există riscul ca aceștia să părăsească țara și că ar putea reprezenta un pericol pentru comunitate. Are detalii Anca Vlad.
4: Judecătoarea care instrumentează dosarul a stabilit o audiere pe 13 august când va analiza dacă frații Tate pot fi cercetați în libertate pe cauțiune în timpul procedurii de extrădare. Până atunci, procurorii insistă că menținerea lor în arest este necesară. Avocații contestă însă această poziție și susțin că nu există motive pentru o astfel de măsură. Ei amintesc că Andrew și Tristan Tate s-au prezentat de fiecare dată în fața autorităților din România, unde sunt anchetați din 2022. Potrivit publicației The Guardian, apărarea a transmis jurnaliștilor că oamenii nevinovați nu fug de justiție. Autoritățile britanice, care au formulat pe numele celor 259 de capete de acuzare, au termen până la 16 septembrie pentru a trimite documentația completă către Departamentul de Stat al Statelor Unite. După analizarea probelor, autoritățile americane vor decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru extradare. Ultimul cuvânt îl va avea secretarul de stat american Marco Rubio, care a declarat anterior că nu intenționează să se opună extradării fraților Tate în Marea Britanie.
5: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
6: Italianul Matteo Marcenaro va arbitra meciul Universitatea Craiova Levski Sofia din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Este șansa revanșei pentru olteni, care au fost învinși în Bulgaria cu 1-0. Celelalte trei echipe românești vor juca joi. Sunt angrenate în preliminarele Conference League. FCSB va juca de la ora 19 împotriva echipei Auda, care s-a impus în Ghencea cu 3-2. Cu Cluj va juca în deplasarea din Norvegia cu Bran, care a terminat la egalitate 2-2. Iar la Cluj CFR va încerca să o elimine pe Alașchi. În tur a fost 1-1 în Armenia.
1: Foarte cald va fi și mâine în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală. Ploi slabe sunt posibile, cu totul izolat în zona de munte. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu 32 de grade Celsius în capitală. Ora 21 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George! Noi continuăm cu maximele muzicale. Dua Lipa, Don't Start Now, Kate and John, Turn the Lights Off și chiar acum ascultăm Mr. Probs, Waves. Rămâi cu mine!

0: Rashid.
1: The murders at Sarajevo on June 28, 1914, were the most successful terrorist act in history, because the conspirators initiated a war which saw their dream ultimately realized, the emergence of the Kingdom of Yugoslavia.
2: M-am folosit de un documentar ca să ilustrez un eveniment petrecut pe 28 iunie 1914, unul foarte important pentru istoria lumii, unul care a dus la declarația de război dată de Imperiul Austro-Ungar Serbiei pe 28 iulie 1914. Evenimentul este asasinarea lui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei la Sarajevo, de către Gavrilo Princip, un student sârb bosniac, membru al organizației Mâna Neagră. Scopul asasinatului era eliberarea slavilor din sud de sub dominația austriacă și crearea unei Iugoslavii. Atentatul a fost scânteia. Austro-Ungaria a văzut în acest asasinat oportunitatea perfectă de a zdrobi Serbia și de a-și reafirma autoritatea în Balcani, bazându-se pe sprijinul necondiționat al Germaniei, celebru sub numele de Cecul în Alb.

0: Ovdje.
1: Pristupite. Koliko godina?
0: 19.
1: Odakle ste rodom?
0: Iz Grahova, selo Obljaj.
1: Koje ste vjere?
0: Srpsko pravoslavno.
2: M-am folosit și de o miniserie sârbească, al cărei subiect a fost procesul lui Gavrilo Princip. Branio sam mladu Bosnu, adică am apărat tânăra Bosnie, unde tânăra Bosnie era o mișcare revoluționară de luptă împotriva dominației Imperiului Austro-Ungar. Am făcut câțiva pași înainte în poveste, pentru că procesul a început pe 12 octombrie, adică la aproape 3 luni de la declarația de război. Revin. Spuneam că Viena a emis un ultimatum. Belgradul a fost de acord cu majoritatea punctelor din acest ultimatum, mai puțin unul, cel în care se cerea ca oficialii austrieci să desfășoare activități judiciare pe teritoriul sârb. A fost de ajuns ca Viena să declare război Belgradului. Am pomenit mai devreme de Germania, că era aliatul Austro-Ungariei, dar și Serbia avea aliați, Imperiul Țarist, iar de la panica diplomatică până la mobilizările militare rapide n-a mai fost decât un pas. Țarul Nicolae al II-lea a ordonat mobilizarea parțială și mai apoi generală pentru a sprijini Serbia. Germania declară război Rusiei, dar și Franței, care inițial era aliatul Rusiei. Germania invadează Belgia pentru a scoate Franța din joc. Marea Britanie trimite un ultimatum Germaniei după această invazie, iar la expirarea ultimatumului, pe 7 august, declară război Germaniei. Iată cât de repede începe un război. Atentat în Serbia pe 28 iunie, declarație de război austro-ungară pe 28 iulie, mobilizare rusească pe 30 iulie, invazie pe 4 august, o altă declarație de război pe 7 august. Europa urma să aibă treabă în următorii 4 ani de zile.
3: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit. Vara ta are muzica ei.
4: La DGFM, ca să știi.

0: you. Hey. Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

0: 21:38 de minute, poate este ora potrivită să te întrebi cât de des trebuie să faci duș vara. Contrar a ceea ce am putea crede, dermatologii nu recomandă neapărat dușul zilnic. Pielea nu are nevoie, se pare, să fie spălată complet în fiecare zi, mai ales dacă este sensibilă, și indiferent de anotimp, dușurile nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute, după care stratul protector al pielii începe să fie afectat și, sigur, dușurile reci sunt cele mai bune.
1: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Putea și mai bine, ar spune Cărcotaș, și nu a fost rău, ar spune optimiștii. Ei bine, aștept și alte opinii, revin mâine cu o versiune nouă. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
2: exact ca la mare.

cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România cere ajutorul Statelor Unite după ce incidentele cu drone care intră în spațiul nostru aerian s-au înmulțit în ultimele zile. Președintele Nicușor Dan a trimis o delegație la Washington pentru discuții cu administrația Trump despre securitate la Marea Neagră. Vizita se desfășoară exact în ziua în care Washingtonul a început o analiză amplă pentru a decide cum va arăta viitorul prezenței militare americane în Europa. Statele Unite își propun ca țările europene să își asume un rol mult mai activ în propria apărare. George Vila are detalii.
1: Washingtonul vrea ca țările europene să investească mai mult în propria apărare. Dacă americanii retrag trupe, NATO va trebui să se replieze rapid. Alianța trebuie să știe câți soldați, câte avioane și câte nave poate trimite rapid în cazul unui conflict. O contribuție mai mică din partea Statelor Unite înseamnă că o parte dintre aceste forțe vor trebui asigurate de statele europene și de Canada. Primele semnale există deja după ce Pentagonul a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania. Unul dintre membrii delegației prezidențiale, consilierul pentru securitate națională, Marius Lazurca, spune că discuțiile de la Washington sunt concentrate pe securitatea la Marea Neagră și amintește că în ultimele zile piloții români care zboară pe avioane F-16 au doborât 3 drone. Mesajul transmis este că parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial pentru România, mai ales într-un moment în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa.
0: Directorii din CFR vor răspunde pentru întârzierile trenurilor. Mai mult, aceștia vor putea fi sancționați dacă apar întârzieri repetate, anunță ministrul interimar al transporturilor. Măsura vizează cele 1265 de trenuri care circulă zilnic, spune Radu Miruța.
2: Am dispus ca fiecare tren din cele 1265 care circulă într-o zi are asignat un responsabil cu funcție de director. Când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren. Directorii care au în responsabilitate trenul și problemele sunt repetate, vor fi sancționați ei. Nu mai merge în România să vrei doar să fii director și să nu ai responsabilitate în elementul principal care interacționează cu cel care te plătește.
0: De acum, pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri. Un formular a fost încărcat pe site-ul CFR Călători, așa încât acest proces să fie digitalizat, anunță Radu Miruța. O rețea de trafic de migranți a fost destructurată în Republica Moldova. Procurorii au reținut 3 bărbați cu vârste între 24 și 30 de ani, acuzați că recrutau migranți și îi transportau până la frontiera cu România. Anchetatorii spun că fiecare migrant plătea câte 2000 de euro pentru a fi adus la granița Uniunii Europene. Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii mai, suspecții ar fi încercat să treacă ilegal prutul cu 3 cetățeni din Sri Lanka, o femeie și 2 bărbați care au fost prinși de autorități. 2 dintre suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar al treilea a fost plasat în arest la domiciliu. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
0: Stare de bine
3: pe repeat.
0: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Guvernul a aprobat aseară deblocarea peste 6.800 de posturi în sistemul sanitar. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că memorandumul privind această măsură a fost elaborat de ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo. Documentul vizează aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din spitale. Totul vine în contextul grevei generale declanșate de medici și asistenți medicali. Unul dintre motive este tocmai lipsa acută de personal medical în spitale.
1: Guvernul a aprobat în această seară deblocarea a 6.850 de posturi, iar aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate față de primul memorandum spre spitalele din reședințele de județ, spre spitalele din centrele universitare și spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi. Domnul ministru Ceche vă poate da astfel de exemple în zilele următoare și consider că această formulă de memorandum care a fost aprobată răspunde nevoilor de astăzi, răspunde nevoilor pacienților, realităților din spitale, pe baza posibilităților pe care le avem.
0: Pe de altă parte, șeful guvernului a acuzat faptul că greva din sistemul de sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare și a dat asigurări că legea salarizării unitare nu va duce la scăderea salariilor sau a câștigurilor din sectorul public. Vă reamintim, reprezentanții sindicatului Sanitas au afirmat că, dacă va fi adoptată, legea salarizării va duce la scăderi de salarii.
1: Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Și precizez încă o dată că, dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările, atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii. Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească.
0: Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra o locuință cu un avans mai mic. Un proiect de lege propune reducerea avansului minim pentru programul Noua Casă de la 15 la 5%, indiferent de valoarea imobilului. Inițiatorii susțin că măsura ar face mai ușor accesul tinerilor la un credit pentru locuință și ar permite mai multor persoane să devină proprietari. Dana Costache are detalii.
2: Potrivit noului proiect de lege, avansul minim pentru creditul ipotecar ar urma să scadă la 5%, indiferent de suma finanțării pentru tinerii sub 35 de ani care doresc să-și cumpere o locuință prin programul Noua Acasă. Inițiatorii proiectului spun că era necesară o astfel de modificare, deoarece tot mai puțini tineri își pot achiziționa o locuință. În acest moment, pentru un credit de 140.000 de euro, trebuie achitat un avans de 21.000 de euro, iar dacă avansul ar scădea la 5%, suma ar fi de doar 7.000 de euro. Proiectul a primit avize favorabile și își urmează cursul legislativ.
0: Frații Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Statele Unite. Un judecător american a decis că cei doi nu vor fi eliberați, cel puțin până la jumătatea lunii august, motivând că există riscul să părăsească țara și că ar putea reprezenta un pericol pentru comunitate. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Judecătoarea care instrumentează dosarul a stabilit o audiere pe 13 august, când va analiza dacă frații Tate pot fi cercetați în libertate pe cauțiune în timpul procedurii de extradare. Până atunci, procurorii insistă că menținerea lor în arest este necesară. Avocații contestă însă această poziție și susțin că nu există motive pentru o astfel de măsură. Ei amintesc că Andrew și Tristan Tate s-au prezentat de fiecare dată în fața autorităților din România, unde sunt anchetați din 2022. Potrivit publicației The Guardian, apărarea le-a transmis jurnaliștilor că oamenii nevinovați nu fug de justiție. Autoritățile britanice, care au formulat pe numele celor doi 59 de capete de acuzare, au termen până la 16 septembrie pentru a trimite documentația completă către Departamentul de Stat al Statelor Unite. După analizarea probelor, autoritățile americane vor decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru extradare. Ultimul cuvânt îl va avea secretarul de stat american Marco Rubio, care a declarat anterior că nu intenționează să se opună extradării fraților Tate în Marea Britanie.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: de înghețată, ca să știi.
1: DGFM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: DGFM. Hi, it's

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România cere ajutorul Statelor Unite după ce incidentele cu drone care intră în spațiul nostru aerian s-au înmulțit în ultimele zile. Președintele Nicușor Dan a trimis o delegație la Washington pentru discuții cu administrația Trump despre securitatea la Marea Neagră. Vizita se desfășoară exact în ziua în care Washingtonul a început o analiză amplă pentru a decide cum va arăta viitorul prezenței militare americane în Europa. Statele Unite își propun ca țările europene să își asume un rol mult mai activ în propria apărare. George Vila are detalii.
1: Washingtonul vrea ca țările europene să investească mai mult în propria apărare. Dacă americanii retrag trupe, NATO va trebui să se replieze rapid. Alianța trebuie să știe câți soldați, câte avioane și câte nave poate trimite rapid în cazul unui conflict. O contribuție mai mică din partea Statelor Unite înseamnă că o parte dintre aceste forțe vor trebui asigurate de statele europene și de Canada. Primele semnale există deja după ce Pentagonul a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania. Unul dintre membrii delegației prezidențiale, consilierul pentru securitate națională, Marius Lazurca, spune că discuțiile de la Washington sunt concentrate pe securitatea la Marea Neagră și amintește că în ultimele zile piloții români care zboară pe avioane F-16 au doborât 3 drone. Mesajul transmis este că parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial pentru România, mai ales într-un moment în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa.
0: Directorii din CFR vor răspunde pentru întârzierile trenurilor. Mai mult, aceștia vor putea fi sancționați dacă apar întârzieri repetate, anunță ministrul interimar al transporturilor. Măsura vizează cele 1265 de trenuri care circulă zilnic, spune Radu Miruța.
2: Am dispus ca fiecare tren din cele 1265 care circulă într-o zi are asignat un responsabil cu funcție de director. Când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren. Directorii care au în responsabilitate trenul și problemele sunt repetate, vor fi sancționați ei. Nu mai merge în România să vrei doar să fii director și să nu ai responsabilitate în elementul principal care interacționează cu cel care te plătește.
0: De acum, pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri. Un formular a fost încărcat pe site-ul CFR Călători, așa încât acest proces să fie digitalizat, anunță Radu Miruța. O rețea de trafic de migranți a fost destructurată în Republica Moldova. Procurorii au reținut 3 bărbați cu vârste între 24 și 30 de ani, acuzați că recrutau migranți și îi transportau până la frontiera cu România. Anchetatorii spun că fiecare migrant plătea câte 2.000 de euro pentru a fi adus la granița Uniunii Europene. Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii mai, suspecții ar fi încercat să treacă ilegal prutul cu 3 cetățeni din Sri Lanka, o femeie și 2 bărbați care au fost prinși de autorități. 2 dintre suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar al treilea a fost plasat în arest la domiciliu. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.

0: are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Digi FM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Guvernul a aprobat aseară deblocarea peste 6.800 de posturi în sistemul sanitar. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că memorandumul privind această măsură a fost elaborat de ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo. Documentul vizează aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din spitale. Totul vine în contextul grevei generale declanșate de medici și asistenți medicali. Unul dintre motive este tocmai lipsa acută de personal medical în spitale.
1: Guvernul a aprobat în această seară deblocarea a 6.850 de posturi, iar aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate față de primul memorandum spre spitalele din reședințele de județ, spre spitalele din centrele universitare și spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi. Domnul ministru Ceche vă poate da astfel de exemple în zilele următoare și consider că această formulă de memorandum care a fost aprobată răspunde nevoilor de astăzi, răspunde nevoilor pacienților, realităților din spitale, pe baza posibilităților pe care le avem.
0: Pe de altă parte, șeful guvernului a acuzat faptul că greva din sistemul de sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare și a dat asigurări că legea salarizării unitare nu va duce la scăderea salariilor sau a câștigurilor din sectorul public. Vă reamintim, reprezentanții sindicatului Sanitas au afirmat că dacă va fi adoptată, legea salarizării va duce la scăderi de salarii.
1: Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare legat în primul rând de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Și precizez încă o dată că dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii. Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească.
0: Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra o locuință cu un avans mai mic. Un proiect de lege propune reducerea avansului minim pentru programul Noua Casă de la 15 la 5%, indiferent de valoarea imobilului. Inițiatorii susțin că măsura ar face mai ușor accesul tinerilor la un credit pentru locuință și ar permite mai multor persoane să devină proprietari. Dana Costache are detalii.
2: Potrivit noului proiect de lege, avansul minim pentru creditul ipotecar ar urma să scadă la 5%, indiferent de suma finanțării pentru tinerii sub 35 de ani care doresc să-și cumpere o locuință prin programul Noua Acasă. Inițiatorii proiectului spun că era necesară o astfel de modificare, deoarece tot mai puțini tineri își pot achiziționa o locuință. În acest moment, pentru un credit de 140.000 de euro, trebuie achitat un avans de 21.000 de euro, iar dacă avansul ar scădea la 5%, sub ar fi de doar 7.000 de euro. Proiectul a primit avize favorabile și își urmează cursul legislativ.
0: Frații Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Statele Unite. Un judecător american a decis că cei doi nu vor fi eliberați, cel puțin până la jumătatea lunii august, motivând că există riscul să părăsească țara și că ar putea reprezenta un pericol pentru comunitate. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Judecătoarea care instrumentează dosarul a stabilit o audiere pe 13 august când va analiza dacă frații Tate pot fi cercetați în libertate pe cauțiune în timpul procedurii de extradare. Până atunci, procurorii insistă că menținerea lor în arest este necesară. Avocații contestă însă această poziție și susțin că nu există motive pentru o astfel de măsură. Ei amintesc că Andrew și Tristan Tate s-au prezentat de fiecare dată în fața autorităților din România, unde sunt anchetați din 2022. Potrivit publicației The Guardian, apărarea le-a transmis jurnaliștilor că oamenii nevinovați nu fug de justiție. Autoritățile britanice, care au formulat pe numele celor doi 59 de capete de acuzare, au termen până la 16 septembrie pentru a trimite documentația completă către Departamentul de Stat al Statelor Unite. După analizarea probelor, autoritățile americane vor decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru extradare. Ultimul cuvânt îl va avea secretarul de stat american Marco Rubio, care a declarat anterior că nu intenționează să se opună extradării fraților Tate în Marea Britanie.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Mai mult volum,
5: mai puțin stres, ca să știi.
6: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM, ca să știi.
7: Cred că te-am

0: On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România cere ajutorul Statelor Unite după ce incidentele cu drone care intră în spațiul nostru aerian s-au înmulțit în ultimele zile. Președintele Nicuș Ordan a trimis o delegație la Washington pentru discuții cu administrația Trump despre securitatea la Marea Neagră. Vizita se desfășoară exact în ziua în care Washingtonul a început o analiză amplă pentru a decide cum va arăta viitorul prezenței militare americane în Europa. Statele Unite își propun ca țările europene să își asume un rol mult mai activ în propria apărare. George Vila are detalii.
1: Washingtonul vrea ca țările europene să investească mai mult în propria apărare. Dacă americanii retrag trupe, NATO va trebui să se replieze rapid. Alianța trebuie să știe cât soldați, cât avioane și câte nave poate trimite rapid în cazul unui conflict. O contribuție mai mică din partea Statelor Unite înseamnă că o parte dintre aceste forțe vor trebui asigurate de statele europene și de Canada. Primele semnale există deja după ce Pentagonul a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania. Unul dintre membrii delegației prezidențiale, consilierul pentru securitate națională, Marius Lazurca, spune că discuțiile de la Washington sunt concentrate pe securitatea la Marea Neagră și amintește că în ultimele zile piloții români care zboară pe avioane F-16 au doborât 3 drone. Mesajul transmis este că parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial pentru România, mai ales într-un moment în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa.
0: Directorii din CFR vor răspunde pentru întârzierile trenurilor. Mai mult, aceștia vor putea fi sancționați dacă apar întârzieri repetate, anunță ministrul interimar al transporturilor. Măsura vizează cele 1265 de trenuri care circulă zilnic, spune Radu Miruța.
2: Am dispus ca fiecare tren din cele 1265 care circulă într-o zi are asignat un responsabil cu funcție de director. Când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren. Directorii care au în responsabilitate trenul și problemele sunt repetate, vor fi sancționați ei. Nu mai merge în România să vrei doar să fii director și să nu ai responsabilitate în elementul principal care interacționează cu cel care te plătește.
0: De acum, pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri. Un formular a fost încărcat pe site-ul CFR Călători, așa încât acest proces să fie digitalizat, anunță Radu Miruța. O rețea de trafic de migranți a fost destructurată în Republica Moldova. Procurorii au reținut 3 bărbați cu vârste între 24 și 30 de ani, acuzați că recrutau migranți și îi transportau până la frontiera cu România. Anchetatorii spun că fiecare migrant plătea câte 2.000 de euro pentru a fi adus la granița Uniunii Europene. Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii mai, suspecții ar fi încercat să treacă ilegal prutul cu 3 cetățeni din Sri Lanka, o femeie și 2 bărbați care au fost prinși de autorități. 2 dintre suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar al treilea a fost plasat în arest la domiciliu. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La DGFM, ca să știi.